Thank you.

0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

0: Katedra.
1: U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Pomaže Bog i dobro veče. Dragi Boško, ja nisam gost u Beogradu, ja sam Beograđan od 54. A na ovakvu temu pogotovo nisam gost, ali dobro, gost sam. Gosti smo na zemlji. Hvala bratu Ranku Đinoviću Metohijcu što je on pokrenuo ovakvu jednu temu. Ovo je prava tema i u pravo vreme, jako je davno bilo vreme da se o tome pogovori. Svo današnje zlo našeg naroda je posljedica komunizma, gospodo i braćo. Nemojte ako budemo pljeskati, nema ništa odgovora i onda ćemo samo prekidati. Sve je posljedica. Nažalost, odmah kažem, kao ono što time ću zaključiti, nažalost, euroamerikanci, pre svega Amerikanci, neće komunizam, ali sve posljedice tragedije komunističke nad nama potpuno usvajaju i sprovode. Na istom su poslu. Ovo bi dobro bilo da čuju oni koji iz Beograda, ja ih zovem Evroslinavci, ljutili se, ne ljutili, čim čuje Evropu, njima idu sline od milina, da čuju to. Na istom poslu su Amerikanci danas u radu protiv Srba, na kojem su komunisti radili. Samo su rekli nećemo komunizam. Sve posljedice, odnosno sve rezultate komunizam su osvojili. Kao što je komunizam osvojio sve rezultate okupacije. Podela, kasapljenje srpskog naroda je i granice republika su, gospodo, okupacione granice. Granice Kosova su bile okupacione granice i tako dalje. To samo koji Ivo se bavio. Ja sam bavio se time i objavljivo knjige i tako dalje i tako dalje. I ne prestajem da se bavim jer to je, što kaže pesnik, rane naroda moga i rane moje. I neka pričaju šta ko hoće, nećemo prestati od toga, šta će ko reći. Evo jedan komunjara mi je ostavio u Patrijarši kukavičko pismo. Stavio je tobož, mislim da je lažno, Milan Našić, postrestan Beograd, Kukavica nije stavio adresu, latinicom, da nas pljuje za ovu tribinu večeras, kako imamo hrabrosti mantijaši, da govorimo kad smo mi bili, ne znam, ovakvi i onakvi, a komunisti su doneli sreću ovome narodu i recimo, zašto mantijaši sikću na komuniste, pazite jezik koji on govori, i kaže, da Bog postoji mantijaši bi uglavnom bili za njega sramota. Znači čovjek ni u Boga ne vjeruje, on napisao je. A propos, kad sam već pomenuo jedno pismo, kad je Đorđe Martinović, velikom učenik srpski, 1. maja 85. nabijen na flašu, ja sam u jesen dobio pismo sa crtežom da će meni tako da urade. Iz Zagreba, nevešto pisano je cirilicom, bi popisao Todo Kurtović, musliman iz Hercegovine. Neki Hrvat i neki Šiptar je to zajedno pisali, jer pominju moje godine u vojsci na Kosovu provedene, 59. i 60. Znači neki od Hrvata tu učestvovao, a imao sam drugove Hrvate, imao sam drugove Šiptare. I pismo sam jednom saopštio, jer šta ja znam, mogu me negdje sresti pa uraditi, ali ovo liči na to pismo ovoga komunjara, ja i tako zovem. I Mladić je jednom se ljutio, što nas zovete komunjare? Zato što ste komunjare. U mom selu je narod govorio jajare, položare, funjare i komunjare. To je četiri, nemojte aplaudirati, nemojte. To je u narodu bilo, ja sam čovjek iz naroda. Sviđalo se, ne sviđalo, to je tako bilo. Znamo i vrlo dobro, ovde, gospodo, na ovome trgu, vozi me čovjek, kad je počelo ono 85. u napadi, u novostima, ima ih i sada koji pišu, u istim ili drugim novinama, samo okrenut ćurak naopako. Napadi na vladiku Nikolaja i naravno na Hrista. I ja sam počeo da odgovaram, svaki je dan bilo odgovora. I ovde kod Markove crkve uzmem taksi za Patrijaršiju, žurio sam i kažem onome taksi, mogu da pogledam novost, ima li danas napad na mene? A vi ste to, gospodine, jesam. Ja pamtim vladiku Nikolaja, bio sam mali, dolazio je kod mog oca. Ovde, kaže, na trgu, ovde gde je sada, ima ovaj vodoskok, Tu je igralo kozaračko kolo i terali su sa šmajserima svako da suvati u kolo. Čovjek koji nije hteo, počeo je da beži, streljali su ga rafalno, 45. Tu, evo, pred ovom zgradom. Zla njihova kad bi brojali, kad bi zapisivali, kad ne bi ni u sami svet stale napisane knjige. Zna se, gospodine, prilično toga. Recimo, ovdje su komunisti ubili više srpskih sveštenika od Ustaša. 222 su Ustaša ubili, 235 su komunisti ubili. Znate, crkava, nama je porušeno u toku rata od Ustaša i od komunista, odma posle, 500 crkava. Do 90. jedva je obnovljeno 200. 350 kod imamo katolika, a 700 džamija je podignuto. Iako je muslimana, sve skupa do 4 miliona, a nas 12 pravoslavnih. Bilo tada u tadašnjoj Jugoslaviji. Oni su nas seckali, komandali i rezultate toga vidimo danas, koje Amerikanci apsolutno usvajaju i još da nas seckaju. Vidite šta rade u Vojvodini. To je direktno naduvan problem koji će verovatno doći do svjetskih foruma, jer jasno sad su vidjeli slaba Srbija, nikakva, sad se i Vlasi pojavljuju, ljudi ubačeni sa strane, a da ne govorimo, tako znamo, famoznom Sandžaku. Ali ću reći o sramoti srpske države i ove sada, da ne promeni to tursko ime Sandžak i tursko ime Pazar. Trgovište je bilo staro ime toga grada koji se zove Pazar. Ko što je ime Čačka, tursko ime bilo Gradac. Nemaju hrabrosti da vrate srpska imena. Nemaju hrabrosti, nego se udvaraju, ne znam kome. Hvala vama za ovu hrabro večer što ste pozvali, a ovakvi neka pišu takve komunjare koji su očigledno bez junaštva. Ali još uvijek nam podvaljuju, još uvijek mnogo naivnog sveta veruje. Banja Lučani. Kad sam pisao o Jasenovcu knjigu, uzmite je pogledati i preizdana je sa dodatkom one nove tragedije, kao što Kosovo. Evo sad smo na engleskom izdali memorandum sa martovskim pogromom kao dodatkom. Izišao je srpski, izišao je francuski, sad se sprema ruski, italijanski. A ovo je danas prvi primjerak engleskog memoranduma o Kosovu sa dodacima. Tako je Jasenovac izašao. Onda su me napale komunjare sa Novog Beograda, neki pukovnici, generali. Sećam se jednoga Bukva. Otuda iz Krajine, od Banja Luke. Šta sve nisu govorili, a to su bila svjedočenja ljudi iz doba stradanja u Jasenovcu i okolini. Banja Lučani do danas, nažalost, u Republici Srpskoj pričaju o legendi Kozare. Kozara je, gospodo, tragedija srpskog naroda učinjena i pripremljena od komunista. Februara 42. počeli su Ustaše da kolju u Drakuliću, Drakseniću i u selima oko Kozare. Komunisti su naterali narod dobrim delom, neki su sami pošli uz begove, oko 100 sela je otišlo na Kozaru, počeli borbu, minirali tamo u Prijedoru prugu, na toj Mrakovici tobož neko junaštvo imali front sa komunistima, sa Nemcima i Ustašama, i do juna su i opkolili Nemci i Ustaše, 68.000, od toga je bilo samo 7.000 naoružanih, takozvanih boraca prvog krajiškog odreda, koji su se junački probili i pobegli ka Grmeću, da dočekaju uskoro Tita u Bihaću, a 60.800 je satrano u Jasenovac. Od toga 20.000 dece. Dragoje Lukić je 12.000 imena pokupio. Kakva je to tragedija? To je legenda Kozare. To je izdaja kakve nije bilo u srpskom narodu. Komunistička izdaja krenuli u Ludoriju da bi narodu se svetili. A govorili su o Draži, čovjeku koji je patriotski razloga krenuo da se bori, pa onda je napravio ono što je napravio u Kraljevu, u Kragujevcu, zajedno s komunistima, pre toga u Loznici i u Šapcu, kad su do Jarka vodili logoraše, to su prva stradanja. Onda je čovjek počeo da se dovija, da narod spasava kako može ono što je radio Miloš Obrenović. Karađorđe je veliki junak, ali i Miloš je veliki patriota i veliki zaslužan čovjek za srpski narod. Zato je patrijaršija na ulazu jednog i drugog stavila malo više Karađorđa, ali zagrljeni, jer su oba radili za srpski narod. Nije radio komunizam i komunisti za srpski narod. Oni govore o oslobođenju. E da Bog da nas nisu oslobađali. E da Bog da. Bolje bi se oslobodili bez njih. Sigurno bi bili bolje oslobođeni. Oni su samo doneli novo ropstvo. Kad izašla moja knjiga, Izvinite što to pominjem o Svetom Savi 90. Onda je Radovan Samardžić, pokojni, čestiti čovjek, akademik, pokrenuli neki da mi se da neka nagrada. I predloženo je Beogradska oktobarska. Bio je napisan čak referat. Neko je stopirao. Meni je dojavljeno, rekao sam, nipošto, ispremio kratak odgovor, 7 razloga odbijanja. Prvi, da Beograd nije 20. oktobra oslobođen. To je prvi razlog. I neću primiti takvu nagradu. Beograd je okupiran 20. oktobra. 25.000 mrtvih je u Beogradu. Išao sam grobnice obilazio. I moram da vam kažem da sam doživeo poniženje, ali zasluženo. Da me žena pljuvala gore po stadiona prema Crvenom krstu. Čije je to? Sinđelića, Obilića? Čije je to stadion gore? Tu sravas bilo. Saste se setili, a dođite da služite parastos ovde. Jer po tim stadionima, kao pod zvezdinim, famoznim jugom, koji se spaja sa Banjicom, imaju grobnice masovne. Na Banjici su produžili logor nemački za par mjeseci. Znam ljude, svedoke. Advokat iz Prištine, da li beše Božić, koji je došao i bio je na Voždovcu. Ubijen je od komunista čim su došli u Beograd. Pa njegova sin, pa čerka, unuka, donosili su mi dokumente i pokazivali. Obilazili smo Lisici i Potoke. 25. u Beogradu je ubijeno nevinih ljudi. A u Srbiji ovi Kragujevčani su 150.000 do sad prikupili. Prema tome prilično se zna, nije sve naravno ni izdaleka. Idemo šta su radili Srpskoj crkvi. Kad je počeo genocid na Srbima, pristižu strašne vesti. Savom plove leševi, izbjeglice sa svih strana. Desetkovani, skrpljeni sinod na čelu sa mitropolitom Josipom, prognanim iz Skoplja. Prognanim iz Skoplja, od istih onih koji danas neće jedinstvo, liturgijsko jedinstvo, organizovao je nekako i prikupljanje materijal za memorandum, poznati. Prikupljao je, Filipović beše u komesarijatu za izbjeglice, ne Filipović, nego Maksimović, a u sinodu je bila svoja komisija, koja je pripremala materijal i negde krajem februara, krajem avgusta 1941. već prvi memorandum uspeo da ode. Kako? Samo Bog zna. Pa onda je bio februara 1942. drugi, pa treći. Nemci su ga kasapili. Ja imam sve te dokumente. Biće objavljeni, pripremljene, ali eto ja sam se razboleo, skrvo se od lude glave svoje niz kamenje i polomio vrat. Ali objavljeno će biti to. Tim memorandum je počela da probija istina o stradanju srpskog naroda. Nažalost, vlada u Londonu je kalkulisala, kralj nezreo i prikrivano je da bi se održala Jugoslavija. 45. dok nije patrijarh Gavrilo se vratio, a vratio se mučenik da pomogne narodu. 3 memoranduma su napisana o stradanju crkve posle takozvanog oslobođenja od komunista, takođe postoje. 4. je Gavrilo pripremio kad je 47. održao sabor, izabrao nove vladike. Bilo je to teško da prođu, ali su izabrani. I Gavrilo je od muke i jeda 49. umro. Pričao mi je profesor Ćirković Očevidac, slomilo ga je to, mitropolite. To što je prečeno mu, Ranković je dolazio sa pištoljem, taj tobož čuveni srpski patriota, đubreo čoveka, koga su koristili, jer on je naravno kao udbaš, Kopenezić, zlikovac do ramena krvav, Srbe isto tako zlostavljao. U Prizrenu je bio je Sredojević, jel ovde, jesi bio ti, koji zgodne bio? 80. E, ranije je to bilo, 55. tu negde, neki je šiptar obio neku radnju. Rankovićeva policija je dovela kučad, pse, istrala 130 učenika da nađu lopova. Kučići su prošli, naravno, onda su kučiće maltretirali, se zatezalo neka iše, jedno je kuće režalo na jedno dete, ukapšeno su dvojice. Da bi posle 2-3 dana uhvatili šiptara i decu pustili. To je radio Ranković. Prema tome, o nekom Rankovićevom srpstvu, o nekom Rankovićevom patriotizmu, samo mogu da govore komunjare koji to baš govore sada o patriotizmu pokojnog Stambolića. Žao mi je što je poginula Stambolić, su krvavi do ramena u odnosu na srpski narod. Pera Stambolić je dao vrh kopaonika šiptarima. To se zna. Mislim, nemojte da se ubijen, žao mi je što je ubijen, ali ubijeno je toliko drugih ljudi i sad treba da dižu Peri Stamboliću, odnosno Ivanu Stamboliću, spomenik u Beogradu. Žao mi je, ponavljam, ali treba da imamo nekog obraza i nekog reda. A ne može đakon ovako da se podigne crkva u Beogradu. Jočić sam predao dokumenta dok je bio u upravi Beograda, ništa nije uradio, tvoj ministar Jočić. Ništa nije uradio. Pusti. Stradanje Srpske crkve od komunista je trajalo decenijama. Na Kosovu su oni obavljali posao Šiptarina. Jovićevići, Zviceri, Mugoše, nažalost crnogorski kolonisti, oni su obavljali posao. Bio je tu ovaj Hadi Hodža, bili su oni koji su se polako posle 55. prva svedočenja patrijarha Pavla, on je blagoslovio skup, ali ima jedan skup vladika, jednog broja vladika, pa neće biti sabor, pa zato možda će pristići vladika Artemije, pa patrijarh je blagoslovio ovaj skup mučenik. On je počeo da šalje izveštaje, diskretne, polako. Dobar deo je toga objavljeno u ogromnoj knjizi Zadužbine Kosova. Kad je 86. ta knjiga izašla, Beograd je napao, ali manje, Sarajevo, Novi Sad, iz teške artiljerije su protiv te knjige. Komunisti su napadali knjigu Zadužbine Kosova, koja je knjiga dokumenata, spomenici i svetinje srpske na Kosovo i Metohiji. Sami dokumenat. Tu je objavljeno i to šta su komunisti radili. Ispošćeno, diskretno, ali dovoljno da posvedoči kako su oni rušili srpske crkve, ne samo u Đakovici, crkvu koju su sad Šiptari ponovo srušili, govoreći da tu nikad nije bila crkva, nije tačno. Na Svetog Savu 49. počeli, na Svetog Savu 50. završili rušenje crkve u Đakovici. Učestvovali, nažalost, i srpski komunisti. Nije bilo zla da nisu učestvovali srpski komunisti, ali koristili su svi, kao što su hrvatski komunisti koristili, kao što su muslimanski koristili, gde je god trebalo, po Srbima išlo. Nešto Srbi nisu bili, nego što je, nisu bili bez greha i mane. Imali su i imamo, nije sporno o tome. Nisam slep, bio bi zaista zaslepljen da ne vidim mane i zločine svoga naroda i da ih imenujem kao takve. I bio sam takav i činim se da sam i u poslednjem ratu takav bio. Ostao je tekstu i ostalom. Ali zločine drugih, kao danas što predstavljaju, niko nije spominjao, ili je to zaklanjano ili prikrivano. 20. godine je Lenin rekao, kad je konačno bolševizam prevladao u Rusiji, šta će biti sa Balkanom? Hoćemo na Balkan. Lenin je rekao, na Balkanu neće biti komunizma dok ne slomimo kičmu Balkana, a to je dok ne razbijemo srpski narod. To je bila direktiva Kominterne od 20. i to je sprovođena do danas, do Clintona i do Busha. Sprovodi se, nažalost. Treba polomiti Srbe. Zato su Srbi desetkovani i pitanje hoće li se završiti to desetkovanje. Pogledajte kako je stanje u Raškoj oblasti. Kad pomenete Rašku oblast, oni se ježe. Koliko je godina trajao Sandžak? Koliko je, ko u Crnoj Gori, mitropolite, ja kažem, Hercegovina je duže trajala nad većinom Crne Gore nego ime Crne Gore, ali daj po meni da smo Hercegovići u Crnoj Gori. Teror je zaveo kreatura Miloševićeva, Milo Đukanović, kreatura njega i Bulatović istako kao mlade skojerce, da osvoje jogurt revoluciju ili kako se zove ona na žutoj gredi, i do danas niko ne pominje da je Milo Đukanović Miloševićeva kreatura slika i prilika. Po ponašanju, po mentalitetu, po svemu. Ne, on je posao demokrata. Pogledajte kakav je demokrata. Kaže mi čovjek griješanske nahije, mi ne smemo da govorimo. Dobro, da se vratimo u ovoj temi. Ovo je prava tema, znate zašto? Ne zato što treba da proučimo, da saznamo. Zna narod koliko je od komunizma stradanja pretrpao, koliko je crkva pretrpela. Ali crkva i narod su zajedno trpeli, to jest nema tu u suštini granica. Neko će mi reći, ko što su mi rekli kad sam Miloševićeva napao, da sam ja nazvam neki kleronacionalista. Sve te pojmove nam infiltriraju, kao što infiltriraju fundamentalizam, muslimanski pojam na nama, na pravoslavlje. Niti imamo klerikalizma, niti imamo fundamentalizma, imamo svoju istoriju, svoje biće, svoje predanje, svoje greške, svoje slabosti, svoje pokajanja, svoje padove i ustajanja, ali nemamo klišeja koja nam prilepljuju sa zapada. I sad smatraju da smo mi neki čudan narod što nećemo da prihvatimo ta klišeja. Recimo jedno kliše. Partnerstvo za mir. Bruka je Evrope isticati partnerstvo za mir kao kriterijum bilo čega. To je ulazak u NATO, u batinu kojom Evropa maše kao posljednjim adutom pred svetom. Batina koja se zove NATO. Gde je kultura, gde je civilizacija, gde je liberalizam, gde je francuski skepticizam i distanca od svega. Kad je u pitanju NATO, ćute ko mumije. A u suštini je priprema da se ide na dalje razaranje do Rusije. Partnerstvo za mir koje je stalno eždaun, narod kaže aždaja, stalno nam ističe kao ako bit će propast ako ne uđemo. Umjesto da mu kažu, gospodine, ostavite nas na miru, idite odakle ste došli, pustite nas da pomremo u svojoj zaostalosti, u svom provincijalizmu, u svom balkanizmu, u svome ne znam čemu, zašto ste toliko napadni da prihvatimo to što nam vi namećete? Ne mogu oni to da izdržati, su totalitarni, gospodo. Totalitarni i ne trpe, to je već Samuel Huntington rekao, ne trpe druge civilizacije. Solženicin je s druge strane rekao da je zapadna civilizacija izuzetno netolerantna, ne trpe kraj sebe ni jednu. Ostavite nas da smo drugačiji. Sviđa vam se, ne sviđa vam se, mi smo drugačiji i hoćemo da budemo i ne smeta nam. Dostojevski je to već pre toga pokazao. Kad su kristalnim dvorcem hteli da usreće čovečanstvo, a on kaže, a ja neću sreću, neću tu koju mi nudite. Ne, morat ćeš ući u to. Gospodo, vraća vam ulaznicu. Svejedno, morat ćeš ući. Ja ću pokazati šipak u džep. Veli Dostojevski, znam trate šta. Pokazuje slobodarski duh. Zapadna, gospodo, ova civilizacija vladajuća je netolerantna. Ona govori o netoleranciji, i odnosno o toleranciji, a najmanje je tolerantna. Probajte da kažete na Kosovu bilo kome da su počinili greške. Oni do danas ne priznaju martovske greške. Sad, danas je juče bila izjava da Srbi najavljuju, imaju podatke o novim pripremama pogroma. Ne, to je kampanja. Kad se bude desilo, opet će izvinjavati se, opet su propusti itd. Šta su obnovili od toga što su obećavali kule i gradove? Dve kuće u Belom Polju kod Peći i ne znam je u Lipljana obnovljena, nije nego kontejneri. I ništa. Ne daju ljudima da se vrate. Komunisti nisu dali 45. Srbima proteranim da se navodno ne bi iritirali šiptari koji su bili balisti. Znate kako šiptari dobijeni? Otišao je Fadil Hođa, obećao im pomilovanje, sve ovo i oružje im dao da krenu i oni da gone Nemce, da daju doprinos narodnoj revoluciji. Oni s tim novim oružjem okrenu se i od novembra 44. do februara 45. bili su krvave bitke dole, da ih slome, da ih baliste, a onda su im dali kao nagradu autonomiju Kosova, koja nije bila ni u Bihaću, ni u Jajcu, ni u jednom odavno ja. Dobili su na poklon ono da bi ih umirili. Sad to isto govore, nemojte da Srbi govore o povratku, jer to iritira osjećanja Šiptara. Fina reč, osjećanje za mržnju, gospodo. Oni mrze htonično, pakleno, sve što je srpsko. Oni iskorenjuju ne samo crkvu u Đakovici, Dušanov borsu u Aranđelovu, kod manastira, u Nerodimlju, spalili, iskorenili, sve hrastove kraj crkava, ruše, iskorenjuju nas da nema traga. Bore se protiv grobova, kradu kosti iz naših grobova, verovatno da im prikažu sutra kao njihove. To su radili ustaše. U Prebilovcima mojim, kad su 99. ponova sve srušili, spalili i grobnicu digli u vazduh sa kostima novomučenika, otišli su u staro groblje i razvaljivali grobove i polivali benzinom i palili kosti. Imam fotografije. Znate kakva je to mržnja? Kakva je to, kad čovjek uđe u tu psihologiju, čovjek koji ide na, to nije grobokradica. To su neke paklene podzemne strasti. To je mržnja koja samo tako treba bude nazvana. Šiptari imaju duboku mržnju. Šiptari su pod komunistima zapalili Pećku patrijaršiju 16. marta 81. sa 20 i koliko se stara i još toliko gostiju. Mati Paraskeva iz Deviće, ona bez jedne ruke je prva primetila dim, izašla napolje, vidjela dva plamena iz krova, još gori svetlo, svet spava, dva plamena, konak od 60 metara na rastojenju 20 metara. I onda je naravno počela ona komedija, dolazili su praznje, ovi kako se zovu cisterne bez vode. Nažalost je patrijarh German prećutao radi mira u kući, da je požar podmetnut, pa je suđen čovjek koji je pravio ostruju, pa koji je pravio ono grejanje, i godinu dana se ta lagarija vodila da bi se očuvalo bratstvo i jedinstvo. To je radio komunizam, gospodo. Ako je Milošević nasrnuo, jeste nasrnuo, ko lud, ko manijak, ta man je ovo trebalo Šiptarima i Amerikancima, što je on manijak uradio, da krene, da se na isti način sa Šiptarima obračunava, koji su već se počeli obračunavati u Dečanima, kod Dečana, u jezeru, kako se zove ono mesto kod jezera, kod Dečana, ne, gde su posle povadili leševe, gde su bacali, gde je učestvovao
0: Glođane,
2: gde je učestvovao Haradinaj, Ramuš Haradinaj. To je sve pre Miloševićeve kontranapada. A onda je on krenuo ko lud, ko komunjara, kome niš do čega nije bilo stalo. Žao mi ga je sada, sad on njima čita lekcije, ali on je branio komunizam, on nije branio srpstvo. A ovi evroslinavci, znači ste nam kažu, samo je Milošević je model srbizma i patriotizma i srbovanja. Nijedan drugi. Oni su toliko kliširani, toliko mehanizovani, toliko kretenizovani, da govore samo, kogod pomene patriotizam, to je Milošević, oni ne znaju drugi jezik. Zato što je onaj zloupotrebio tanku žicu, a odmah se videlo, ja sam na Gazimestanu vidio taj čovjek izdajica. Doleteo helikopterom vojnim i otišao, nije otišao u Gračanicu, nije ostao na Parastosu. Sve je bilo odmah jasno ko je i šta je. I dao mi je Bog da sam prvi počeo ga napadan. No, da ne govorim o sebi, ovo je prava tema, ali da se vratimo na ovo čime se hoće da završim. Sve rezultate komunizma usvajaju euroamerikanci. Euro u toliko, u koliko, potpuno su slugeranje američke. Amerika je tako ponizila Evropu da se igra sa njom ko mačke i miša. Počinju sad neki francusko, belgijsko, nemački. Daj Bože da se nekako izvuku, ali Englezi su im slugeranje zato što ne trpe Nemce i boje se prevlasti Nemaca u Evropi i tako dalje. Reće mi da se bavim politikom, ali ja samo otvorim oči i gledam u stvarnost. Oni usvajaju, gospodo, sve ono što su Šiptari pod komunistima dole uradili. Kad smo radili knjigu o Kosovu, urednik Figaro magazina, to je onaj ilustrovani veliki list, kao što ima Pari mač, zvali smo ga da idemo helikopterima da vidimo naselja, 86. kad Miloševića još nije bilo na sceni, da vidite po naseljima gde ko živi. Šiptari su izgradili toliko pod Miloševićem, da ne kažem pre toga. A sada, šta su Srbi izgradili? Nekoliko novih zgrada u Kosovu polju, i to hibridni, Srbi hibridne zgrade, i manje više to je sve. Srpska sela su iz 19. veka i danas. Ne samo gore u Štrbcu, u Sredačkoj i Sinjičkoj župi, nego je oko istoka u Metohiji i svugdje skoro po Kosovu. U Gračanici su nešto izgradili, ali tu je selo od 1000 srpskih kuća. U Srbiji su nam još uvijek sela iz 19. veka, osim malo doline Tri Morave, zapadne, južne i velike. I mi pričamo o nekom napretku, progresu i o tome šta su Srbi sve radili. Srpski narod je bio taoc te nesrećne države koja je u Versaju nam skrojena da ne bi, nisu znali šta će da rade posle propasti Austrije, da nam nametnu, a odmah su počeli da rade protiv nje, i onda je došla ponova nakaza 45. koja nam je nametnuta, naravno pod Titom, i Milošević je po svaku cenu gledao da održi, i nije održao, umjesto da je krenulo se, dajte ljudi prvo da vidimo srpsko pitanje kao takvo, koje je bilo ključno pitanje, istočno pitanje u 19. veku. Sa Karadžićem ustavom koji smo mi prvi u stvari podigli i oslobodili, nisu ni Grci još bili. Da ne govorimo drugima, otvorilo se istočno pitanje, to je bilo srpsko pitanje. E, da vršit ću ovim, da gospoda sa zapada, to mi je rekao skoro čovjek, profesor sa Sorbone, vrlo suptilno rade. Srbi imaju veliku istoriju. Ne može tako mali narod ima tako veliku istoriju. Trend je u zapadnim vodećim krugovima, ne kažem časno Evropi i časnim ljudima koji stradaju, koji pate. Sad sam vidio jednu Nemicu koja hoće da odnese ikonu vladike Nikolaja u Dachau, gde je robova, ova Đubrav ovde poput Mirka Đorđevića i drugi, to je bila neka nemačka igrarija da je Nikola je odveden u Dahau, znači igrali se, vodili čovjeka u šetnju, ili Ljotićevci koji pričaju da izašao da se šeta po Istri, Nikolaj. A nosio čovjek, on i Gavrilo da prazne kible iz ovih, kako se zove, baraka, koje su noći po 500 ljudi vršili nužde. Kaže, hoću da odnesem ikonu u Nikolajevu, u Dahau da stavi, ima jedna ruska kapelica. Hvala Bogu, rekao. Da vam priča pokojni iguman Antonije Đurđić, koji je izabrao ovoga patrijarha promislom Božijim. Da vam priča Simeon, naš, iz Hercegovine, koji je kao mladić, mlad jeromonah, bio u nemačkom logoru. Stočanin, legenda za Hercegovinu. Biberđe Simeon, kako je bilo tamo, kakva je sreća bila u nemačkim logorima. Dakle, ima u Evropi ljudi, ima čestitih ljudi, ne mogu dođu do prave reči. Jedan Španac je u Metohiji, na traženje svoje vlade, inače je bio službenik OSCE-a ili kako oni zovu, referate slao, raporte Briselu, zatražimo vlada prošle godine da šalje raporte direktno vladi u Španiju. Posle dva raporta on je smenjen, jer su raporti u Madrid bila drugi, iskreniji. Neko je iz Brisela doznao i on je smenjen jer ne može da šalje prave raporte. Čuveno Markale u Sarajevu, svi znate. Znalo se odmah odakle su došle bombe. Na gospodinu 11. Srbi još bili u crkvi, odmah je Jasuši Akaši rekao odakle su došle granate. Ne, trebalo je drugčije to režirati. Tako je režiran Račak, ali Volina, kakav je bio Milošić, mogu mu je da promakne na Račak i da naprave ono što su napravili, da dovlače i preslače leševe. I onda, naravno, okrivljeni su Srbi za to. Ne zato što nisu pravili greške i pravili zločine, ali drugi, šta su u mojoj Hercegovini uradili kad su išli zajedno muslimani i Hrvati. Posle se među sobom zakrvili strašno iz do istrebljenja. Neki idu s milim Bogom, vraćam se na ovo što ću da kažem. Gospoda sa zapada su videla, ne može srpski narod imati tako veliku istoriju. Pa su poturili za Bosnu i Kosovo Noela Malcolma, jednog NATO istoričara, koje to karakteristike univerzitetka NATO istoričara, da piše istoriju Bosne. Proučio sam ih, u memorandumu ima na par mesta sa njim dijaloga, da ne kažem polemike. On recimo tvrdi da Kosovo i Metohija uopšte nije bilo u sastavu ni srpske crkve ni države, jer je Kosovo i Metohija planinama odvojeno od Srbije. Ono je daleko spojenije sa Albanijom. Da je sedište Raške daleko negde, a ono je da se kamenom baciš od Metohije ili ako hoćete i od Mitrovice, da se baciš do Raške. Preko se stigne za 2 sata. Do trgovišta, pazara, do Rasa. Ali on čovjek pisao po narudžbini. Da nije bilo velike seove, da nije mogao biti patrijarh Arsenije Čarnojević, jer je on bio 7 dana pre toga u Nikšiću i na Cetinju. Nije mogao stići prikolominja, uprzno ga dočekao biskup rimokatolički. Ja sam malte ne peške, od Nikšića ako idete u Gornju Moraču, peške, pa odatle na okupu Morače, prebacite se u Mateševo između Komova i Bjelasice, evo vas, na konju za 10-12 sati ste u peći i još 5-6 sati znači za 24 sata možete stići na konju iz Nikšića a na konjima se onda išao u Prizren, ili sa Cetinja isto tako, od Bioča, preko leve rijeke, zna mitropolit bolje od mene, ali ja mislim da sam bolji geograf od njega, jer moj zemljak Cvejić nije njegov. Prema tome, ljudi su naručeni, pišu, i da završim, cilj je da se svede sadašnje pitanje na sociologiju. Sociolozi su užasno pretenciozni ljudi, kao što su i psiholozi. Oni misle da imaju ključeve društva, ovi misle da imaju ključeve ljudske duše. Da sve rešavaju oni, mali ljudi, malih obima, malih parametara, hoće da mere sobom sve. Sociologija je i tekako nauka za manipulisanje. Nije ona kriva tome, nego su krivi oni koji se daju manipulisati. Treba pretvoriti u sociologiju. U ovom momentu sociološki je na Kosovu Šiptari. Što su oni istrebljivali Srbe, što su se doseljavali, U Prvom svjetskom ratu istrebljivali, pa onda u Drugom. Pa svi šiptari koji su prelazili posle od Fadil Hođe, Denver Hođe, sada najmanje 300.000 šiptara iz Albanije na Kosovu. Kažu sami šiptari, tvoji Đakovčani, jednom koji je sitrao za sestre koje su ubijene u jednom selu, iza Đakovice u ravnici reke koji idu ka Erveniku, kako se zove. Kaže, brate, šiptar, ima česti šiptara. Nemo me pita, to su došli neki nepoznati mladi koji misle da će vladati 1000 godina, bez Srba. Da bome. Dakle, to je sve ostalo i to je sve. Ali ludi Milošević i njegova luda politika je oduzimala sva dokumenta. Oni su većinom krenuli sami, idu onda i on, ko lud puzao da ih proganje, i oduzimali dokumenta. I oni sad mogu da to je izuzetno falsifikuje. A nije još provereno, i do danas verujem da nije provereno, pitanje državljanstva. Meni su ovdje u Beogradu tražili, gospodo, 3 puta dokumenta o državljanstvu. Ja sam 54. godine došao u Beograd i preneo sva dokumenta. I rekao sam Miloševiću o vreme, neću neka dokažu da ja, da je to moja država, ne da sam ja njen državljanin. Mogu je Šešelj da dobije za koliko godina državljanstva, a ja, rođeni u Srbiji, i od 54. Beograđe, ne mogu dokažem da sam ja, nisam te opasaš. Posle su mi Fijaković nabedio da primi pasoš. Treba da dokazujem ja državljanstvo, je li to urađeno bilo gde po Srbiji? Dakle, hoće da nas vedu na sociologiju, da istorija više ne važi, zato što su oni zbrisali celu civilizaciju starosedevaca Amerike i naravno raznorazni probisveti, raznorazni koji dođu tamo, oni su sada tvorci nove istorije. A kad dođu u Hercegovinu, ja sam govorio nekom Amerikancu, svaka štala je moja starija od vašeg kongresa, gospodo, da ne govorim u crkvama. Svaka štala je ovdje starija, ljudi ne ruše u Hercegovini kuće, štale, a pogotovo u crkve. I vi pričate o istoriji, vi pričate o nekom brutalna sila i ta nesrećna sociologija. Šiptari su sad tu, oni su većina, teraju nas da izađemo na izbore. Po svaku cenu, kad šiptari nisu izađeni na izbore, nisu ih terali, a oni su znali šta znači bojkotovati izbore. Danas, ako ne budete, nećete biti u vlasti. Dajte, gospoda, se vratimo prvo svojim kućama. I hvala Bogu, Srbi, Kosovci, a pazite, oni nam podmeću Kosovari, Šiptari, nije reč Kosovo šiptarska, to je polje Kosova, ptica Kosova. Kosovci, Jovan Kosova, čuvena pesma, oni nam podmeću Kosovari. Kosovari su šiptarski zvanje, pošto nemaju svoju reč, oni su rekli Kosova, pa onda su Kosovari. Srbi Kosovci hoće da se vrate, Metohijci će se vrate, oni ne daju. Već godinu i po 20 ljudi u Klini bore se, došli su, neće da se vrate i neće da ih primi niko. I oni se po onim selima izbegličkim tamo u Osojanima i u Biči, po kućama još neće ni oni da se vrate, uporni, ali oni ne daju, oni bojkotuju, oni izigravaju na sve moguće načine, hoće pojedinačno, a 250.000 nas je. Da se vratimo tamo pa onda da razgovaramo. Isto tako, ne smemo nipošto prihvatiti ni kao vlada, ni kao crkva i narod još manje, dok se ne obnove naše svetinje, nema rešavanja Kosova. Gospodo, vi ste obnovili most na Neretvi koji su srušili Hrvati nemačkim Leopard tenkovima sa Huma. Tačno se zna, sad Hrvati nisu bili, došli samo Franjevci, biskup i ostali su bojkotovali obnovu tu svečanost koju su pravili, jedna balijska svečanost u kojoj učestvovao još davno, pravila velika se parada, a obnova Žitomislića, obnova sabornog hrama koji je grandiozan, blizu mosta, obnova Vladičanskog dvora, ništa od toga. Žitomislić je obnavljan 2 godine pre ono što je most građen u Mostaru. Obnavljan, jer su Turci ga bili srušili. Srbi nemaju prava, Srbi ne mogu da se pozovu na istoriju, ne mogu ni na što se pozovu, oni su žrtveni jarac. Sve jedno, nećemo kukati i nemojmo da svedemo na kukanje, na kuknjavu. Smejali su nam se Hrvati, ne znam, čak i Slovenci o srpskom suzarniku. Ne vredi od kukanja i od plača ništa. Stisnemo zube, nije prvi put, mitropolit je malo pre rekao, tamo u holu, koliko je puta gospodo Hristov grob rušen, hram Vaskrsenja rušen, pa je obnavljan. Mi ćemo se vratiti, obnovit ćemo se. Ko priča da ja, ko će reći, sigurno će reći da ja zakazujem sutra rat, oni su govorili patrijarhu Pavlu da je ratni huškač. Pa je rekao Matija, jeste, zar ne vidite kakve se oči? Pa kad uzme onu maslinu pa je seče napola, vidite da je ratni huškač. Opanci mu govore kakav je ratni huškač. A takvi su oni. To su ljudi klisirani, koji imaju dve, tri u sebi, kojima manipulišu obrta, dva, tri ideje, dve, tri misli i na to se svode. Tipičan primjer je ovih nekoliko, Sonja, Nataša i ne znam ko je tu, ko je manipulišu i naravno Slobodna Evropa koja njima... Zamislite sramote, koja zemlja više je potrebna Slobodna Evropa? Evropa je sva slobodna, nema više ni jedne porobljene zemlje. I dalje oni nama čitaju lekcije kao u vreme komunizma. Isti mentalitet, kad slušate Slobodnu Evropu vidite da su to plaćenici koji su juče bili protiv komunista, a danas protiv svega što nisu oni totalitarni. Da imaju malo savjest, ljudi, Evropa je oslobođena, koja više mi govorimo voice, ili kako govore free Europe. Mislim, bruka od sveta. Ali šta ćete, oni su tako navikli, tako su plaćeni. I neka ih, mi ne treba da se da klonemo duhom. Srbin je to naviko i formulisao, treba biti kadar stići, kadar nekad i uteći, ali kadar najvažnije na strašnom mjestu postojati. Mi smo sada na tome strašnom mjestu, treba da postojimo, da izdržimo. I imamo u sebi trpila, imamo snage, što je Dučić govorio. Duhovne rezerve ovoga naroda su neiscrpne. To je Andrić posvjedočio, Omer Paši Latasu, Nadrini Ćuprija i toliko drugih ljudi. To su posvjedočili naše mučenici, naše novomučenici, Vukašin Sklepaca. To posvjedočio ovi ljudi na Kosovu. U Cernici 80 kuća je bilo, svelo se na 70. Pobili su, streljali, pucali, minirali. Ima 68 dece, sad kad sam dobio nagradu, poslao sam njima, to je

0: novo ima evroslinavaca, novo ima iskorenjenoga ili neukorenjenoga naroda, novo ima ljudi koji se povode, kojima je dovoljno da jedno, kako ovo Grci kažu, sjajni su Grci u vreme olimpijade, kažu, ova mumue, to su masovna, sredstva masovnih, mas medija, ova mumue, tako su oni zvali. Lako ih zavedu, lako im oni im serviraju i nažalost mnogi od političara koji smatraju da je izjavama, sećam se nesrećnog Šešelja, on izjavama rešava, da je izjave, kakvu izjavu daš? Ljudi, sa reči na dela treba reći, bez reči se mogu stvoriti dela, sa rečima bez dela to zvrji, to je šuplje, to je farš. Da će Bog, bit će bolje, stalno se treba nadati, nadaje nikad ne ostavlja čoveka, to je hrišćansko, to je ljudsko. I ja to mogu samo da kažem, stradali smo pod Turcima, stradali smo pod Nemcima, stradali smo pod komunistima, stradali smo pod Amerikancima. Njih nije sramota i tog nesrećnog Vuka, ministra, da traži, da se povuče, ne znam što je ta tužba, ne znam koliko važna, nego što ne shvata da je mala Milica Rakić, dete od 3 godine, ubijena NATO bombom. Utvrdivši je Gospod već njen lik kao mučenica i piše, od NATO postradala mučenica Milica Rakić, dete od 3 godine, već smo stavili na fresku. Rađene su skoro nove freske. I ništa, ni puj pike ne važi što su nas bombardovali 78 dana sa 30.000 letova, što su nas sa 15.000 letova, pardon, sa 3.000 letova u toku 15 dana u Republici Srpskoj bombardovali, sejali otrove. Ništa, to za njih ništa nije, to je milosrdni anđeo. Vala, kako li se tek onda đavo zove? Eto, toliko, nemojte da se podajemo, mislim, da li me razumete, ako hoćete da razumete, da se podajemo plaču niti, stradali smo, stradat ćemo, ali stradanje je krsta dobrodetelja. Mi verujemo u vaskrsenje, da budemo kao ljudi, da se borimo, da ne dajemo uvek najbolje žrtve. Nije dobro, nama su ratovi uzeli u Hercegovini sada najviše jedinaka, mnogi su se kuće zatvorile, nisu bili ženjeni jedinci, ali je ponos da su žrtvali svoje živote, nisu se izlačili. Nisam za rad, nema većeg zla od rata, ali treba očuvati dostojanstvo, treba očuvati obraz, treba očuvati čojstvo i junaštvo, treba očuvati ono što nas čini ljudima, još inače ćemo biti mumije klonirana koja će jedan Bezveznjaković, koji se zove predsednik te i te zemlje, rukovoditi svima i dirigovati svima. Da malo imamo ljudsko dostojanstvo, mi ga toga imamo, oni su to osetili, zato žele da nas slome. Nepodatljiv je srpski narod, zato im smeta. Bugare su lako sad dobili, Rumune, koji standard imaju Bugari i Rumuni koji u vojsku da bi išli u partnerstvo za mir? Beda i sirotinja. Ali oni su pokorni, oni se počinili, mi nismo takvi. Šta treba da radimo? Sad tu je mudrost političara, tu je mudrost i ovaj narod je imao mudrih ljudi. I imat će mudih ljudi, imao je sposobnih ljudi i junaka. I nemojmo sve da pod kalupe podvodimo. Težak smo narod, dubok narod, komplikovan narod, ali narod koga Bog voli, čim ga je stavio u žižu svetskih zbivanja poslednjih decenija, kako reče gospodin mitropolit. Omakne mu se nekad neka dobra.
1: Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje blaženopočivšeg vladike Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Radio Istočnik. 100,2 MHz.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti iz celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojne usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom,

Sveti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje, jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Reći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: svet.
1: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
0: Aliluja.
1: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: put.
1: Hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
0: Aliluja.
1: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše, niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite, toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

sveti mučenik Teodot Ankirski. Ovaj Hristov mučenik beše potajni hrišćanin i kao takav pomagaše crkvu i sahranjivaše česno tela svetih mučenika. Tako sahrani on i tela 7 devojaka postradalih za Hrista. Kada doznadoše za njega neznabošci, udariše i njega na muke i pogubiše. Videti o njemu još pod 18. majem. Svete mučenice Kirijakija, Velerija i Marija. Sve tri ove mučenice behu iz Kesarija Palestinske. Kada bi gonjenje hrišćana, one se povukoše iz grada u jednu kolibu i tu se neusipno Bogu moljahu, postajući i plačući da bi se vera Hristova rasprostrla po vascelom svetu i da bi prestalo gonjenje crkve. Po nekoj kleveti behu izvedene na sud, mučene i mukama umorene 304. godine. Tako ove slavne device venčaše se vencem mučeničkim. Sveštenomučenik Markel, Papa Rimski. U vreme Maksimijana bio osuđen da čuva stoku na jednom određenom mestu. Da bi ugodio Dioklecijanu koji ga beše uzeo za sacara, Maksimijan poče zidati kupatila u Rimu, takozvane terme, i gonjaše hrišćane na taj rad kao negda faraon Jevreji u Egiptu. Mnogi hrišćani postradaše tada. Postrada i đakon Kirijak koji imaše veliku moć nad demonima i koji isceli demonijačnu ćerku Dioklecijanovu Artemiju i ćerku cara Persijskog Joviju i krsti jednu i drugu. Postrada tada i ta Artemija i đakoni Sisinije, Smaragd i Largije, drugovi Kirijakovi i đakon Apronijan i dva novokrštena vojnika rimska Papije i Mavr i starac Saturnin i Kriskentijan i blažene device Priskila i Lukina, koje od svoga bogatstva napraviše grobnice za pobijene mučenike hrišćanske. Sveti Markel Papa dugo čuvaše stoku, pa najzad od gladi i poniženja i gnjeta vojničkog izdahnu i predade dušu svoju Bogu. Sveštenomučenik Markelin, Papa Rimski. Beše Markelin prethodnik na prestolu rimskom papi Markelu. Pa kada ga car Dioklecijan pozva i pripreti mu mukom, on prinese žrtvu idolima zbog čega ga car obdari dragocenom haljinom. No, Markelin se ljuto raskaja i poče plakati dan i noć zbog svog odrečenja od Hrista kao negda i apostol Petar. U to vreme bi neki sabor episkopa u Kampaniji. Papa se obuče u vretišće i posu glavu pepelom, pa uđe u sabor i pred svima ispovedi svoj greh proseći da mu sude. Oci mu rekoše, neka on sam sebi sudi. Tada on reče, lišavam sebe svešteničkog čina, koga nisam dostojan i još, neka mi se telo po smrti ne pogrebe, nego baci psima. To reče i izreče kletvu na onog ko bi se drznuo da ga sahrani. Potom ode caru Dioklecijanu, baci pred njega onu dragocenu haljinu, ispovedi veru u Hrista i naruži idole. Razjaren car naredi, te ga mučiše i potom ubiše van grada zajedno s tri dobra muža, Klavdijem, Kirinom i Antoninom. Tela ove trojice biše odmah pogrebena, a telo papino ležaše 36 dana. Tada se javi sveti Petar novom papi Markelu i naredi mu da pogrebe telo Markelinovo, jer reče, ko se smirava, uzvisit će se. Prepodobni Danil Skitski, iguman znamenitog Skita Misirskog, učenik svetog Arsenija i učitelj mnogih. Mnoge njegove reči i pouke su kao putevodne zvezde za monahe. Jednom kad su varvari napali Skit, pozovu ga bratija da zajedno s njim beži. On im odgovori, ako se Bog ne brine o meni, na što mi i živeti? Još je govorio Danil, ukoliko se telo goji, utoliko ti duša mršavi. Podvizavao se uopšte žiću 40 godina, a potom 420. godine povukao se u pustinju. On se dogodio u Aleksandriji kada je jedan opaki svekar ubio snahu svoju zbog njenog celomudrija, svetu Tomaidu, i on je sa svojim učenikom i sahranio ovu stradalnicu.

O grešniče, baci očajanje, pa prinesi Bogu pokajanje. Očajanje, vragu radovanje. Gle, Markelin arhijerej beše, pa kad ga na muke uzeše, on pred carem gospoda izdade. Al očaj u sebe ne predade, no greh strašni ispovedi javno i krvlju ga svojom opra slavno. O grešniče, i ti ne univaj, i ko zmiju grehe ne sakrivaj. Greh sakriven zmija u nedrima. Srce jede tajnim grešnicima. Petar zgreši, hitro greh odbaci, tako čine pravi pokajnici. Kad apostol i papa zgrešiše i od Boga oprošteni biše, kako zate da nema proštenja, samo kaj se, al bez odocnjenja. Smrt te ljuta može odocniti i od Boga navek odvojiti. Hitno, hitno bacaj očajanje i prinesi hitno pokajanje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o ugledanju na mrava. Idi k mravu, lenjivče, pogledaj puteve njegove i omudraj. Priče Solomonove, glava 6, stih 6. Volja je Tvorca koji nas je poslao u ovaj svet da delujemo dok smo u svetu. Sam Gospod Isus zapoveda, delujte, stražite. On pohvaljuje one koji umnožavaju date im talante i osuđuje lenjivce koji svoje talante zakopavaju. Svoje vreme na zemlji on naziva službom i veli da nije došao da mu posluže, nego da on posluži. On uzima za primjer Oca svog nebeskog i veli: Otac moj do sada deluje i ja delujem. Delujte dokle svetlost imate, naređuje on učenicima svojim. O strašne sramote za čoveka, kada mu se za primjer vrednoće ističe mrav, jedna beslovesna tvar. No kad čovek ne ume da se ugleda na vrednoću Boga, nužno je uputiti ga da se ugleda bar na mrava. Mrav celo leto radi i sprema sebi zimnicu. Spremamo li, braćo, i mi zimnicu koju ćemo otvoriti i pokazati posle smrti? O, da ne izađemo praznih ruku pred onoga koji nam punim rukama daje dok smo u ovom životu. Lenjost je jedan od smrtnih grehova, jer umrtvljuje dušu u čoveku. Leno telo je gnezdo poroka, lena duša naseobina đavola. Gospode svemogući, koji si sav mir i sav delatnost u isto vreme, izbavi nas od pogubne lenjosti i pokreni nas duhom tvojim svetim na sva dela blaga radi spasenja duša naših. Tebi slava i hvala vavek.

Evanđelje od Mateja začalo 24. 7. glava od 24. do 29. stiha i 8. glava od 1. do 4. stiha. Svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu. I udari dažd, i dođeše vode, i dunuše vetrovi, navališe na kuću onu i ne pade, jer beše utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove reči moje i ne izvršuje ih, bit će sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pesku. I udari dažd, i dođeše vode, i dunuše vetrovi, i udariše na kuću onu i pade, a pad njen beše strašan. A kada završi Isus reči ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji. A kada siđe sa gore, za njim pođe mnoštvo naroda. I gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći, Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus, gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Današnje evanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni pak koji slušaju, a ne ispunjavaju, slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči na pamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži, svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svog iskustva ima o tome mnogo svedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namjera se često dovodi u pitanje i menja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kada se međutim počne izvršavati, kraj je svim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih pak ispunimo, ona ulaze unutra, smještaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru. Dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.

Evanđelje od Mateja začalo 24. 7. glava od 24. do 29. stiha i 8. glava od 1. do 4. stiha. Svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu. I udari dažd, i dođeše vode, i dunuše vetrovi, navališe na kuću onu i ne pade, jer beše utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove reči moje i ne izvršuje ih, bit će sličan čoveku ludom koji sazida kuću svoju na pesku. I udari dažd, i dođeše vode, i dunuše vetrovi, i udariše na kuću onu i pade, a pad njen beše strašan. A kada završi Isus reči ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji. A kada siđe sa gore, za njim pođe mnoštvo naroda. I gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći, Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus, gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Današnje evanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni pak koji slušaju, a ne ispunjavaju, slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči na pamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži, svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svog iskustva ima o tome mnogo svedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namjera se često dovodi u pitanje i menja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kada se međutim počne izvršavati, kraj je svim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih pak ispunimo, ona ulaze unutra, smještaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru. Dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. Protojeri Stavrofor Branko Ćurčin, novosadski sveštenik i duhovnik terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. Posle 8 godina je ponovo u našem gradu i stoga na našu radost sa njim razgovaramo o temama koje su danas i tekako aktuelne, a koje se tiču našeg života u crkvi. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Srećan praznik.
1: Hvala, hvala i vama također i svim našim slušalcima. I radujem se da sam eto dobio blagoslov i da mogu danas da budem sa vama ovde i da podelim radost praznika današnjega. I neka nam Bog bude svima u pomoći i molitve svetoga oca našeg Justina, novoprojavljenog svetitelja. Neka Bog da da se uvek u radosti vere naše srećemo i da slavimo Boga zajedno.
0: Daj Bože da bude tako i mnogo vam hvala što ste izvolili vreme za nas i volila bih da razgovor započnemo upravo jednim citatom, odnosno rečima prepodobnog Ave Justina. On je jednom prilikom rekao da vera i ljubav ujedinjuju čoveka sa svim bićima koja se nalaze u bogočovečanskom telu Hristovom, odnosno crkvi. I molim vas, volila bih da nam pojasnite ove njegove reči, odnosno kako je on doživljavao i shvatao crkvu i da li je danas i šta ostalo od njegovog razumevanja crkve.
1: Pa apsolutno, prepodobni otac Justin Ćelijski je bio veliko svetilo crkve i jedna zvezda koja je svetlila na ondašnjem tmurnom nebu onog jednopartijskog sistema u kome smo živeli. I manastir Ćelije su nam bili ovako svetionik jedan i orijentir nama koji smo bili bogotražitelji i koji smo eto prepoznali da je upravo izvor vode žive manastir Ćelije. Mi smo dolazili tu na taj izvor i tu smo se zaista napojili vodom živom i ljubavlju i verom i ljubavlju, kao što vi kažete, koja jedna drugo podrazumeva. Dakle, nema vere bez ljubavi i ljubavi bez vere. Dakle, ona jedno drugo podrazumeva i one se nadopunjuju. Svakako da je važno da nam vera bude temelj našeg življenja i da nam onda bude mera života i življenja. Ako imamo veru, onda će i ljubav koja treba da proističe iz te vere biti nama inspiracija u ljubavi, a ljubav svakako podrazumeva žrtvu. I samo žrtvena ljubav je delotvorna ljubav. Kad kažemo ljubav, mislimo na žrtvu, dakle, za ono što volimo i ono koga volimo. Dakle, to je bezuslovno davanje i jedina ljubav će biti delotvorna koja proizilazi iz vere. Ona mora da bude inspirisana verom. Svim drugim, ako je inspirisana nekom našom ličnom promocijom ili nekim dokazivanjem ili možda nekim našim egoističkim potrebama, eto, da se dokažemo u ovom ili onom smislu ili nekom već od naših bližnjih, ona onda je u stvari strast. I ona je kratko trajna, ona samo bljesne i ugasa, a ljubav ona traje, nikad ne prestaje. I ona ide jednom uzlaznom putanjom, dakle, čovjek uzrasta iz ljubavi u ljubavi i onda tako se uzrasta i u veri i onda može da dostigne meru visine rasta Hristova, kao što kaže sveti apostol Pavle.
0: I prepodobni Ava Justin jeste upravo tako shvatao crkvu. Apsolutno. Da kažemo nešto i o sadašnjem trenutku.
1: Pa, reči oca Justina su aktualne i danas. To je samo dokaz da je vera i evanđelje nešto što nadilazi vreme i da one reči koje nam je uputio i ostavio otac Justin kad je u pitanju život u crkvi i opšte život u veri, tumačeći reč Božju, tumačeći evanđelje i prezentujući crkvu kao čuvara i onoga ko neguje tu istinu, on je nama ostavio putokaz kako da živimo i ostavio nam je neke smernice kako da prepoznamo simbole i signale koje nam Bog šalje i da, da ih na pravi način razumemo, da i vidimo i da čujemo. Jer jako je važno da čovjek ima taj duhovni vid i duhovni sluh da čuje i da prepozna te simbole i signale koje nam Bog šalje i da onda može sav svoj život i čitavo svoje biće da usmeri ka Bogu, što jeste krajnji cilj i smisao čovjekovog života. Svakako, carstvo nebesko. Kad govorimo o smislu i našeg življenja na zemlji, ono je teško da se razume izvan konteksta vere, to je izvan konteksta crkve. Crkva ima načina i mogućnosti da čovjeku pomogne da razume život i sve ono što mu život donosi na pravi način da to prihvati i da nosi to breme svoga života. Izvan tog konteksta čovjek će teško razumeti život. Obično to je problem danas ljudi i onda ljudi padaju u očajanje, padaju u depresiju ili u anksioznost, već zavisi od čovjeka do čovjeka, ali u svakom slučaju jako je važno da čovjek ima veru kao meru življenja i onda kroz to će dobiti i ljubav i dobit će objašnjenje uopšte, jer znate, ono što više zašto, sve manje zato, mi stalno zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, zašto onako, ali upravo na sva ta pitanja životna i podpitanja naša koja su, mi razmišljamo na dnevnom nivou, znate, a Bog, moramo da imamo u vidu da Bog nama razmišlja u kontekstu kontekstu večnosti, carstva nebeskog, razumete. I moramo da znamo da nam Bog daje ono što je najkorisnije za nas. E sad, to moramo da razumemo i da imamo puno poverenje na Boga. Dakle, to je sad stvar vere. Da onako kako je, Bog zna zašto je. Može od ovog da bude mnogo gore, a može i bolje. Onako kako je, Bog zna zašto je, hvala mu.
0: A mesto crkve između nas i Boga, u toj relaciji između nas i Boga?
1: Crkva je ta koja treba, preko koje i pomoću koja ima načina da ima metode kako da čovjeku pomogne da održi tu vezu sa Bogom, da bude u toj stalnoj konekciji sa Bogom kroz sva molitvoslovlja, kroz sve te tajne, kroz svetu liturgiju najpre, jer sveta liturgija i sveto pričešće je u stvari vrh onoga što nam je dato kao doping u crkvi, a i sve ostale, sve te tajne i sva molitvoslovlja koja činimo. Svakako moramo da imamo u vidu da crkva kroz svetu liturgiju u stvari brendira tu istinu vere naše i ona jeste u stvari, liturgija jeste u stvari scenski prikaz dolaska Hristovog u ovaj svet i njegovo davanje za život sveta. I ona jeste promoter i brend u stvari te istine, jedne jedine istine koja je nadživjela sve ostale istine ovoga sveta i koje su pokušavale da se nametnu i da potisnu tu istinu Hrista Vaskrsloga i vere naše i crkve same i njene uloge uopšte u istoriji čovečanstva i spasenje sveta. I zato je važno da razumemo svetu liturgiju i liturgija, crkva se očituje kroz svetu liturgiju. Kao što kaže tamo na jednom mestu kad sveštenik digne agnec sa kojim se pričešćujemo i kaže lomi se, razdrobljava se jagnje Bože, koje se lomi ne razdeljuje, uvek se jede, nikada ne staje, no sveću neko se pričešćuju. Dakle, uvek se jede, nikada ne staje i lomi se, razdaje se i deli se, ali nikada ne staje, no sveću neko se pričešćuju. Dakle, mi kroz sveto pričešće dobivamo prosvećenje da možemo da prepoznamo, kažem, simbole i signale koje nam Bog šalje i da možemo da na pravi način razumemo naš život i naš priziv u ovaj svet. Dakle, čovjek, kažem, svaki čovjek je pozvan u ovaj svet i da ima svoju misiju i svoju ulogu, kao što sve na ovoj zemlji na kraju kraja ima svoga smisla. Ništa nije bez smisla. Sve što je Bog stvorio, stvorio je smisleno i čovjeka kao, tako da je greh da neko od nas kaže, pa moj život na ovoj zemlji nema smisla, ja sam beskoristan, tako dalje. Dakle, nema razloga, upravo kroz život u crkvi čovjek će dobiti odgovor i smernice za svoje življenje na ovoj zemlji i njegov će, u tom kontekstu će njegov život imati smisla. Van tog konteksta teško će čovjek, kažem, razumjeti i sebe i svoj priziv i svoj angažman u ovome svetu. Zato je jako važno da živimo u crkvi i da sve ono što nam crkva nudi kao, kažem, mogućnost ukrepljenja, da to praktikujemo, a to je jedna, kažem, lepeza velika. Pored svih molitvoslova koje činimo i svete liturgije, tu su sad, znači, crkva kao građevina, arhitektura crkve, dakle, ona je drugčija od ostalih objekata, upravo da bi nas stalno podsjećala na ono što je jedino čovjeku na spasenje. Vizuelni, dakle, taj doživljaj crkve, ikone, scenografija crkve, kostimografija crkve, pazite, sve je to u službi, dakle, našeg ukrepljenja i našeg, ono kako sam rekao, prostite, možda je malo na mesan izrali, ali tako da me razume ljudi, dopinga duhovnog.
0: I u javnom mnjenju su stalne debate o tome šta crkva treba, odnosno u šta ne treba da se meša. I u tom smislu vi ste zaista iskoračili, odnosno napravili ste revolucionarni poduhvat osnivanjem terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. I na osnovu tog primjera, šta možemo da kažemo? Da li je briga crkve za zdravlje i spasenje ljudi opravdana, možda preterana ili očekivana, i na kojim još poljima, po vašem mišljenju, crkva treba da se angažuje, a što je možda na prvi pogled van njenih okvira?
1: Pazite, ljudi, u ime slobode i sad i u ime demokratije, kako oni to kažu, ljudi sebi dozvoljavaju da komentarišu sve i svašta, znate, pa i crkvu kao takvu, razumete. Ali crkva je božanska ustanova, moramo da imamo u vidu, što rekao, ona je nadživjela sve kraljeve i partije i careve i države, svi su bili i prošli, a crkva Božja je ostala. Znači, dakle, crkva, ona traje i bilo je tu mnogo oni koji su želeli da crkvu zloupotrebe na ovaj ili onaj način, bilo je tu zloupotrebe i same crkve, ali oni nisu naudili crkvi, nego naudili su sebi, ali crkva Božja, ona ostaje dalje kao sunce što greje i obasjava i dobre i zle, ali ono i greje i dalje, ljudi ga psuju, ono i dalje sija i greje. Tako da i crkva Božja, ona postoji bez obzira, kažem, na istorijske okolnosti u kojima je živjelo raznim istorijskom okolnostima. Dakle, carevi su mnogi hteli da crkvu zloupotrebe neke svoje interese i tako dalje. Tako da crkva je, činjenica, nadživjela sve to i ona živi i dalje. I mnogi koji komentarišu crkvu u, kažem, kontekstu dnevno-političkom, da kažem, na dnevnom nivou, da crkva se treba, ne znam, se izrazi po pitanju, ne znam, vakcine, po pitanju transformacije organa ili kako se kaže, već ne znam, sam dobro rekao, donacije organa, ili ne znam, po nekim drugim pitanjima, crkva ima evanđelje, crkva se opredelila, crkva ima svoj program, a to je evanđelje. Gospod Hristos nam je ostavio evanđelje kao statut naše vere, razumete. I znači, crkva se izrazila, izjasnila po svakom pitanju življenja. Imamo u Novom Zavetu, sveti apostol Pavle u poslanicama lepo nam objašnjava, pišući hrišćanima na raznim lokacijama, ne znam, u Korintu, Solunom, Rim, on objašnjava i daje nam uputstva kako da živimo i kako da se odnosimo i u tom smislu nema dileme. Dakle, crkva se izjasnila, naš put je put Hrista Bogočoveka i on je dao pravce i uputstva kako treba da živimo i nema dileme. Znači, zašto bi se mi sada izjašnjavali po pitanju ovog ili onog i ne znam nekih dnevno-političkih situacija koje nadilazi crkva. Jer, kažem vam, bilo je raznih kroz istoriju situacija i koji su pokušavali da crkvu, kažem, upotrebe ili možda zloupotrebe ili možda i namjerno, možda i nenamjerno, ali oni su to tako vidjeli, ali crkva je uvek ostala iznad svega toga i ostaće do kraja sveta i veka. čuvar te jedne jedine istine, a ta istina jeste Hristos vaskrsi. Pazite, nema sumnje, ne treba da uopšte sumnjamo, jer Gospod je put, istina i život. Prema tome, tim putem samo treba da idemo, jer upoznajmo, što kaže, veru i vera će nas osloboditi, da se ne stavljamo u jaram zavisnosti ni od čega, nego da budemo slobodni, a tu slobodinu možemo dobiti u Hristu.
0: Da, oče, ali naš narod najviše veruje u vojsku i u Srpsku pravoslavnu crkvu i onda je možda i prirodno da očekuje reakciju crkve, odnosno da se crkva odredi po nekim, kako i kažete, po dnevno-političkim temama.
1: Pa svakako, ja verujem da ljudi očekuju da crkva sada možda da se odredi, ali ja mislim da to nije posao crkve da se upliče u dnevno-političke. Crkva treba da se moli, da radi svakako, da deluje, da pomaže ljudima, da prevaziđu neke situacije u kojima se nađu, te strahove u stvari. Znate, mislim da je to trend, uopšte, to je globalni problem, da se danas stalno plasiraju poluistine, znate, i da se narod drži u strahu. Znači, u strahu, u toj neizvesnosti.
0: Pa da, anestezira.
1: A neizvesnosti iskonski ne prijatelj čovjekov, znate. I jeste, i nije, i bit će, i da li će, i neće. Bilo je da ste čuli, niste čuli, možda jeste bilo. I stalno je to tako nešto, neke poluistine. To je trend sada u svetu i onda se ljudi drže u strahu i verovatno na taj način se lakše vlada sa ljudima i njihovim emocijama i one se sve stavljaju, dakle, u službu pojedinaca i nekih interesnih grupa koje žele da manipulišu sa ljudskim osjećanjima, emocijama i tako dalje. Upravo crkva tu treba da nam pomogne da mi prepoznamo te zamke ili bolje rečeno, kako mi to na samom jeziku kažemo, mreže, ove ili one koje su ispletene i koje nas love, razumete. Da bi se čovjek spasao i da ne bi upao u jednu od tih mreža, on mora da bude na kursu evanđelja.
0: Ali voljela bih samo nakratko da se vratimo na osnivanje terapijske zajednice Zemlja živih. To je zaista bio revolucionarni poduhvat i verujem da vas niko nije pitao i da niko nije očekivao da to uradite.
1: Pa vidite, to je sasvim spontano, taj naš taj program terapijske zajednice za lečenje bolesti i zavisnosti, bolje rečeno za rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti i zavisnosti, kako mi to kažemo. Jer to nije lečenje, to je isceljenje. Oni se tamo isceljuju, dakle da postaju celoviti, da postaju celi, što znači čovjek isceljen, dakle postaje ceo čovjek. Čovjek u pravom smislu te reči, dakle. A očigledno da je nešto mu nedostajalo tim ljudima i oni su negde tražeći istinu zalutali, jer zavisnici su istinski bogotražitelji. Ljudi koji traže istinu, koji traže put, koji imaju potrebu za lepotom, koji traže lepotu, ali samo na pogrešan način i na pogrešnim mestima i pogrešnim metodama, ali svakako oni su za ono što im se ponudilo. Pazite, znači, to sada je porodica kriva, društvo, mi kao društvo nismo na pravi način posvedočili njima istinu i približili im veru kao stil života. I oni su, dakle, kažem, na pogrešan način tražili put do istine i onda su se stavili u službu zla, to jest u službu nečastivoga napomjenika, razumete, sasvim nesvesno, misleći da je to put do sreće i do punoće življenja. Ali, eto, mi pokušavamo kroz ovaj projekat da im skrenemo pažnju i da im tu prazninu koju oni osjećaju, emotivnu prazninu, dakle duhovnu, kada ostave supstancu ili već zavisnost, ako je u pitanju kocka ili alkohol, već šta je, da im nadopunimo, a to je vera u Hrista. Dakle, jer čovjek kad ostavi zavisnost, on ima jednu emotivnu rupu, ima jedan emotivni vakum i taj vakum mora nečim da se nadomesti. A to je jedino moguće verom. Vera je ta jedina koja može da popuni tu prazninu i da čovjeku da smisao života i da taj trud čovjekov da nadiđe taj svoj problem i da nadiđe sebe, da pobedi sebe, da se uhvati u koštac sa sobom, jedino može čovjek u Hristu koji treba da se sretne sa Hristom i da sa Hristom to pobedi blagodaću Božijom i životom u crkvi, da shvati da je crkva ambijent u kome on treba da se ostvari, da se prepozna, da osjeti crkvu kao pripadnost. Dakle, mora da izgradi osjećaj pripadnosti crkvi Božijoj i da živi, kažem, verom, to jest evanđeljem. Tako da je, da smo mi onda, to je, kažem, sve spontano išlo, to je zahvaljujući svetješem našem današnjem patrijarhu Porfiriju, koji je tad bio iguman manastira Kovilja i vikarni episkop Bačke eparhije. On je imao razumevanja za tad mlade ljude sa problemom koji su dolazili u manastir i onda smo mi došli do zaključka da treba da napravimo neki ambijent koji bi bio sličan manastirskom, jel, po tom uređen, po manastirskom tipiku, a njima podređen, dakle, tako da smo mi napravili jednu zajednicu, dakle, ambijent koja funkcioniše po principu opštežiteljnih manastira, s tim što imamo samo i terapiju kroz koju oni dolaze, uspoznaju sami sebe i uzroka zašto su ušli u problem. Iako su oni posljedica kod nas koji dolaze, oni posljedica su konzumiranja, dakle, psihoaktivnih supstanci ili već pogrešnog načina života, ali mi se ne bavimo posljedicama, se bavimo uzrokom. Jer problem je što je i danas savremena psihijatrija preuzela model medicine i ne leči uzrok, nego leči posljedicu. I tu je u stvari problem, a mi se bavimo, dakle, uzrokom i pokušavamo uz pomoć Božiju, život po veri i po evanđelju, da oni u sebi prepoznaju sebe i da nauče da žive sa sobom i da sebe nose. To je problem danas kod mladih ljudi, svih sad to, sve, ovo sad što pričamo, sve, mogli bi, to je svaki ovaj problem je tema za sebe. Ali činjenica je da mladi ljudi danas ne znaju da žive sa sobom i sebe da nose. Nego bi stalo hteli da budu nešto što nisu i što je upravo kroz te mreže im se nudi, a to je nerealni, to je virtuelni svet. Znači moramo biti realni, živjeti u realnom vremenu i prostoru, i biti a tu će nam vera pomoći i život u crkvi kroz vrlinski život, kroz život po evanđelju i kažem, mi smo onda na taj način pokušali da ljudima koji su u problemu pomognemo. Svakako mi nemamo ambiciju uopšte da ćemo sad svima pomoći. Nekom će pomoći psihijatrija, nekom ovo ili ovaj način, ali u svakom slučaju evo, mi imamo, crkva ima, eto, kao ponudu ovaj projekat koji je značajan socijalni, kažem, angažman crkve po tom pitanju, kad su u pitanju bolesti zavisnosti.
0: I spomenuli ste virtualni svijet i onda imam jedno pitanje koje ajde blisko tome. Pretpostavljam da ste vidjeli naslov u medijima: veštačka inteligencija držala propoved u nemačkom gradu Firtu. I u pitanju luteranska protestantska crkva, dakle hrišćanska. I volila bih da nam to prokomentarišete, odnosno kuda nas to vodi?
1: Pa vidite, novi svjetski poredak koji mi u stvari ne znamo šta je pravu definiciju novosvjetskog poretka, u stvari to je bogoborstvo, to je hrišćanstvo bez Hrista. Znate, hrišćanstvo bez Hrista. I ono u stvari je veru pokušalo da stavi u službu čoveka, to jest da Boga svede na neko neke čovjekove svakodnevne potrebe i da čovjek kad negde pokuša da čovjeku na neki lakši način ponudi veru i Boga, zajednicu sa Bogom u instant varijanti. To je taj takozvani savremeni svet, novi svjetski poredak, koji u stvari potpuno je obesmislio čovjekovo življenje. Lepota života čovjeka jeste u žrtvi, paste. Ono što smo rekli na početku, paste. A ljubav je žrtva. Znači, tu nema ljubavi, tu je samo interes. Znači, tu interes, a to je u stvari novi svjetski poredak. Znači, samo interes i profit. A čovjek je tu samo alatka da se taj profit, da se dođe do tog profita i čovjek je u stvari tu potpuno ogoljen i potpuno ponižen kao čovjek, kao ikona Božija. I mislim da su oni jako daleko otišli u tome i da je to veliko otuđenje i da je to put ka kraju. Ka kraju, neću da mračim tako i da sada, ali želim da mi hrišćani treba da pravoslavni, treba da budemo optimisti i treba da znamo da će kraj sveta biti onda kad se ne bude više služila sveta liturgija, jer je Gospod bio na zemlji i on je prisutan kroz svetu liturgiju, on će doći, onaj koji jeste. Tako da ne treba da se mi ništa plašimo, dok se služi sveta liturgija, neće biti kraja sveta. Ali u svakom slučaju, taj novi vrli svet počiva na tom protestantskom hrišćanstvu, a to je hrišćanstvo bez Hrista, koje obesmišljava evanđelje potpuno i stavlja ga u službu čovjekovog ega, ličnog ega i njegovog egotripa, kako to kažu danas mladi ljudi. To je poniženje čovjeka. Tako da ne treba to ništa da nas plaši, mi treba samo da se držimo vere pravoslavne i treba da budemo ucrkovljeni, dakle da budemo u crkvi, da nam crkva, kažem, bude neki prirodni ambijent, da ćemo mi prepoznati se svako od nas u nečemu. Neko voli da poje, neko voli blagoljepije crkve, neko voli arhitekturu, neko voli ikonografiju, neko voli eto tako, ali svi smo tu u crkvi, veliki, mali, mladi, stari, i glupi, i pametni, sve nas Gospod voli, svi smo tu i ne treba, kažem, da se plašimo, nego treba samo da budemo u crkvi, ali u svakom slučaju bojim se da ne upotrebim neke teške reči kad je u pitanju taj protestantski svet koji na kome je, kažem, izgrađen taj novi svjetski poredak i koji se stalno negde nameće kao neko moderno hrišćanstvo. S jednim našim sveštenikom sam se našao u Švajcarskoj na ženskoj stanici. I pričamo mi i nailazi jedan sveštenik sa bradom u mantiji, onako po svemu liči na pravoslavnog sveštenika. Pa ste, oni ne idu u mantiji tamo. On ide i mi sada, nas dvojica gledamo, mi smo civili bili. I mi nas dvojica gledamo i sad on kaže, da li je ovaj pravoslavni sveštenik? Pa leko liči da nije možda ruska zagranična crkva, da nije neki ko je sada. I tu vidi on da mi gledamo u njega i vidi on da mi pričamo o njemu, ne on to osjeti. I on uzima kafu i dolazi sve za taj sto tu, znate. I počinje da priča. Ja ćutim pošto ja ne znam jezik, a ovaj kolega priča sa njim i on kaže, vi ste sveštenik? Da, kaže, ja sam sveštenik biskupa Leprea. To je neki biskup koji je se izopštio iz katoličke crkve posle drugog koncila i zadržao neke stare principe služenja i neke, pošto je koncil ovaj Vatikanski drugi, ovaj, kad je bio Papa Pavle VI, ovaj, odstupio od nekih principa i tako dalje, nešto su neke novotarije. I sad, ovaj, eto, mi smo sačuvali kao, mi se držimo pravog, prave vere, staroga, ovo, ono, kaže. I sad ona priča, eto, vidite, kaže, ovi protestanti, to je, kaže, to su postale preduzeća. To je, kaže, to su korporacije. Ovi, kaže, ovaj, pravoslavni, kod njima je, kaže, kao u muzeju. Ovi, kaže, katolici, kaže, oni su, kaže, postali, kaže, ovaj, sve su samo crkva, nisu, i sad on to objašnjava. A mi se kao držimo, ovaj biskup Lepre u Francuskoj i tako dalje, mi se držimo pravoga, prave vere apostolske i tako dalje. I sad ide dalje razgovor i tako dalje, mi se rastajemo i taj kolega kaže, hvala vam, mi smo, kaže, mi smo, kaže, iz muzeja. A ovaj sveštenik, jau, izvinite, kao, nisam mislio, a on kaže, ne, naprotiv, kaže, ovaj, baš vam hvala, kaže, u muzeju se čuvaju prave stvari.
0: Da, prave vrednosti.
1: I prave vrednosti.
0: I zato bih vas onda zamolila za kraj našeg razgovora, za pouku, kako mi da živimo život u crkvi, kako mi eto da ne zalutamo.
1: Pa jednostavno, ne treba da sada, ovaj, da preterujemo, nego treba da budemo radosni, da budemo normalni, pasti, znači normalni. To je podvig posljednjih vremena, biti normalan. Ovaj, znači, to je, ne, kako kažu sveti oci crkve, neće u posljednje vremena biti mnogo velikih podvižnika, molitvenika, isposnika, nego će biti, bit će podvig ostati normalan. I sad ostati normalan, to je velika stvar. I u crkvi sad postoje raznorazni ljudi, pa čak ima i među sveštenicima neki koji pokušavaju da sad tu neku revnost promovišu, da sada mora se ovako, mora se onako, ako ovako nećete onako, čoveče, sve je stvar ljubavi i dobre volje, razume, dođite, vi svi umorni na tovarni, ja ću vas odmoriti. Uzmite na sebe moj jarom i breme moje, moj jarom, blagi breme moje, lako. Gospod je na krstu raširio ruke i čeka nas i raduje nas sa svim. Odite, svi vi umorni natovareni. I krst je taj koji nas eto upravo upućuje i na tu vertikalu i na tu horizontalu. Dakle, ovaj, mi taj, da uredimo taj odnos sa Bogom, pa ćemo onda i odnos sa bližnjima. I upravo krst je logo crkve, razumete? I on je ta poruka koju moramo da pratimo. I samo da živimo u crkvi i kažem da imamo sveštenika, treba da pitamo, ima, kažem, crkva ima načina i mogućnosti da nas, da nam pomogne da budemo svoji.
0: Mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protoijerejem Stavroforom Brankom Ćučinim, novosadskim sveštenikom i duhovnikom terapijske zajednice za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih. Ostanite s nama.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: O transplantaciji ili presađivanju organa se malo nedovoljno, često i površno govori i piše. Ni Srpska pravoslavna crkva se nije mnogo puta oglašavala na ovu temu, što joj neki od vernika i zameraju. Zato je knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje protonamesnika Dragana Popovića iz eparhije Šumadijske, koji je i doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od prvorazrednog značaja kada je ova tema u pitanju. Sa ocem Draganom razgovaramo u nastavku programa. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao, pozdrav vama i svim vašim slušaocima.
0: Vaša knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje izašla je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šumadijskog Jovana, a objavljena je u zajedničkom izdanju Instituta za evropske studije izdavačke ustanove eparhije Šumadijske Kalenić. U njoj se bavite jednom izuzetno škakljivom, ali važnom temom kao što je presađivanje organa. I sem počivšeg episkopa Šabačkog Lavrentija, koji je zaveštao organe, episkopa Bačkog Irine koji je pre 10 godina napisao tekst posvećen transplantaciji organa i oca Zorana Krstića koji je također pomalo pisao o tome, malo se sećamo da je o ovoj temi bilo više reči. Stoga šta vas je motivisalo da o transplantaciji dublje promišljate?
1: Pa pre nego što konkretno odgovorim na ovo vaše pitanje, želeo bih da se zahvalim na prilici da govorim o ovoj knjizi mojim. Ne zbog same promocije onoga što je u njoj napisano, mada je i to bitno, jer ne bi je pisao da nije, već pre svega zbog velike potrebe da se razgovara o samim bioetičkim pitanjima, ne samo onima kojima sam nastao da se bavim u knjizi, već i mnogim drugim koji očekuju odgovore. A kao što i sami znate i svi se slažu, svi su jednoglasni da je bioetika sve aktuelnija, odnosno bioetički problemi u današnjem svetu, i da su pitanja sve složenija, samim tim su i teža za razumevanje, zbog čega je mi kao crkva trebalo da preuzmemo na sebe obavezu da iznesemo stavove o njima i zapravo da pokrenemo jedan konstruktivan dijalog sa svim akterima javne reči, najprej u samoj crkvi, ali onda i izvan crkve. Naravno, uz to moramo paziti na doslednost i da budemo istrajni kada se radi o nekim principima koji su nepromenljivi u hrišćanstvu. U tom smislu, da se vratimo na konkretno pitanje, moram da kažem da su transplantacije organa samo deo jednog spektra bioetičkih problema kojima se ja zapravo bavim, nezavisno od ove knjige, i pa čak ni u knjizi nisu jedan izolovan problem, o čemu će, nadam se, kasnije moći da kažem više. Sama knjiga ima barem po dve trećine sadržaja, bavi se transplantacijama organa, međutim, moram i to da kažem, ovo je prvi intervju posle izlaska knjige, pa mislim da je dobro da i to kažem, da je nastala sasvim nenamjerno, mada slučajnosti, verujem, ne postoje, jer je sve deo jednog šireg Božijeg promisla. Dakle, knjiga je sastavljena od tri rada koje sam branio na doktorskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dakle, dva ispita sam dao na fakultetu pravoslavnom, bogoslovskom, a jedan na filozofskom, na katedri za etiku. I zapravo ja nisam imao nameru da napišem knjigu na ovu temu, već su radovi bili previše obimni da bi bili objavljeni u nekim naučnim časopisima, zbog čega je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković, kome se ovom prilikom zahvaljujem na svemu, predložio mi je da ih institut objavi kao monografiju. Preosvećeni episkop Jovan Šumadijski je imao naravno sluha i razumevanja za ovo. On je čovjek koji itekako razume bioetičku problematiku i osjeća potrebu vremena, tako da je blagoslovio i eto, knjiga je izašla. U vezi samih transplantacija organa, treba da razjasnim da se u knjizi samo u prva dva teksta bavim konkretnim problemima iz ove oblasti. Dakle, ti problemi su pretpostavljena saglasnost u teologiji ljudskih prava, što je prvi rad, A drugi rad se bavi problemom moždane smrti kao bioetičkim problemom savremenog postmodernog društva u kontekstu pravoslavne političke teologije. Možda malo zvuči komplikovano, ali prosto je tako. I sada, ono što moram da naglasim, pored neophodne dubine koju iziskuje analiza samih odnosnih problema koje sam naveo, ja sam im pristupio mnogo šire od onoga što je bilo neophodno, zato što sam želao da, ispitujući ovu problematiku, obuhvatim ono što je zajedničko za čitavu bioetičku problematiku. Dakle, imao sam jedan širi pogled na problem. Zapravo, imao sam imperativ rasvetljavanja određenih univerzalnih pojmova bez kojih je nemoguće ozbiljno se baviti bioetikom. Također, hteo sam da upoznam važne neophodne filozofske teorije i stavove, kao što je, na primjer, utilitarizam, bez kojih se ne može utemeljeno baviti bioetikom, opet kažem. Daću samo mali primjer. U prvom radu se bavio konceptom ljudskih prava, pojmom dostojanstva, dakle intrinzično društveno, pokušao sam da rasvetlim to, onda razlike između slobode i autonomije, medicinskom etikom, naravno saglasnosti pacijenta i tako dalje. I pokušao sam ove pojmove da dovedem u odnos, odnosno da ih sučelim sa bogoslovskim adekvatnim pojmovima, ikona i podobije su ti pojmovi, koji su temelj svake hrišćanske antropologije i svega što iz ovih pojmova proizilazi. Dakle, pokušao sam da sučelim ova dva pogleda na svet i na problematiku. Drugi rad, a to je politička teologija, odnosno pokušao sam da se bavim pojmom same političke teologije, uloge crkve u društvenom životu danas. Dao sam osnovne kulturno-etičke karakteristike epohe modernizma koja prethodi danas aktualnoj epohi postmodernizma i dao sam neke osnovne principe postmodernizma kako bismo mogli da shvatimo u kakvom svetu živimo i šta je ono što crkva treba, na koji način treba da nastupi u tom svetu. Pa sam onda, dakle, osnovni principi, postmodernistička dekonstrukcija metanarativa, postsekularizacija, globalni pluralizam i tako dalje. I u ovom kontekstu sam se bavio konkretno problematikom moždane smrti. Naravno, ponudio sam određena rješenja kroz analizu pojmova, ekonomija i akrivija u crkvi i naravno problema moždane smrti u ovom kontekstu. I za kraj, posljednji, treći deo knjige, dakle treći rad koji je u knjizi, koji je, nosi naslov Utilitarizam Petera Singera, skraćeno naravno, pokušao sam da rasvetim i približim sebi, ali svima koji budu čitali knjigu, etičku teoriju koja je u osnovi svake sekularne bioetike danas, koja je dominantna u javnom mnjenju. A samim tim što je ta etika dominantna u javnosti, na osnovu toga je dominantna i u zakonodavstvu svih, da kažemo, prozapadnih država u koje svrstavam i našu državu. I to se vidi i po našem zakonodavstvu. Dakle, to zakonodavstvo koje nam se nameće određuje naš moral samim tim što ćemo biti sankcionisani zakonski za naše delovanje, vrši pritisak na naš moral, odnosno na naše delovanje, bez obzira na etiku koja je u osnovi tog morala. Nezavisno da li smo hrišćani ili ne, na naša verovanja, filozofske principe, ideologiju, pogled na svet i tako dalje. Dakle, pokušava da se nametne u apsolutnom smislu. I to danas vidimo kada je u pitanju ova, odnosno na primjeru ove pandemije COVID-a ili već šta god da je, tako je zovu, a šta je, vidjet ćemo isto reći pokazati. E, sada ovo se ne tiče samo problematičnih ideja u vezi sa transplantacijom, već i svih drugih bioetičkih sekularnih koncepata. Dakle, o čemu se radi u utilitarizmu? Kratko i završit ću. Radi se o etičkoj teoriji koja je dominantna u današnjoj pozapadnoj kulturi, to sam već rekao, naročito o radikalnom utilitarizmu Petera Singera. Peter Singer je neverovatno značajna ličnost danas u našoj filozofskoj, ajde da kažem, je poznat, recimo znaju ga oni koji se bave filozofijom, ali recimo u teologiji niko ne zna ništa o njemu. Dakle, on je iz Australije, poreklom je Jevrejin, vrlo je kontroverzna ličnost i njegove teorije izazivaju ozbiljne rasprave. Zbog čega? Nastoji da promeni savremeni pogled na svet, odnosno da plasira jednu novu etiku. Nažalost, u tome uspeva i dajući utemeljenje izrazito antihrišćanskim stavima prema kojima se čovjek ne posmatra kao ikona Božija, dakle sa dostojanstvom utemeljenim na toj činjenici, već čoveka naturalizuju, posmatraju ga kao mašinu sa rezervnim delovima, izjednačujući prava ljudi i životinja, pa čak tvrdeći da neke ljudi imaju manje prava nego neke životinje. Teorija osobe o kojoj sam pisao u knjizi. Kao otvoreni protivnik hrišćanstva, Singer hrišćanstvo smatra za posljednju prepreku te nove etike koju promoviše. Njegovi stavovi o abortusu, eutanaziji, čedomorstvu, o čemu sam pisao u knjizi, samo jedan detalj ću vam reći, kada se radi o čedomorstvu koje on afirmativno predstavlja, on kaže da je etički dozvoljeno ubiti novorođeno dete pre nego što je postalo osoba, ako će to da proizvede više zadovoljstva nego bola njegovim bližnjima, pre svega roditeljima. I on kaže da je to etički dozvoljeno, samo treba da se pretoči u zakon, dakle da ubijemo dete koje je rođeno, koje nam se ne sviđa jer ima recimo plave oči, a mi smo želeli zelene. Sada malo banalizujem, ali hoću da predstavim problem. Ono što je jedina prepreka, kako on vidi, jeste hrišćanstvo. I mi moramo polako, citiram, ne citiram, nego parafraziram njega, polako moramo da delujemo da bi smo se oslobodili tih stega istorijskih koje nosi hrišćanstvo. Ja mislim da je dovoljno za ovaj uvodni deo.
0: Da, ali njegov uticaj, on je veoma uticajan u Australiji gdje živi i radi. A da li njegov uticaj premašio granice Australije?
1: Ne. On je poreklom iz Australije i tamo jeste uticajan i vidimo sada, dakle, ova pandemija koronavirusa opet se vraća na nju zato što je aktuelna, moramo biti aktuelni, to je, je pokazala koliko je Australija, da kažem, napredna pod navodnicima u tom nekom utilitarističkom odnosu prema javnosti. Međutim, Peter Singer je recimo počasni član bioetičkog društva Srbije zajedno sa, pa eto, državno predavanje čak u Beogradu i vrlo je, da ljudi ne mogu da shvate koliko je on utjecan. Profesor je na Princetonu, tamo je, su bili neredi kada je on trebao da dođe. Zabranjeno mu je delovanje u svim istorijski, pod navodnicima, nacističkim zemljama, gde je eugenika u jednom trenutku imala primat, kao što recimo Nemačka, Austrija, šta ja znam. On ne može tamo da održi predavanje. Ne znam, čak možda mu je zabranjen i ulaz u tu zemlju. A mi smo ga prigrali kao počasnog člana, zajedno sa Britancem Johnom Harrisom, o kome ja također pišem u knjizi, koji je napisao, pa prilično iz ove perspektive davno, ima nekoliko desetina godina, knjigu koja se zove, mislim, Lutrija smrti, gdje on kaže da bi svaki čovjek trebalo, jel, punoletan da dobije broj i jednom godišnje da se izvlači broj i čiji broj izađe, taj čovjek mora na oltar medicine da prinese svoje organe, dakle da ga ubiju, da mu izrade organe, zato što će uz pomoć njegovih organa radost, odnosno zadovoljstvo da dobije mnogo više ljudi nego što će da bude šteta jer će biti ubijen samo jedan. recimo 10 ljudi će da dobije njegove organe, produžićemo život desetorici, a ubićemo samo jednog. I to mi je utilitarizam. Po svaku cenu insistirati na što većem zadovoljstvu uz što manje volja, bola. Pa tako je, 10 ljudi koji će dobiti zadovoljstvo jer će dobiti organe, produžiti život, je veće zadovoljstvo u zbiru nego što je bol jednog čovjeka koga ćemo ubiti.
0: Dakle, to su ti negativni aspekti, odnosno negativne strane transplantacije organa i vi ste već načeli tu temu govoreći o Singeru prvenstveno, ali većina ljudi se slaže da je transplantacija organa vrhunac medicinske nauke, pa iz toga i proizilazi pozitivan stav prema presađivanju organa. I s jedne strane imamo te pozitivne strane, ali imamo i negativno. Pa hajde malo da pričamo o tim pozitivnim stranama.
1: Da, vrlo rado. Dakle, transplantacije su primjenu i dalji razvoj započela je sredinom 20. veka. Otprilike, ja sada to povezujem, kada imamo prelaz iz modernizma u postmodernizam, onda kada imamo i koncept ljudskih prava koji polako osvaja čitav svet. Ali tek nakon otkrića uspješne primjene imunosupresora, dakle to su lekovi koji obaraju imunitet primaoca da bi mogao da prihvati strano telo, što je organ drugoga. Dakle, tek se onda postale šire rasprostranjene i tek se onda izazvale opšte oduševljenje koje traje nesmanjeno sve do danas. E sada, čemu se duguje ovaj entuzijazam? Zasigurno, s jedne strane je veličina i značaj samog dostignuća koje je čovjek obećavalo ne samo za lečenje problema zdravstvenog, već potpuno izbavljenje od bolesti. Zamenom jednog nefunkcionalnog organa zdravim. Dakle, pored funkcije obezbeđivanja zdravlja, a transplantacije su toliko, da kažem, popularne zato što obezbeđuju nadu na svojevrsnu besmrtnost čoveka, a znamo da je čovek stvoren da živi večno. I zbog toga ta potreba koju ima svaki čovjek da živi što duže i da bude besmrtan, na neki način je pronađena u transplantaciji organa, odnosno ispunjenje te potrebe su pronađene u transplantaciji organa. Zbog toga lepo ste primetili da od samog početka transplantacije većina ljudi ima pozitivan odnos prema njima. Međutim, činjenica je da većina ljudi, i to ne mala većina, već ko počne da se bavi transplantacijom organa, shvatit će da ljudi u principu ne poznaju transplantaciju organa. Što govori da ovaj pozitivan odnos da se zasniva uglavnom na nekoj promociji transplantacije kao najvišeg akta humanosti i čovjekoljublja. Ovo sam parafrazirao sajt budidonos.rs. Kada izađete na taj sajt i pogledate, vidjet ćete da je kao i svaka druga promocija nije objektivna. Zato što se ističu samo pozitivni aspekti, a negativni se nekako guraju po strani, kao i svaka druga reklama.
0: Kada je u pitanju konkretno naša zemlja, znači kada je u pitanju ovo naše podnjemlje, šta je to što je skrajnuto i zamagljeno od nas, a na što bi trebalo da obratimo pažnju?
1: Pa sve je, dakle to je univerzalno, mi nismo karakteristični ni po čemu u odnosu na svet, osim po tome što mogu da kažem da smo mi među posljednjima u Evropi po broju transplantacija, donatorima i svako, recimo svega 3,5 na milion stanovnika, za razliku od, na primjer, Španije sa 50 ili Hrvatske sa 33,5. Dakle, vidite koliko Hrvatska je 10 puta bolja od nas, a Španija 15 puta. To je samo bih da završim ono što sam počeo malo te. Dakle, iznenađujući da pored izrazito afirmativnog stava, dakle, svi smo za transplantacije, veoma mali broj ljudi se odlučuje da učestvuju u transplantaciji, odnosno postaje donator organa.
0: A što?
1: Pa, zato što prosto ljudi ne poznaju transplantaciju organa i sa druge strane mislim da smo taj disbalans između toga da smo za transplantaciju, a ne želimo da učestvujemo u njoj, govori nam da tu ima neki problem. Koji je problem, to tek treba da se rasvetli. Transplantacije nikako u praksi ne opravdavaju ovaj status koji imaju u javnom mnjenju.
0: I ovom pitanju, dakle, transplantaciji organa potrebno je pristupiti holistički i zato je neophodno i važno vrednovati čoveka kao ikonu Božju. No kako je to moguće kod onih koji su pobornici transplantacije, a nisu verujući? Čime se oni vode?
1: Pa to je, kako da vam kažem, pitanje na koje ne postoji univerzalan odgovor. U pravu ste sasvim za taj neki holistički pristup. Međutim, drugačiji je holistički pristup iz hrišćanske perspektive čoveku, zato što medicina ima svoj, to je psihosomatski, bez referente ka onostranom, bez metafizičke referente. Medicina čoveka posmatra kao psihosomatski organizam. Nažalost, Bog je isključen iz toga. Za razliku od toga, crkva, mi zapravo posmatramo čoveka kao onoga koji ima potenciju da postane, pre svega, koji ima potenciju da postane Bog po blagodati, i u tom kontekstu pristupamo problematici i medicine, naravno i transplantacije organa, koje su deo te problematike. Da li su pobornici transplantacije organa otvoreni pripadnici Petera Singera kada budu pročitali rad? Ne verujem da će biti. Dakle, postoji jedan fenomen koji se koristi u filozofiji i etici, koji se zove klizava padina. Dakle, lukavo pokušavaju da u javnom mnjenju naprave takvo raspoloženje da preko medicine dokažu da je neka stvar dobra. Pa tako, prva stvar koja nas je izvukla na tu klizavu padinu bio je abortus. I sada, recimo, praktično da vam kažem, kada razgovaram sa ljudima o Peteru Singeru i kada pričam o čedomorstvu, da on zastupa etiku, da dete koje nije osoba, dakle koje nema svest o budućnosti, tada se postaje osoba, a recimo pojedine životinje imaju, pa čak on i neke kokoška ima svest o budućnosti, a dete do neke godine, jer po Peteru Singeru još uvek nauka nije odredila do kog vremenskog razdoblja dete to nema. Dakle, veći je greh ubiti etički, zapravo, veća etička pogreška ubiti kokošku nego dete do recimo druge, treće godine po Peteru Singeru. I svi se zgražavaju. A da kada kažem da je abortus da je utemeljen na istim principima kao i čudomorstvo, e onda kaže, čekaj. Abortus nemoj da nam diraš. Abortus je završena stvar. E, abortus je ono što je nas sve izvuklo, dakle, prozapadnu kulturu koja je utemeljena na utilitarizmu. Neću reći Petera Singera, utilitarizam je mnogo stariji, ali on je današnji ideolog utilitarizma. Abortus je ono što nas je izvuklo na klizavu padinu. Klizava padina ima tu opasnost da kada izađeš na nju, onda nastavljaš klizanje i ne možeš da se zaustaviš. Posle abortusa je bila eutanazija. Na istim principima. Možda na smrt je utvrđena na istim principima. Sledeće je čedomorstvo. Da li ćemo mi doživjeti ili ne, već se priprema teren za usvajanje svih tih. Naravno, oni će ići prvo na to da je dozvoljeno ubiti dete koje je nesposobno za život, zato što ćemo detetu da uskratimo bol, odnosno nećemo mu dozvoliti da pati, zato što ćemo ga ubiti. Ali, kako to uvek biva kada je klizava padina u pitanju, A da li ćemo mi shvatiti da je dete ima šećer, pa će patiti, pa ćemo onda usvojiti da možemo ubiti dete koje se rodi sa tom bolešću, ili dokle će sve to da ide ludilo, to ne možemo da znamo, možemo samo da pretpostavimo. I možemo mi kao crkva to da osvestimo i da predstavimo, sami sebi da osvestimo, da se upoznamo sa problematikom, a onda i sve to da predstavimo i drugima, pa ko hoće, može. Ako neće, onda mora da shvati da ne može da bude hrišćanin, odnosno da nije hrišćanin. Znači svako onaj ko, da kažem, najplastičniji moguće, svaki čovjek koji zagovara abortus, koji čini abortus, ne može da bude hrišćanin i nije hrišćanin. Pogotovo što je u pozadini svega ta jedna duboko antihrišćanska ideologija koja se i ne krije od javnosti. Dakle, Peter Singer i njegovi pobornici apsolutno ne kriju da je hrišćanstvo jedini protivnik koga imaju.
0: A šta o transplantaciji organa kažu ostale crkve? Vi ste se najviše oslanjali na stavove grčke crkve, koja se od pravoslavnih crkava najozbiljnije bavila ovim bioetičkim pitanjem.
1: Grčka crkva zapravo više od dve decenije ima taj odbor za bioetiku i ja sam se trudio da donesem ona najvažnije pitanja. Zapravo postoje četiri knjige već prevedene sa grčkog jezika, od toga pa i da pomenem jedan zvornik radova, mitropolita Hadži Nikolaua, koji je i najozbiljniji bioetičar u pravoslavlju, neću da kažem jedini, ali svakako je najproduktivniji. Onda sam preveo dve, odnosno preveo dva zbornika. Jedan je u vezi sa eutanazijom, problema eutanazije, i jedan zbornik u vezi sa transplantacijom organa. Dakle, to je multidisciplinarni pristup problemu, tako sam i naslovio zbornik. Pravo, medicina, teologija, sociologija i tako dalje. Dakle, ima tu tekstova za svakoga ko je želao. I zajedno sa ovom knjigom, čiji sam autor, treba da izađe i jedna knjiga, bioetika, sinodski tekstovi, i zbog toga to i kažem, autora Kolasa Kojosa, profesora sa više bogoslovske škole iz Soluna, koji se također bavi bioetikom u Grčkoj. Zbog čega to kažem? Zato što je on skupio i prokomentarisao sve zvanične sinodske bioetičke tekstove danas u pravoslavlju. Imamo tri teksta grčke crkve, imamo jedan tekst ruske crkve i dva vrlo kratka teksta rumske crkve, i to je sve. Konkretno vaše pitanje, šta Grci kažu o transplantaciji organa? Dva je osnovna problema transplantacije organa, to je pretpostavljena saglasnost. Što se tiče pretpostavljene saglasnosti, u većini zemalja, recimo danas, je važeća zakonska norma za obezbeđivanje saglasnosti donatora, dakle da bi neko dao organe, saglasnost je takozvana izričita, prema kome svako ko želi da donira svoje organe treba to da izrazi prijavom u poseban registar donatora. I to je bilo stanje kod nas do 2018. godine. Međutim, pokazalo se da ovaj pristup obezbeđivanja organa nije dovoljno efikasan. Zbog toga je država, najlakše je svakoj državi bilo da pređe na takozvanu pretpostavljenu saglasnost, koja podrazumeva da svaki punoletni građanin jedne države da se smatra, odnosno pretpostavlja se da je saglasan za doniranje svojih organa ukoliko se za život ovome nije pismeno usprotivio prijavom u poseban registar nedonatora. Zakonski šta znači? Lekarima i zdravstvenom osoblju se daje zakonsko ovlašćenje za uklanjanje organa iz tela moždano mrtvih pacijenata, jer je jedino tako mogu da se iskoriste, u svrhu njihovog presađivanja, ukoliko za života nisu izjasnili protiv. Drugim rečima, svi punoletni građani jedne države će se tretirati kao potencijalni donatori organa ukoliko nisu rekli da to ne žele. 2018. godine u avgustu je usvojeno to u Srbiji, Naravno, bez ikakve javne rasprave, na prečac, da vam ne pričam kakve su komentari bili po skupštini, to je jezivo. Jedan čak gospodin iz vladajuće stranke je rekao kako mrtvi nemaju pravo na svoje organe, nego da to imaju, ali dobro. A koliko je to bilo pogrešno, se vidi da je, odnosno 2021. godine, Ustavni sud proglasio ovo protivustavnim i vratio je na, sad ne znam kakva će dalja procedura biti, ali ovo je ukinuto. Dakle, sve pravoslavne crkve se slažu da je pretpostavljena saglasnost neprihvatljiva, zato što direktno utiče, odnosno direktno ugrožava čovjekovu autonomiju, slobodu, kažete kako hoće, ljudsko pravo. Sad koristim termine koje se koriste u sekularnom, dakle ne bavim se teologijom, a kada bismo rekli u teološkom kontekstu, ugrožava ikonu Božju koja je u svakom čovjeku. Vrlo je bitno i to, dakle, mnogo je stvari koje treba se kažu, zato sam možda ovako skačem sa teme na temu konfuzan, ali vrlo je bitno da insistiramo mi kao crkva na dostojanstvu, jer je to sekularni termin, a mi za to dostojanstvo imamo svoj termin koji se zove ikona. Dakle, izjednačavamo dostojanstvo i ikonu i čuvajući dostojanstvo, insistirajući na dostojanstvo, čuvamo naše učenje o ikoni, osnovu antropologije. Dakle, to je što se tiče pretpostavljene saglasnosti. Tu nema problema. Međutim, možda na smrt, ajde, najkraće ću reći, ona je najkontroverzniji problem transplantacije organa, usvojen 68. godine od Svjetske zdravstvene organizacije, kojim je zamenjen do tada važeći metod srčane smrti. Dakle, čovjek je mrtav kada prestane da mu radi srce, odnosno da diše. I oni su promenili, dakle, koncept smrti, proglašenja smrti. Čovjek je mrtav kada mu ne funkcioniše mozak. A može da mu radi srce, mogu da mu rade pluća. Naročito uz pomoć aparata. Zašto? Prvo, upitno je kako pouzdano doći do ovog podatka da čovjeku ne radi mozak. A drugo, osnovano se smatra da je promjena u definisanju smrti sprovedena isključivo radi obezbeđenja vitalnih organa za potrebu transplantacije. Ono što je značajno naglasiti jeste da je njena suštinska povezanost sa konceptom pretpostavljene saglasnosti, zato što se pretpostavljena saglasnost po pravilu odnosi na moždane mrtve osobe. Bez pretpostavljene saglasnosti nema moždane smrti i obrnuto. Dakle, problematično u odnosu prema moždanoj smrti, a pomenuli ste Grčku crkvu, jeste da je u sinodskom zvaničnom tekstu koji je objavljen, ajde sad da ne licitiram godinama, zaboravio sam, Grčka crkva je prihvatila posle rasprave, jel to, ja sam to o tome pisao i u ovom radu, a ima i knjiga, ovaj moj prevod, Grčka crkva je prihvatila moždanu smrt kao medicinsko pitanje u koje oni neće da se mešaju. I posle toga je naravno jako puno grčkih i teologa, ali i medicinskih radnika i tako dalje, je ustalo protiv te odluke Grčke crkve, koja je, koju ja kritikujem u svom radu o moždanoj smrti, trudeći se da objektivno iznesem argumente i protiv, odnosno i za i protiv i jednih i drugih, ali mislim da je Grčka crkva pogrešila u tome da moždana smrt ne može biti nikako prihvaćena od strane crkve, jer se ona izjednačava sa ubistvom.
0: A ako tako kažete, onda je nemoguća transplantacija srca. Transplantacija srca je jedino moguća ako je čovjek moždano mrtav. Što znači da se
1: Absolutno.
0: Crkva znači, ne slaže sa transplantacijom srca.
1: Pa,
0: ako tako možemo tako, da protumačimo.
1: Možemo tako da protumačimo i to vam je zapravo zaključak koji proizilazi iz svega ovoga. Transplantacija srca i svih vitalnih drugih organa, recimo pluća, ne radi se samo o srcu, nego i pluća su vitalni organ. Kao što čovjek ne može živjeti bez srca, ne može živjeti ni bez pluća. Nemoguće je uraditi transplantaciju ako je čovjek mrtav ne znam koliko vremena. Promjena iz 68. godine iz srčane u moždanu smrt govori puno o tome. Sa druge strane, dakle, da je promjena srčane u moždanu smrt samo da bi se nabavili organi. I to ćete vidjeti, ima jedan tekst koji je izdala Mita Jakomini, koji je također u knjizi Transplantacija organa iz pravoslavne perspektive, gdje je ona išla u Harvard i našla, oni su naravno to sve zabeležili i odložili, sve dijaloge koji su vodili, koje je taj odbor vodio unutar sebe, dok su odlučivali o promjeni na smrti. I vrlo je jasno da su to uradili da lekari vršili transplantacije srca ne bi išli u zatvor. Ajde tako da kažemo. Dakle, ne može se uzeti iz čovjeka srce ukoliko ono nekuda. Ako funkcionišu u čovjeku organi, onda je čovjek živ. Bez obzira da li je on prikačen na aparate, pa zbog toga funkcionišu organi ili ne. I sad tu ima problem i odsustvo svesti i tako dalje. Kriterijumi kojima se određuje da li je čovjek mrtav ili ne su podešeni, namešteni da bi mogli da se uzmu organi iz čovjeka zbog presuđivanja.
0: Da rezimiramo, transplantacija, da, poželjna ukoliko nije transplantacija, dakle srca, transplantacija ostalih organa, ukoliko je transplantacija vođena ljubavlju i čovekoljubljem, onda da, ali transplantacija srca ne, tako?
1: Pa, zaključak bi mogao da ide u tom pravcu. Međutim, i tu ima nekih problematičnih stvari koje sam ja pokušao da iznesem. Dakle, šta znači da je čovjek podstaknut čovjekoljubljem, a ne, kako kažu, medicinskim samoljubljem, odnosno samo, kako vi kažete, ako je hrišćanska ljubav u pitanju. Dakle, čovjek koji želi da bude donator mora da bude prvo i osnovno da svesno da prihvati da bude donator, to je ono bez čega se ne može. Drugo, mora da zna šta je to možda na smrt, u kom slučaju će mu biti uzeti organi. Mora da zna da možda na smrt zapravo može da se desi, mi to ne znamo, da nije smrt. Odnosno, da duša još uvijek u telu, da on posjeduje svest dok mu budu vadili organi, jer postoje svjedočanstva da su se ljudi pomerali na stolu u trenutku kad moždano mrtvi ljudi, da su bežali od noža, zapravo da su reagovali na sečenje skalpelom dok su ležali na stolu, dok su im vađeni organi. Drugo, zašto se, i to je princip, da se moždano mrtvom čovjeku pre nego što će se pristupiti vađenju njegovih organa daje anestezija. Zbog čega?
0: Da, to jeste važno pitanje.
1: To su pitanja koja, kako bih rekao, otvorena. Ono što je za nas u crkvi najveće pitanje, veće pitanje od svega toga, dakle, lako bismo se mi odrekli jednog i drugog kada bismo mi razjasnili pitanje zašto transplantacija organa. Da li je naša žeđ za besmrtnošću uslovljena transplantacijom, medicinom, odnosno ne žeđ, nego ispunjenje naše žeđi za besmrtnošću. Ili treba da se uzdamo u Boga, što ne znači da treba da se odreknemo medicine. Ali moramo postaviti određene granice i moramo pustiti, moramo se otvoriti prema Božoj blagodati da deluje. ukoliko se budemo oslonili samo na medicinu, onda smo se odrekli Boga. Prema tome, najvažnije pitanje u svim bioetičkim problemima je motiv. Zbog čega želimo da produžimo život? Šta dobija onaj kome će se produžiti život? Da li da uživa u životu i da nastavi da se bahati, ukoliko se pred toga bahatio, ili život mi kao hrišćani produžavamo da bismo mogli da dobijemo drugu šansu za spasenje. E, to je pitanje svih pitanja. Koliko je naše, takozvano, kako kaže mitropolit Hadži Nikolaou, životoljublje uslovljeno ljubavlju prema Bogu ili ljubavlju prema životu po sebi. Vidimo i eutanaziju. Šta je eutanazija? Zbog čega ljudi traže eutanaziju? Zato što su shvatili da više ne mogu da uživaju u životu. Imaću u životu više bola nego zadovoljstva i hoće da me ubijete. Isto je i sa transplantacijom organa, isto je i sa svim drugim bioetičkim pitanjima. Dakle, motiv zbog čega neko želi da pristupi medicini.
0: A šta je sa dušom?
1: U kontekstu
0: transplantacije organa.
1: Transplantacije organa. Pa mislim, donekle smo to načeli. Dakle, po svetim ocima, početak života je spajanje spermatozoida i jajne ćelije i tada čovjek, pod navodnicima, dobija dušu. Od tada je čovjek duše živa i čovjek koji je star 2 sekunde i čovjek koji je odrastao i ostvarena ličnost, tako da kažemo, su potpuno, se isto tretiraju u pravoslavlju, u teologiji. Znači, to je potpuni celokupan čovjek, apsolutno. Suprotno je kada čovjek umire. Čovjek je mrtav onda kada je duša napustila, raskinula simfoniju sa telom, privremeno. I ne 100%. Jer duša ostvaruje vezu sa telom sve do drugog Hristovog dolaska i do vaskrstenja. I dalje, čuva tu vezu i prilikom vaskrstenja duša će da pronađe svoje telo. Zbog te veze. Dakle, kada duša izađe iz tela, čovjek je, možemo reći, mrtav. Samo tada. Također, u tekstu koji sam pomenuo, grčke crkve, etika transplantacije organa, oni na jednom mjestu tvrde, i pored toga što se neki član, odnosno učesnici rasprave, kada je donet taj tekst, protiv toga bunili i pisali protiv toga, kao što je recimo Jerotej Vlahos ili Balajanis, profesor, oni su se protivili nekim stvarima koje su napisane u tom zvaničnom dokumentu. Dakle, u tom zvaničnom dokumentu se kaže da je čovjek koji je moždano mrtav, da je duša iz njega izašla, ali da su mu telo, dakle organi su mu funkcionalni, što znači krvotok funkcioniše, on diše i tako dalje, zbog toga, zato što je prikačen na aparate. Na osnovu čega oni to mogu da tvrde? Na osnovu osjećaja ili ne znam šta, na osnovu medicinske tvrdnje, ja sa tim nikako ne mogu da se složim, a i jako puno, kažem, i teologa i medicinskih radnika je podiglo glas protiv toga, zato što mi nikako ne možemo pouzdano da tvrdimo da je duša izašla iz tela i da je to što telo funkcioniše i dalje samo stvar tehnike. A samim tim, ako je duša još uvijek u telu, a mislim, ima argumenata da se to tvrdi eksplicitno, onda to znači da smo mi tog čovjeka ubili. Odsustvo svesti, dakle, što je jedan od argumenata da je čovjek mrtav, dakle nije svestan, ne može komunicirati sa okolinom, ne podrazumeva da taj čovjek nema unutrašnje svesti. To što ja ne mogu da izrazim svoju svest, ne znači da nisam svestan. I to mora da zna svaki, čuli smo malo te, onaj ko želi da bude donator, on treba da bude donator i crkva ne sme da se suprotstavi tome ako on želi na taj način da izrazi svoje čovjekoljublje. Ali on mora da zna da će u trenutku kada budu vadili organe možda biti živ, možda biti svestan toga šta se dešava.
0: Da, a htjela sam još nešto da vas pitam. Recimo, ako jedan čovjek da drugom čovjeku koštanu srž, da li mu samim tim daje i parče svoje duše, odnosno deo svoje duše sa koštanom srži?
1: Apsolutno, apsolutno.
0: I onda taj ko dobija koštanu srž ima šta, dve duše, kako? Kako to tumačimo?
1: Da. Nema dve duše, ali kad jednom čovjeku dajemo ljubav, da li mu dajemo deo svoje duše?
0: Dajemo, naravno.
1: Ja bih rekao po istoj analogiji da je to tako. Zato što duša je povezana sa telom, ali nije, kako bih rekao, nije mehanički vezana sa telom. Nego na neki čudesan način ima sa njim dodira. Kada dajemo drugom čovjeku organ, dakle postoje organi koje mogu da se daju, a da ne ugrožavaju naš život.
0: Da.
1: Možemo da damo koštanu srž, rekli ste, oči.
0: Da.
1: Apostol Pavle, ne znam kome se obraća poslanici, on, mislim da je dali Korinćanin, ajde sad da ne lupetam. On kaže, ja znam da kada bi to bilo moguće da biste vi meni dali vaše oči. Pretpostavlja se, odnosno daj da kažem, zna se da je apostol imao problema sa očima i on se na taj način obraća u poslanici. Dakle, apsolutno, i to je onaj problem koji smo mi istakli na početku. Svi su za transplantaciju organa, ali niko ne želi da bude donator. Zapravo, svi su za da u slučaju da ih snađe neka bolest, da bi dobili organ. Ako će da da. I pošto smo imali u Šumadijskoj eparhiji tribine na ovu temu, ja sam govorio o transplantaciji organa i imao sam jedan primjer vrlo zanimljiv, da je čovjek posle, jel, kad je bila rasprava, ustao i počeo hvalospeve o transplantaciji organa. Ja sam sačekao da on završi i onda sam, dobro, oprostite što vas ovo pitam, ne morate odgovoriti, da li ste vi donator organa? On me začuđeno pogledao i rekao, pa nisam. Na osnovu čega mi možemo da kažemo da smo za transplantaciju organa ako ne želimo da damo svoj organ za transplantaciju? I to ne posle smrti, nego za života. Ako neko ima tu hrišćansku ljubav, neka je pokaže dok je živ. Ne znam koliko imamo vremena, htio bih ovo da podelim sa vama. Sveti Vasilije Veliki u jednom obraćanju bogatim ljudima kritikuje ih i govori da njihovo delo nije uopšte izgrađujuće u duhovnom smislu, ukoliko posle smrti svoje ostave svoj imanje siromasima. Jer kaže, da ste vi dobri hrišćani, vi bi za života to uradili. Kakva je korist neposiromašne? On uopšte ne gleda korist koje će ostvariti oni koji nemaju, već se obraća onima koji imaju. Dakle, kakva je vaša duhovna korist kada date ono što vam ne treba? Dakle, posle smrti. Zašto to niste uradili dok ste živi? Jedan profesor na ovom fakultetu, kada sam to u razgovoru izneo kao argument, on je rekao da nikada veću glupost nije čuo u životu. Ja se s time ne slažem. Ja mislim da je to jedna vrlo korisna stvar za razmišljanje, i tako da kažem. Treba razmisliti o tome. Da li smo mi za transplantaciju zbog toga što se nadamo da će nam transplantacija u budućnosti ili kada nam zatreba produžiti život, nama ili našim bližnjima, ili smo za transplantaciju iz čovjekoljublja. Ako smo iz čovjekoljublja, hrišćanskog ili bilo kog drugog, ajde onda da damo organe za transplantaciju. Ili da ćutimo, da se ne busamo u grudi. Nego da kažemo da budemo pošteni. E sad, vi vidite koje je to poštenje koje bi bilo adekvatno
0: tome. I one koje ova tema zanima, kako mogu nabaviti vašu knjigu? Kako mogu doći do nje?
1: Knjiga, ja moram da vam kažem da je, ja nisam očekivao da će biti toliko. Sa svih strana, knjiga je pre 3 dana izašla u već na sajtovima gdje treba da bude objavljeno, da se pojavila. Za ta 3 dana ja sam sa svih strana. Evo, čovjek je jučer iz Banja Luke zvao da naruči knjige. Ona još uvijek nije u distribuciji. Ono što pouzdano i sigurno znam da će biti u Kragujevcu, dakle u eparhijskoj prodavnici, pretpostavljam i u drugim prodavnicama, i da će moći da se naruči preko sajta eparhije
0: Šumadijske,
1: odnosno izdanja izdavačke kuće Kalinić, ali ja sam siguran da će biti i u mnogim drugim knjižarama, naravno pre svega u knjižarama koje će biti koje imaju, da kažem, literaturu koja ima veze sa hrišćanstvom. Tako da mislim da će knjiga biti dostupna. Eto, ja ću se za to postarati jer...
0: Tema je veoma važna i mi smo je tek načeli i da će Bog, imat ćemo prilike još u budućnosti da razgovaramo više. I mnogo vam hvala što ste baš prvi intervju nakon izlaska knjige dali za Radio Istočnik. To nam posebno znači.
1: Da, hvala vama. Moram da priznam da nisam očekivao mislim da je sadržina knjige i tema koju sam pokušao da obuhvatim toliko široka, ajde da ne kažem duboka, to će drugi da kažu koliko sam uspio da, odnosno već su rekli, ali možda ovo moje izlaganje, jer sam skakao, opet kažem, sa pojma na pojam, sa teme na temu, obećavam da je u knjizi mnogo, mnogo bolje sve složeno.
0: Mnogo vam hvala još jednom i svako dobro.
1: Hvala Bogu, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav vama i svim slušalcima.
0: I nama, svako dobro. S Bogom, prijatno.
1: S Bogom.
0: Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protonamesnikom Draganom Popovićem iz eparhije Šumadijske, koji je doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je autor knjige Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje. Knjiga koja podrobnije govori o transplantaciji organa, veoma važnom i mogli bismo reći gorućem pitanju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.
4: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začalo 24. 7. glava od 24. do 29. stiha i 8. glava od 1. do 4. stiha. Svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu i udari dažd i dođeše vode i dunuše vetrovi i navališe na kuću onu i ne pade, jer beše utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove reči moje i ne izvršuje ih, bit će sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pesku. I udari dažd i dođoše vode i dunuše vetrovi i udariše na kuću onu i pade, a pad njen beše strašan. A kada završi Isus reči ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji. A kada siđe sa gore, za njim pođe mnoštvo naroda. I gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći, hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus, gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Današnje evanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči Gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni pak koji slušaju, a ne ispunjavaju, slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči na pamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svog iskustva ima o tome mnogo svedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namjera se često dovodi u pitanje i menja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kada se međutim počne izvršavati, kraj je svim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena, sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih pak ispunimo, ona ulaze unutra, smještaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru, dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje umirovljenog episkopa Jovana Purića o ličnosti i delu svetog Ave Justina Ćelijskog. U pitanju je predavanje koje je preosvećeni vladika održao 16. aprila ove godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji.

pomože Bog. Dragi oci, draga braći i sestre, hvala Gospodu, blagoslovu Božijem i ovome danu, blagoslovu praznika blagoveštenja i blagoslovu Avi Justina, kome smo otišli prvo da se poklonimo i učestvovali kao što reče naš gospodin Deja Vučić u bogosluženju. Najprije da se zahvalim na pozivu direktora i upravnika ove biblioteke, da zablagodarim i vama da ste u ovolikom broju došli da zajedno podelimo taj pomen i spomen oca Justina, gdje mi koji smo duhovni mališani samo možemo odmucati nešto o tajni ličnosti ovoga velikoga svetitelja. I zaista najbolji način osvježavanja spomena jeste sećanje liturgijsko, bogoslužbeno, i ono što mi na prvom mjestu pada na pamet kad sam se već usudio da nešto kažem na poziv bratije o Avi Justinu Popoviću jeste ikona njegova. A kad uđete u njegovu keliju, vidjet ćete da se na centralnom mjestu pored Hristove ikone i Bogorodice nalazi ikona Jovana Bogoslova i Jovana Zlatoustoga. On veoma često, inače u svom molitvenom dnevniku, pominje ovu dvojicu. Ali kad pominjemo svetog Jovana Bogoslova, prozubljenog učenika Hristovoga, imamo dve ikone, između ostalih i mnoge druge, ali bi vašoj ljubavi i pažnji predočio jednu ikonu na kojoj svetitelj drži prst na ustima. A na drugoj ikoni, poznato je sa Patmosa, drži ruku na evanđelju. Ovo držanje prsta na ustima govori o ne samo svetom bogoslovu kao uzoru svih bogoslovaca i oni koji se uče bogoslovu, nego govori i o samome ocu Justinu, da pre nego što je blagovestio reč evangelija, radosnu vest, jer je on u svetlosti blagovesti rođen i upokojio se, i ceo raspon njegove ličnosti dela je bio u tome znaku, jeste upravo na prvom mjestu tihovanje, molitveno tihovanje, ne bilo koje čutanje, a iz te dubine molitvenog opštenja rađa se reč koja je od Boga, ali prelazi u jedno, da kažemo, slavoslovlje i slavljenje Gospoda. To nije reč knjiška, intelektualna, zatvorena u, da kažemo, u prostor horizontale, nego prevazilaženje vremena i prostora, jedan dodir sa večnošću. Zato je otac Justin postao u tom rasponu čovjek, bogočoveka Isusa Hrista, kako je otac Atanasije Jevtić Vladika prvi napisao njegovu biografiju i žitije, pa kada je kanonizovan, onda je to preraslo u jednu tako knjigu. Prva je se zvala Na putu bogočovečanskom, a druga Čovjek bogočoveka Hrista.
Ja bih vama predočio, odnosno čuo i vas, vaše slušanje, koje je veoma bitno, možda važnije i jače nego govor. U sredini svoga slova upravo da fokusiramo centralnu temu i da je najavimo u ovome slovu, a to je govor iz dubina svetoga predanja. Iz toga bi trebali da izvučemo jedan zaključak, da ne bi prejudicirali, on će sigurno negde polako dobiti neke obrise i oznake kad budemo išli metodološki, samo nekoliko stvari da istaknemo, jer govoriti o suštini zaista bi trebalo jedan simpozijum i čitava plejada ljudi, bogoslova sa raznih aspekata da osvetle ovu temu. To nije naša namera. Ove godine smo pozvani da učestvujemo na međunarodnom skupu o ocu Justinu i negde sam razmišljao da treba da govori o molitvenoj ličnosti i sa time povezanost teme tumačenja svetoga pisma. Ali bi na samom uvodu nekoliko tema vam označio koje bi pronao samo kroz nekoliko misli. Na prvom mestu bi govorio o podvigu asketizmu, zatim njegovom molitvenom bogoslovlju, o njegovom dogmanskom bogoslovlju i tumačenju svetoga pisma. Kada kažete bogoslovlje, mnogi po time podrazumevaju nauku ili titul ili samo sticanje školske spreme, da kažemo diplome, bilo na srednjoškolskom, visokom školstvu, bilo u doktoratima ili magistarskim ili uopšte u naučnom radu. Međutim, kada pomenete ime Ave Justina Popovića, odmah će vas to voditi ka jednom dubljem shvatanju bogoslovlja, da je bogoslovlje u stvari nauka na naukama i umetnost nad umetnostima. Da je bogoslovlje dar Boži, a do tog dara dolazi se kroz harizmu koju je Ava posjedovao, kroz očišćenje, kroz tihovanje i na kraju vrhunac bogoslovlja. Poneti titulu bogoslova mogli su samo trojica ljudi u pravoslavnom svetu za 2000 godine hrišćanstva, to su sveti pomenuti Jovan Bogoslov, sveti Grigorije Bogoslov i sveti Simeon Novi Bogoslov. Svi su oni govorili o Bogu Logosu koji je postao čovjek. Najradosnija vest koja je zadesila jednu devojku pobožnu u Nazaretu, Mariju, jeste upravo vest sa pozdravom: raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom, je upravo najradosnija vest koju je mogao čovjek da čuje, da će Bog postati čovjek, ali i da čovjek uz pomoć blagodati u crkvi Božoj postaje Bog po blagodati i po Božoj vest. O tom stalnom procesu čišćenja otac Justin je odmah to nekako formulisao u svom profesorskom radu na temu Isaka Sirina, tajna bogopoznanja, i njegovom doktoratu tajna ličnosti po prepodobnom po Makariju egipatskom. I već u samom startu, početku, se vidio jedan čvrsti temelj dublje povezanosti bogoslovlja sa duhovnim životom, sa stalnim slušanjem tihoga povetarca, i to u tišini neprekidnog razmišljanja koje je kod njega u kontinuitetu neprekidno bilo i kao kod deteta rođenog u Vranju i kao bogoslovca i kroz bogoslovske škole, osobito kao profesora bogoslovije i kasnije fakulteta
a da ne govorimo o vrhuncu molitvenog razmišljanja u manastiru Ćelijama. Upravo on je žive u toj tišini svojoj, a da je tako, govori njegov rukopis. Njegov rukopis se nije menjao od školskog dana do posljednje rečenice u oči blagovesti, peta glava Jovana Bogoslova, Evanđelje, tumačenje, došao je tu i stao sa grafitnom olovkom. Možete da zamislite čovjeka koji je 12 tomova agiologije, žitija svetih svojeručno ispisao. Ručno. Šta odaje rukopis? To bi ovi koji analiziraju karaktere i ličnosti. Govori o stamenosti i karakternosti čovjeka koji, koga je Bog obdario stasom i glasom, ali komplet čovjek koji je imao zdrav duh, zdravu dušu i zdravo telo. Ono što vidimo kod njega, to je da temelj u njegovom životu jeste istina, velikim slovom pisano, kao Gospod naš Isus Hristos nije bio merilo svega, da je kroz podvik gradići svoje biće i vaspitavajući buduće sveštenike i teologe i učeći svoj narod, u stvari najdublje uronio u dobrotu Božiju, u filokaliju, u dobrotoljublje. I to u dobrotu ne bilo koju, nego koja je povezana sa istinom, velikim slovom, a koja će ga voditi u jednom dubljem smislu lepoti, velikim slovom opet pisano, a da bi se istina, dobrota i lepota povezala, sigurno da je bila potrebna jedna metodologija koju je on prosto rečeno smireno iznalazio kod svetih otaca. Način, metod, taj koji ne određuje istinu, nego da je istina, Hristos, određuje način na koji ćete vi govoriti, svedočiti. Zato odmah ističemo taj molitveni metod u bogoslovlju koji ga je održao u teskobnim danima života, u vreme progonjenja, jer je nosio duh Božji i obična građanska sredina učmala nije mogla podneti taj duh, ali je bio veliki čovjek zato što je kao član filozofskog društva pratio sva

ima, kao što kaže apostol Pavle, jedan ima jedan dar, drugi, treći, ali je isti Duh Sveti taj koji nadahnjuje. Ali darovi ne mogu da isključuju drugi dar. Tako da rasuđivanje koje on ima, o tom ćemo malo kasnije nešto reći, da zaista ono što je imao u stradanju svome i nosio u toku Drugog svjetskog rata, kao i ono stradanje u dva rata, vrlo specifično, pa kad je bio prošao sve one stepene karijere, i on se potpisivao kao profesor univerziteta, ali vrhunac njegove te uravnoteženosti ovih darova bit će u stvari i znanstvo i njegov boravak gdje su odlični u manastiru Ćelijama i plodove koje on tu prineo Gospodu blagodareći Božjoj promisli, molitvi, blagoslovu Božjem, da će Ćelije posle upokojenja 79. godine u stvari roditi sve što je najvrednije i najsposobnije u Srpskoj crkvi. Sada, što se nalazi bilo u vrhu crkve među episkopatom, sveštenicima, monasima, džakonima, laicima, profesorima, nastavnicima, monasima, običnim svetom. Samim tim možemo da konstatujemo da je svetost toga mesta obeležila svetost njegove ličnosti, njegove molitve. Kao što je recimo ostrog postao grad u pustinji. Znate šta je ostrog bio? Bio Bore, Gornji manastir, to sam bio Bore jedno vrijeme, čuvar Čivota, bila je obična kelija i bili su podvižnici. Dole, u Donjem manastiru, bila je ekonomija, ambari su bili za žito. Jer je Sveti Vasilije kupio dolove da bi u buduće razmišljajući prehranio bratiju i tako isto slično kao i otac Justin. Ja kad sam čitao Sinđeliju Svetoga Vasilija, ona se čuva originalu zaštićena, mi smo pokazili, zatimovali, sačupovali. Vidite istu harmoničnost i odmerenost lika. Šta hoću time da kažem? Ima svetitelja koji se jave da se njihove mošti otkriju kao što je Sveti Vasilij. Međutim, kad imate delo takvog svetitelja koje je napravilo čudotvorstvo i svetost, a pokazuje se konkretno u delu crkve, onda vi ne posežete sa time da li ćete vi pomoći da bude otac Justin svetitelj bilo kojim načinom iskazivanja, pa čak i diranja u svetinju groba njegovog. Samo iščitavanje znakova u vremenu i simbolike i poruke koje Ćelije su nosile, slušanja generacije ili bolje reći nasljeđa savremenoga i svjedočanstava o čudotvornosti njegovoga lika, govori kako ga je Gospod obdario da onaj koji je 30 godina svojeručno ispisao žitija svih svetitelja, prepodobnih, mučenika i tako dalje, koliko je čitanje, slušanje, gledanje na žitija svetih uticalo u duhovnoj obnovi 80. godina, toga smo mi svi svetitelji. Dakle, svaki blagoveštenski sabor je bio u stvari nova paska ili doživljaj carstva nebeskoga već ovdje i sad. Kad su se polako pojavljivale žitija, mi znamo kako je to teklo, ja sam poznavao lični prijatelji, bio sam u domu onih ljudi koji su bili lični prijatelji, to je istina. Ja ne bi bio ličan i ne bi pričao neke stvari koje su lične vezane. I za moju malenkost možda ne bi bilo ni monaštva da nije bilo te istine. To je sigurno, jer sam ja tu bio neko čobanče koji čuvalo ovce pa sišao dole. I to je tajna.
i to ne treba svakome govoriti i nije svako za veru i nije svako za nešto što ostaje sakriveno u srcu, što se čuva mudro. Ali ono što je krasilo oca Justina i ono što bi sad u središtu nešto rekao, ako mi dozvolite, jeste upravo njegov bogoslužbeni lik. On je goreo kao ogen u toku liturgije. Meni su sestre pričale, monakinje koje su došle 46. uz Matizar, imao sam čas da mi ispričaju o njemu, da je on išao od kelije svoje do crkve ne dodirujući zemlju. A kad mu je prinosila kadionicu, bilo je trenutak kad se uzdizao iznad zemlje, kod Svetog Kresta. Da ne govorim o drugim, svim, mnogim, mnogim znacima i čudesima, po kojima možda prvi put sam sad ovo prevalio preko usta, zato što treba mudro, ne treba govoriti to, zato što zbog onoga repa toga. Sve što je otac Justin 20. godina, 30. prošlog veka započinjao, ponovo je produbljivo 50. godina u manastirima i na kraju vraća im se pred samo upokojenje. Pa će tek njegova dela, zahvaljujući ocu Atanasiju Jefičku, koje najviše truda uložio i pisao i predgovore i pogovore i tako da. Skoro sam, kad sam pripremao ovo predavanje za međunarodni skup, naišao na njegove neke komentare i zapažanja. To je nešto neverovatno. Ali, da mi ne pobegne misao, hteo sam da kažem sljedeće. Otac Justin uvek je govorio u toku liturgije, i to je pravilo. Kad se pročita evanđelje, onda se tumači evanđelje. Drugim rečima, on je sledovao primjeru Jovana Zlatousta i drugih svetitelja, da je glavno mesto otkrivenja i tumačenja upravo bogosluženje. Zato imamo prožetost bogosluženja Svetim pismom, biblijskim duhom, i što je najvažnije, i na to je otac Georgije Plavrovski skrenuo i rekao za oca Justina, da je glavna karakteristika oca Justina njegova molitvenost. A to je najviši vid bogoslužbe. Nekad pišete, nekad pišete naučne i predajete studije i tako, nego kad dođete nivo slavljenja i molite ka Bogu. I kada se vaša reč uzdigne iznad Svetog pisma i iznad čak reči Svetih otaca. A kada zadobijete biblijski um, onda vi imate najdublju vezu sa Svetim Otcima. Zato je otac Justin, skoro sam bio tu u Rumuniji na jednom skupu, pa sam pomenuo Stanilaju, mogao duhom da razgovara sa starcima na Svetoj gori, Jerusalimu, u Engleskoj, sa starcem Sofronijem da sam bio, sa starcem Porfirijem da sam odlazio po njih 80. godina, oni su posvjedočili da su oni u duhu molitveno srcem između sebe razgovarali. Imate recimo kao to što je karakteristika neopatrističke sinteze od biblijskih vremena, apologeta, Irineja Lionskog, Kapadokijaca, pa redom Jovana Damaskina, Maksima Ispovednika, Simeona Novog Bogoslova, Svetog Grigorija Palame. Vi imate jednu zlatnu nit koju Duh Sveti vodi. Da bukvalno isti Duh Sveti vodi, ne ponavljaju iste misli, niti retorički se izražavaju, ali sleduju jedan drugome i smiravaju se jedni prema drugima. Zato je on i rekao u svojoj dogmatici da ništa svoje neće reći no što su rekli Sveti Otci. U svemu tome, ključ, merilo svega je Bogočovjek Isus Hristos. I ukratko, pošto je tu naš uvaženi Dejan Lučić koji prevodi Jovana Zlatoustog, i ja sam imao kroz sveći blogoslov da iniciram taj veliki projekat, četvrti projekat u svetu prevodi
rođenja svetog Jovana Zlatoustog, koga je Ava Justin mnogo volio, i vladika Nikolaj. A ako hoćemo da iščitamo svetosavsko predanje i svetosavsko nasljeđe, ne možemo ga iščitati bez Zlatoustog, bez vladike, bez svetog Save, bez vladike Nikolaja i oca Justina. Zatim imate ikonu Jovana Zlatoustog iza lika svetoga Save. Ne slučajno. Nije drugi svetitelj istakao. Kao što smo istakli na početku lik Jovana Bogoslova. On nije sledovao pukom, filološkom i tom, da kažemo, hermeneutičkom nekoj proceduri zapadnog tumačenja svetoga pisma, gde često puta ljudi ostaju na koricama, nego je odmah išao u tekst, odnosno išao u misao. Bolje reći, njegova tumačenja su vodila ne samo misli svetih otaca, nego duhu koji je stvorio. E to je razlika između bogoslovlja, kako je vladika Danilo meni rekao Krstić, kad sam htio kao predsjednik studenta da pozovem jednog katolika, a kaže, ne, kaže, oni ne mogu da govore kao bogoslovi iz predanja svetoga, nego kao hrišćanski mislioci, kao istoričari hrišćanske misli. Meni je tada bilo jasno zašto je to meni vladika Danilo rekao i uvek to pamtim. Otprilike, otac Justin je u svojoj biblioteci imao sve što je pisano u tadašnjem svijetu. Sam skoro bio video svu literaturu, ne znam, na francuskom, nemačkom, svim mogućim jezicima, koliko je on znao svjetskih jezika. Ništa nije citirao. Od toga, sveto pismo, sveto predanje, znači citirao je svete oce, i sebe smiravao i sklanjao se. Nije isticao svoj ego. I to je sad jedno bogatstvo, mislim, za nove istraživače, i to ću, ako Bog da, na ovom skupu gledati da kažem i da malo više razradim, da dolazi vreme zbog ozdravljenja ljudi koji su umislili da mogu biti veći od svojih učitelja, učenici važniji i veći od učitelja. Da se vratimo metodologiji oca Justina Popovića, koji je isticao značaj svetotajinskog i svetovrlinskog života. Da je bez blagodi Duha Svetoga nemoguće poznati istinu, i da je nama sada u ovom trenutku najpotrebniji Duh Sveti za razlikovanje pomenutu tajne bogoslove i hrišćanske misli, i uopšte za prosvetljenje i napredovanje u bogoslovlju, napredovanje u sledovanju svetim ocima. A u stvari, ako govorimo o bogoslovu, o tajni bogoslovu, to važi za vladike i za svešnike, za mene i za svakog od nas. Ono treba da bude u službi ozdravljenja duhovnog života. Čak šta više, ako se u duhovnom životu nekih manastira pojavi prelep, guruizam ili duševnost, a ne duhovnost, bogoslov je to koje ozdravlja. Ja sećam kad su me pitali deca koja su dolazila u Ostrov, pa su početnici želeli odmah da čitaju Žitija svetih oca Justina. Sam rekao, stani. Ajmo prvo mleko, pa ćemo tuđu hranu. Ajmo prvo jednostavne stvari. I drugo, otac Justin nije bio veliki zato što je bio pedagog, i to bio vrlo strog profesor. To pamte stare krote, sećam se jednog protipima 95 godina u Beogradu, koji mi je pričao kao njegov đak kako je doživljavao oca Justina. A zašto to sad u ovom trenutku ističeno? Zato što nije smisao mog odmucavanja ovde pametovanja, niti sam ja u stanju da opišem tajnu ličnosti oca Justina, ali ocu Justinu ne treba pripisivati nešto što nije tačno. I drugo, ne treba bežati od onoga što je zaista otac Justin proročki rekao. Jedno je svima nama jasno da
priređivači dela Oca Istina, koliko sam ja mogao da vidim, ništa nisu dodali i oduzeli ono što je Otac Istin. Ali isti Otac Justin u nekom delu svoje karijere je ugledao se na neke dogmatike, recimo, pre rata, 30. godina, u Rusiji, ali čim je ušao, on je sa profesora, docenta, on je već u drugom tomu svoje dogmatike prevazišao sve dogmatike u tom trenutku i ne samo tada, nego i do dana današnjeg. Dok se, recimo, Rusi dive njihovim delima, mi posežemo u našim školama za drugim misliocima, ne za bogoslovima. Bilo sa istikom, bilo sa zapadom. Jer to su mislioci. I simpatični, filozofski misli. Skoro je izašla jedna knjiga u Karlovcima, Novom Sadu, jednog igumana koji nije htio da se potpiše imenom da je iguman i da je duhovan, nego je potpisao prezim Lurije. A zove se Istorija hrišćanske filosofije. U predgovoru on kaže, ne mogu sebe da nazovem da sam nikakav bogoslov, nikakav sveštenik. Ovo što sam radio, knjiga ogromna, kao dogmatika sam stila, radio sam kao istraživač i na pragu sam da postanem bogoslov. A verite mi ovako iskreno, bavit se kristologijom 30 godina i za pevnicom pevam 40 godina da ne budem kao onaj koji peva tehnički formalno preko usta, nego da zaista čovjek se udubi šta se to peva u crkvi. Kad sam ovo pročitao i video, jedna od najboljih studija koje je posle Oca Justina na temu kristologije i soteriologije. A čovjek dolazi, njegovo delo dolazi iz pravoslavne sredine i to ima nekog velikog manastira u Moskvi i sebe je sakrio. Tamo gde se ne potpiše čovjek, takav je bio manir u srednjem veku, to znači da je postao organ Duha Svetoga, prepustio se Bogu, pa Duh Sveti kroz njega govori. Ali došlo je vreme da se neke stvari moraju da potpišu zato što jednostavno postoji zloupotreba i postoji osporavanje. A mi, Srbi, smo skloni ili preveličavanju ili preteranom osporavanju darova oko nas. Zato je moja želja, kad govorim ovo samo kao uvod u ličnost i delo Oca Justina, sljedeće, da reč bude izgraditeljska, ne razumna, nego da izgrađuje ljubav i da nas otrežnije. Nije Otac Justin vezivao za sebe, niti je on bio čovjek, kako često to puta ljudi se pozivaju, ili često svoj svet projektuju na Oca Justina. To najmanje bi ja trebao da govorim, o tome ima ljudi mnogo pozvanije od mene, ali kada čitate delo Oca Justina kroz dela njegovih učenika i svega što se dogodilo i događa u ovom trenutku, možemo da konstatujemo ovo vreme posta, da baš zato što je velika svetlost i velika uloga bila bogoslovskog dela i bit će i dalje u budućnosti Oca Justina, zato su velika iskušenja. Zato je velika borba. Ali ništa još nije gotovo. Kad se iskušenja događaju, događaju se da se vidi gde je ko. Ona, ne treba ih izazivati, ali kad se dogode iskušenja, to je vezano i za ćelije, vezano i za učenike Oca Justina. Do posljednjeg trenutka svaki od nas polaže ispit pred Ocem Justinom, zato što, ako mi dozvolite malo smelosti da kažem,
Sveti će suditi vremenu i prostor i dobro će postaviti pitanje Otac Justin u jednom trenutku. Da li želi Otac da mu pogine i jedan sin? Vi ste porodični ljudi, većina od vas, oni su sveštenici i humani u manastirima, znaju to, duhovnici to znaju. Da su svetitelji bili mnogo milostiviji i snishodljiviji prema grešnicima nego prema onima koji su bili tako vanji. Nikad nisu izobličavani. Govorili su, ali se govorili ili nasamo, ali nikad tuđi greh nisu iznosili. Moje skromno mišljenje, a molim se Otcu Justinu i da mi oprosti i Otac Justin i vi, sa smelošću to postavljam pitanje i neću dati odgovor, nek odgovor da svako u srcu svom, da svako ko iole razmišlja ozbiljno duhovno i kaže: Oče naš, oprosti nam grehove naše kao što mi sebi opraštamo grehove. Ako to nismo stvarno istinski u srcu učinili, onda mi smo licemeri i fariseji koji izgovaramo Oče naš. Kad je u pitanju, recimo, sujeta ljudska, znate i vi da smo priredili jedno delo Jovana Zlatousta, tu je Otac Radoš Proka, zahvalan gospoda koji su bili moji saradnici pa eto desetine godina dok sam bio iguman i eparhijski arhijerej, a sad gospod me više nagradio i blagoslovio da se potpuno predam, bar tako crkva od mene traži i treba poslušanje izvršiti, da zaista sujeta je ta koja gori i mnogi sagoreju u toj vatri. Da ljudi često puta zbog jedne reči znaju da zlopamte, a ovi se sad bave virtualnom stvarnošću, pečatima, a ne znam, brojevima i tako dalje, ali sveti oci kažu da zlopamćenje je u stvari pečat antivirusa. Svetitelji ne zlopamte. Svetitelji su, ja sam se uverio, 1000 puta kod svetog Vasilija ostali. I vidio sam duhovnu vezu između svetog Vasilija i Oca Justina. I doživio sam najdublju duhovnu vezu. To je interesantno. A da ne govorim o dubljoj vezi između vladike Nikolaja i Oca Justina i njihovog, da kažemo, dela. U onoj meri koliko se izgrađuje čovečnost, dobrota, koliko se čuva lepota bližnjega svoga i crkve Božje u svakom smislu reči, onda će svetitelji biti uvek radosni. A uvek će nam biti na pomoći, to sam se uverio, kad im zavapimo i kad nam je najteže, čak i da smo najgori i najgreši. Zašto? Zato što Bog želi da se svaki čovjek spasi. Zato sam izabrao samo nekoliko momenata da skrenem pažnju i sebi i vama i onima koji razmišljaju ove dane posne, da nam je potrebno takvo bogoslovje Oca Justina i time da završim, da ne bi dužio, otprilike jedno školski 45-50, takav je blagoslov, da istaknemo važnost bogoslovja za duhovni život, za crkveni život, da bogoslovje kojim se Otac Justin bavio, koje ostavi za sebe, koje je izraženo u celokupnoj ličnosti njegovom delu, u njegovim radovima, kako početničkim, središnjim, onim na fakultetu, onim završnim, onim najlepšim godinama njegovog molitvenog života u ćelijama, jeste u stvari produžetak dalje bogoslovstvovanja i produbljivanja, jer
otac Justin je stvorio jezik bogoslovski, iskovao po prvi put reči na slovenskom i srpskom jeziku prevedene sa grčkog, ali je napravio povadice i reči koje su ušle, da kažemo, u bogatstvo našega bogoslovlja. Ako želimo, dragi moji, da ozdravimo duhovno svi mi, ne smemo zatvoriti bogoslovlje za katedru u školama ili negdje tamo da se bave neki kaluđeri ili neki elitizam da razvijamo i još gore onaj grčki cinizam i ironiju da intelektualno oni su ispod šut nivoa. Običan svet, narod koji se moli Bogu, od koga sam ja mnogo učio, i kada se čovjek okrene Bogu, Duhu Svetome i narodu najdublje, Duh Sveti je taj koji govori, a ne naša pamet. Makoliko mi pročitali knjiga, makoliko pisali, u određenom trenutku istinskog smirenja rađa se reč iz susreta sa Bogom. Zato je mnogo važna molitvena ličnost Oca Justina za nas. Njemu ne treba naša kanonizacija i naše utvrđivanje koliko je on učinio čuda ili koliko je on svet. To je besmisleno, naravno, tako osmatrati, nego je nama Otac Justin potreba. Ali istinski potreba. Ne na jedan neuravnotežen i silotski način zloupotrebe imena Oca Justina, pa bilo koji da su ti, da li i ovi drugi koji idu naginu modernizmu ili onima konzervatizmu, ni jedni ni drugi nisu pravi. Sjećam se patrijarha Pavla, kad je bilo reči da se proglasi za svetitelja, otac Justin, ja sam kao iguman odlazio kod njega, ispovedao se i on se ispovedao kod mene da bi rekao svetom Vasilju, pozvalio se, kako je to teško biti patrijarh sa Srbima. Kaže, Bog ih video šta ima da kaže, proglašavaju oca Justina, on je sve i bez našeg proglašavanja. A kad sam ga pitao, vaša svetost, pošto ste vi dobar poznavalac bogosluženja, kako da služimo, po starom ili novom, tada bilo to trend, što je to naručeno od službi i udar bio u crkvu, naivni su nam naleteli, naseli, kaže on, Bog li video, ni jedni ni drugi nisu pravi. Nanosi se ogromna šteta crkvi. Ljudi ne znaju osnovne stvari iz tajne bogoslova. Ne čitaju sveto pismo, a kamoli svete oce. I ono što sam rekao, kad sam rekao monasima, niste sazreli da čitate žitija svetih, zato što takav pristup u žitijama svetih može da vas uvede u jedan svet duševnosti i da vi umislite da postanete odmah apčići. Odmah ćete da budete kao otac Justin i ne mogu izaći na kraj s vama, uzet ćete pa da štapić i odoste u pustinju. Tako je bilo. Kad sam došao posle oca Lazara za igumana, oni u skitu tamo i oni se poskitaše. Ali dobri su svi, posle su neki napredovali, tako ali treba 10, 20, 30, 40 godina, 50 godina da ti uzmeš štap u ruke svoje, pa da budeš Avin sin. Mi ovo prosto govorimo ovako na poziv i ljubav bratije i otaca. Ovdje je crkva izvora, je voda koju je Bog stvorio da leči, a ljudi misle da je sve njihovo. I lekara, i ovih trgovaca, i ovih iz menadžmenta, tako se zove. Ove drugog menadžmenta, ima prvi, ima ovaj drugi. Ekonomi, pa zarađuju, dovoljno su živi zdravi, nek zarađuju, nek dolaze ljudi, nek se leče, sve to stoji. Ali jedna stvar koja zaista mora da se, kad je već crkva tu i kad smo mogli pored ove crkve, ali opet blagodarim ovima koji su nekad bili u vlasti, ti se nekad drmo ovdje, a sad te goni. Nadu, u tvoje vreme je to doneta odluka, je tako, kog sam ja čuo da se gradi ovaj krat. A otac Radoš je veliki trud to uložio i on je najkriviji za izlazak moje prve knjige. Da sam 20 godina nešto piskarao, on mi uzme sve to i posle 20 godina objavio, rekao, tamar,
daleko sad će biti iskušenja. Da liš zavisti i sujete i osporavanja i bilo je. Tako da si ti pomalo kriv za moj status. A Dejana sam uzeo da prevodi ovaj Jovano Zlatoustog i zaista voleo bi ovaj naučni projekt da ostvarim. Ja sam sad u Matici Srpskoj tamo. Radili smo na jednom važnom projektu nekoliko godina da vidimo kako je Jovan Zlatousti prisutan u delu Svetog Save, Vladike Nikolaja i oca Justina. I tek ćemo tada videti. Samo dvojicu ljudi sam posao oca Justina sreo, to je Vladika Danilo Hrstić i otac Atanasije Jesić koji nose taj duh. S tim što ovaj posljednji je uzeo malo i neki jurlodiv ponašanje, pa da ljudi ni ne shvataju, ali nije ni čudo. Recimo, kad se ljudi vezuju za profesore, za duhovnike, onda treba malo i zagalamiti, pušiti, malo udariti, a šta će ljudi misliti, to je drugo pitanje. Ali drugi ljudi ne razumiju, ima ljudi koji to ne razumiju. Kad smo inicirali izlazak od Bolotova istorije Hrišćanske crkve, meni je mnogo taj istoričar pomogao, zato što jedno vreme, iskreno da vam kažem, a ispoveda, zasmetalo mi to čitanje Žitija svetih, a biografije i svih ovih, da kažemo, tekstova koji su na takav način pisane kao pohvale. Nešto mi je falilo da vidim kako izgledao taj Grigorije Bogoslav Jovan. Dakle, sam ja bio mali, a malo porastao, malo svaki put sam pitao kako se otac Justin ponašao u ovom trenutku, kako se ponašao kao profesor, ili kako se ponašao u oltaru, ili kako se ponašao uopšte u opštenju sa, recimo, strancima, sa katolicima. I to mi je bilo jako dragoceno, to lično svjedočanstvo. Jesu važni i knjige i to, ali pamćenje i sećanje, i time da završim, na svetiteljski lik, jako važno su naši stari, sećam se moj dede pokojni, i oficir one vojske, kraljeve, prave vojske, su umeli da pričaju. I umeli su nama deci da prenose kroz istorijske priče, a oni su se znali sa ocem Justinom lično. Pa ja dedu pitam se, kako je otac Justin govorio 60. godina? Pa kako je otac Justin govorio 70. godina? A on kaže, u početku bio mnogo jak. Vatre, ali 70. godina, kada se smirio. I kaže kako se prevodio, kraju njegov boravak na zemlji, kaže poseban bilko, kao prosto, tako mi opisuju i drugi ljudi, jer tada ja kao dete u osnovnoj školi nisam mogao da razumem. Ali to sećanje i prenošenje treba da sačuvamo, drage moji, da se ne uzdamo mnogo u ove kamere, u ove kompjutere. Ko zna, uđe neki tamo virus i upisat će neku sliku. Ako neko zloupotrebi moju reč, ko zna šta će se biti. U svakom slučaju, živo susretanje sa svetim, sa čovekom i sa nasleđem oca Justina, to je jako bitno. Negovanje na razne načine, forme, nalaženje kroz visoko školstvo, kroz bogomoljački pokret, kroz monaški život, kroz duhovni život. I u tom smislu blagodarim ovoj večeri, prosto sam htio samo da vas vidim, da se sretnem s vama, a ono što sam nešto još bio zamislio, mislim da to treba da ostavim. Da, ako smo krenuli od čutanja i tihovanja, vi meni ne zamerite što sam produžio ovoliko, ali ovo je bilo kao dodatak, kao fusnota.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje protonamesnika Danijela Kobiljskog, paroha Sivačkog, na temu post u pravoslavnoj crkvi.
1: Pomaže Bog još jednom. Hvala pre svega vašem parohu, ocu Nikoli, na pozivu da evo danas u okviru Svetojovanovskih dana, odnosno, da kažemo, događanja koje prethode vašoj hramovnoj slavi, dođemo opet u ovo mesto, u Nadalj, gde sam evo nepunih 7 godina predavao veronauku, sa vama tu bitisao, pa evo pre svega kako to uvek biva, počeli smo sa molitvom, a sada ćemo da nastavimo sa temom koju smo se dogovorili vaš paroh i ja, a to je post u pravoslavnoj crkvi. Pa ćemo malo pokušati na jedan drugačiji način da predstavimo šta je to post, pre svega kakav je bio post u Starom Zavetu, kakav je u Novom, koji je smisao i cilj posta, vrste postova i tako da kažemo malo da se baziramo na bogoslužbenoj himnografiji, odnosno tekstu.

0: tekstovima, kako bismo mogli da jednostavno pojmimo malo drugačije. Danas svi vi znate jako dobro, kada se pomene post, to je najveći, da kažemo, broj asocijacija kod vernika i kod ljudi jeste, a ja šta ću jesti. I onda se sve to svodi na telesni post, čak najviše i shvata se kao dijeta. Međutim, post je mnogo dubljeg značenja i mnoge dublje simbolike u svojoj biti. Pa ćemo to pokušati na jedan kratak i da kažemo sažet način, ali svima vama shvatljiv da predstavimo. Kao što i sami znate, među svetim vremenima značajno mesto zauzima post kao ustanova od samog početka crkve. Post je postojao u Starom Zavetu, a sastavni element je svih religija. Posvetovačeni čovjek današnjice navikao je da post posmatra kao samo uzdržanje od hrane, a ne kao praznik. Kada uzmemo najstarije tekstove iz prvih hrišćanskih vremena i literaturu, post se naziva praznikom. Grčka reč eurti znači praznik. Eterija, to je bila jedna monahinja koja je napisala putopis po svetoj zemlji, u svome putopisu Vaskršnji post naziva praznik svete četrdesetnice. Razlika između praznika u klasičnom smislu i posta jeste što vernik u praznicima posvećenim događajima iz istorije spasenja ili svetih ličnosti dobija u bogosluženju duhovnu hranu, a kao što i sami znate, kad odete u manastire i kada se završi bogosluženje, onda se odlazi na takozvane utješenije brati, odnosno na trpezu ljubavi. A onda nakon znači, te duhovne hrane, bogosluženja, odlazi da se telesno ukrepi. Za razliku od ovog poimanja u postu, kao prazniku, vernik učestvuje u Hristovim stradanjima, dobija duhovnu radost u bogoslužbenim tekstovima, a telesne hrane se odriče. Karakter praznika postu daju bogosluženja i pre svega i kruna svih bogosluženja jeste sveta liturgija. Hrišćanski post je poseban, a osnovna odlika njegova jeste da posti čitav čovek, ne samo usta, nego i oko, i uho, i sva čula, odnosno i telo i duh. Kada malo krenemo sa Biblijom da iščitavamo, vidjet ćemo u Starome Zavetu da se post javlja kao božanska ustanova pojavom ljudskog roda, to znači od samih početaka. Sveti Jovan Zlatousti i Sveti Vasile Veliki početak posta vide u boravku prvih ljudi u rajskom vrtu, u Božjoj zapovesti čoveku da ne sme da jede sve plodove sa rajskog vrta. To je, da se podsjetimo, da je jedina zapovest prvim ljudima bila da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. To uzdržanje, da kažemo i poštovanje te zapovesti je bilo, da kažemo, taj prvi post koji se pominje u Starom Zavetu. Bog zabranjuje da se u hrani upotrebila plod sa drveta poznanja dobra i zla. Suština nije u nejedenju posta, već u disciplini, odnosno u poslušnosti i volji Božijoj. Ja ću navesti još nekoliko primjera iz Starog Zaveta kada su postili, kako je nastajao post i tamo je na kraju post završio kao praznik. Postojali su primjeri post kao odricanje nekih jela uživanja, koji je smatran prinošenjem žrtve Bogu, koja može da odvrati Božji gnev. Takve primjere imate u knjizi o sudijama i u knjizi o Samuilu. Što post prikazuje kao izraz kajanja i žalosti zbog greha. Također su starozavetni jevrijski narod postio u raznim prilikama i različitim povodima. Car Ahav posti kada mu dolazi u posetu prorok Ilija. Posti se povodom bilo kakve nesreće ili da se otkloni postojeća nesreća ili opasnost. Postilo se u slučaju smrti u porodici ili pred nečiju smrt kada je neko bio na teškoj bolesti. Recimo primjer cara Davida koji posti da bi otklonio smrt svoga deteta, da bi umilostivio Boga da ga ne uzme. Zbog tuge i nesreće postilo se u danima žalosti i postoje mnogo drugih raznih postova. Najstariji i najsvetiji dan kod Jevreja što se tiče posta bio je dan izmirenja, praznik koji su Jevreji povodili u bogosluženju i postu. A posle vavilonskog ropstva uvedene su 4 posta preko godine u znak sećanja na nesreće koje su zadesile Jerusalim i izabrani jevrejski narod. Poseban povod posta bila je priprema za kako uzvišeno delo, Pa tako recimo, svaki prorok u Starome Zavetu je postio pre nego što je krenuo na proročku službu, a vidjet ćete da i u Novome Zavetu sveti prorok pretiča i krstitelj gospodin Jovan pre svoga objavljivanja, znači pre svoje propovedi i pokazivanja narodu je postio u pustinji i pripremao se za uzvišenu službu proroka. Iz toga razloga sveti Jovan Krstitelj je pripremao put jagnjetu, odnosno gospodu Isusu Hristu, koji će uzeti na sebe grehe sveta. Pravi post uvijek je pratila molitva, pa formula post i molitva već potiče u Starome Zavetu, a znamo da je preneta i u Novom. Jer je gospod rekao da su dva oružja protiv demona, a to su post i molitva, da su dva krila koji se možemo boriti protiv demona. Post je podrazumevao u Starome Zavetu neuzemljanje hrane čitavog dana, a uveče se jelo sve, što znači nije bilo podele jela na mrsna i posta. U svakoj sedmici postilo se dva dana, ponedeljkom i četvrtkom. To su bili uglavnom pazarni dani u Jerusalimu, pa su fariseji obično to volili da bi se pokazali kako oni poste i hvalili. Za vreme posta oni su oblačili žalosnu odeću, posipalo se pepelom po glavi, čitavo odelo. Ta spoljašnja forma posta doprinela je, nažalost, vremenom da se smisao posta izopači i njegov unutrašnji iskonski smisao izgubi. Post radi posta, post kao običaj, napadali su i sami proroci. Tipično prorok Isaija u svojoj 58. glavi. A kasnije u Novom Zavetu gospod Isus Hristus ga je kritikovao nazvavši ga farisejskim postom. Kada je Bog zapovedao post izabranom narodu, uvijek je takvu zapovest nazivao naredbom večnom. Uvodeći posebna postna vremena, Stari Zavet je najavio post kao prazničnu radost. Pa tako su poznati kod proroka Zaharije i navedeni u 8. glavi 19. stihu post 4. mjeseca, 5. 7. i 10. mjeseca obratit će se domo Judinu u radost i veselje u praznike vesele. E sad, zašto u ove mjesece? 4. mjesec je spomen kada su Vavilonci zauzeli Jerusalim 586. godine pre Hrista. 5. mjesec je sećanje kad je zapaljen Sveti grad, Jerusalim i hram. 7. mjesec ustanovljeno je sećanje na ubistvo Godolije, namjesnika Vavilonskog cara. I 10. mjesec jeste spomen asirske opsade Jerusalima u vreme cara Sadokije. Što se tiče Novog Zaveta, kritikujući post fariseja, gospod Isus Hristos se nije odbacio, ali i sam je 40-dnevnim postom pripremao se za delo spasenja svih ljudi. Znate da je nakon krštenja, nakon objavljenja tajne Svete Trojice, gospod otišao u pustinju i tamo postio 40 dana, borivši se protiv iskušenja samoga Satane. I na taj način je osveštao post. Hristos je post preporučio i svojim apostolima, ali tek kada bude uzet od njih, jer se tamo kaže da ne mogu postiti dok je ženih sa njima. Kada se uze ženih posle vaznesenja, vidimo da apostoli počinju sa postom. Također su post apostoli i vernicima naređivali, pogotovo episkopima, a potom i svim, da kažemo, hrišćanima. Gospod Isus Hristos je kritikovao savremenike što tužna lica prave kada poste. Pa se setimo besede na gori 6. glave, gdje gospod kaže: a kad postite, ne budite sumorni kao licemeri, jer oni natmure lica svoje da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji u tajnosti i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Očigledno je da u vremenu posta lica treba da vam budu vedra i radosna, a to je odlika prazničnog osjećanja. Zato sveti oci, među kojima prvi sveti Jovan Lestičnik, a kasnije i Aleksandar Šmeman, u svojoj knjizi Veliki post nazivaju post radostotvorna tuga. E sad vidite, ovdje ima jedan paradoksalni smisao koji se projavljaju u postu, da u isto vrijeme imamo i radost i tugu, i žalost i radost, što je nespojivo našim umom. Zašto kažemo radostna tuga? Pa radujemo se prazniku. kada krenemo u post, radujemo se prazniku, recimo Božića, kao najradosnijem hrišćanskom prazniku, prazniku Vaskrsenja kao prazniku nad praznicima. Evo sada Petrovdan, apostolskom, znači prazniku, prvovrhovnih apostola Petra i Pavla i velikoj gospodini. Znači, radujemo se tom prazniku. Imamo naravno i druge praznike u toku posta koji su nam radost. Ali u isto vreme se kajemo za svoje grehe. I Sveta crkva kroz bogosluženje, kroz svoje himne nam upućuje, pogotovo u Vaskršnjem postu, mnogobrojne, da kažemo, tekstove koji nas bodre da istrajemo u žalosti, odnosno u kajanju, a opet sa druge strane, da ne vodeći nas u očajanje, ona nas bodri kao brižna majka da izdržimo na putu svoga posta. Evo, ja ću vam pročitati samo nekoliko. Ovo je kada je prevedeno na srpski, vama mnogo značajnije i razumnije. Recimo, Sveti Jovan Zlatousti u svojim besedama govori o duhovnom postu. Kaže ovako: ne govori mi toliko dana sam postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, išao sam u gruboj haljini, nego kaži mi da li si se od gnevoga postao tih, od žestoka postao dobrosilan, ako si ispunjen zlobom, zašto si telo mučio? Ako je u tebi zavist i ljubav prema sticanju, da li je od koristi to što si pio vodu? Ako je duša gospodarica u telu zabludela, zašto kažeš slugu njezinu utrobu? Ne pokazuj telesnoga posta, jer sam telesni post ne uzdiže se na nebo bez provođenja sestre svoje milostinje, koja ne samo njegova saputnica, nego i njegova kolesnica. Otkuda ti je to poznato? Iz reči anđela Korniliju: molitve tvoje i milostinje tvoje uziđeše na pamet pre Boga. Također, crkvene pesme u službama siropusne sedmice, da se podsjetimo, to je pripremna sedmica pred početak Vaskršnjega posta, kažu: od jela postjeći duša moja, a ne očistivši se od strasti, uzalud se raduješ na jelu. Jer ako te post ne vodi ka ispravljanju, kao lažna bit ćeš omrznuta od Boga i upodobit ćeš se zlim demonima koji nikada ne jedu. Odreknuši se danas hrane, požurimo se da se delom dostojno pokajemo i od grehova. Tako recimo u službi čiste sedmice, prve nedelje Vaskršnjeg posta, kaže se: post istiniti je otuđenje zla, uzdrživost jezika, odbacivanje gneva, odlučenje od greha i ogovaranja i prestupa i zakletve, to je post istiniti i Bogu ugodan. Kao što smo se udaljili od mesa i druge hrane, tako pobegnimo od svakog neprijateljstva sa bližnjima, od bluda, laži i svake zlobe. Isto tako, ni farisejski post radi hvale pred ljudima ne donosi nikakve koristi, jer ga osudio sam Spasitelj. I mnoge druge, da kažemo, primere u samoj himnografiji možete naići, da vam pokazuje zaista smisao posta kao pre svega majke svih nas. Najranija hrišćanska literatura ne samo da pominje post, već pruža nam dosta podataka iz koga možemo da pratimo nastanak i razvoj postnog vremena, kao i razloge pojave hrišćanskog posta. Jedan od razloga uvođenja posta u Novome Zavetu jeste, opet po svetome Jovanu Zlatoustom, sljedeći primjer koji se pojavio među hrišćanima. Kaže sveti Jovan Zlatousti u svojim delima: mnogi su pristupali svetim tajnama bez rasuđivanja bilo kako, pa primijetivši štetu koja dolazi od ovakvog postupka, sveti oci su odredili 40 dana posta, da bi svi mi, očistivši se pažljivo ove dane molitvama, milostinjom, postom i svenoćnim denjem, su suzama, na taj način pristupili sa čistom savješću koliko je to moguće. Drugi razlog uvođenja hrišćanskog posta jeste vezan za krštenje katihumena. Vi u liturgiji čujete sveštenika kada nakon sugube jektenije, one posle svetog evanđelja, poziva i govori jekteniju za oglašene. Oglašeni su katihumeni, odnosno odrasli koji su se krštavali u vreme posta. U prvoj crkvi nije moglo da se krsti kao što se to danas čini. Dođemo kod sveštenika, zakažemo krštenje deteta ili odrasle osobe i krstimo se kad nam je želja. Tada u toj prvoj crkvi postojali su takozvani oglašeni ili katihumeni koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja, što znači prolazili su osnove vere, boravili su na bogosluženju i napuštali su liturgiju posle završetka liturgije riječi, da kažemo prvoga dela, kada je sveštenik poziva i kaže oglašeni izidite, niko od oglašenih da ne ostane, a vi koji ste verni opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. I krštavali su se za Božić, za Bogojavljenje, uoči Vaskrsa, znači na Veliku subotu, na toj liturgiji koja je počinje večernjim bogosluženjem i na praznik pedesetnice, odnosno duhova. I zato u prazničnim, da kažemo, 30. pesmama, umjesto Sjati Bože se peva je lici vo Hrista krestistesija, vo Hrista oblekostesija ili vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, jer je tada bilo liturgijsko krštenje katihumena. Tako da, zašto je njima nalagan post? Baš iz tog razloga da bi shvatili da im život ne zavisi od veze sa hranom, nego prvenstveno da su upućeni na vezu sa Bogom. Smisao posta, draga braće i sestre, jeste u istražavanju žalosti i tuge zbog grehova, a odsustvo posta predstavlja izraz radosti. Kako su žalost i radost nespojivi u istom trenutku, u istom danu, iz tih razloga, ovo je veoma važno naglasiti, subotom i nedeljom je zabranjen strogi post. Izuzev Velike subote, kada postimo jedina subota koja se posti na vodi, zbog Gospodnjeg prebivanja u grobu. Smisao posta je u težnji da čovjek duhovno očvrsne pred iskušenjima, jer i Hristos je postio i podneo kušanje satane. Spoljašnji post, kao uzdržavanje od hrane po svetome Klimentu Aleksandrijskom, ima tajanstveni smisao umiranja svetu, ali i život Bogu. Cilj hrišćanskog posta, veoma važno naglasiti, je smiriti sebe pred Bogom. Kada počinje pripremni period, predvaskršnji post, takozvana nedelja mitara i fariseja, carniku i fariseju, koristi se jedna bogoslužbena knjiga, počinje se koristi, koja se zove Triod posti. I prva stihira koja se peva na večernjem kaže reči ne pomolimo se farisejski bratije, braćo, nego se smirimo pred Bogom. E to je smisao posta, da se mi smirimo pred Bogom i da počinjemo da sagledavamo svoje duhovno stanje i kad počnemo da čistimo svoju dušu, odnosno da sagledavamo sebe, onda ćemo početi i da smirujemo strasti i da drugačije rezonemo i da se pripremamo za svetu tajnu ispovesti kako bi se kajali za svoje grehe, mirili jedni sa drugima i da bi se mogli naravno dostojno pričešćivati i dočekivati praznik koji naravno dolazi, učestvovati u svetoj liturgiji i onda osjetiti u sebi jednu neopisivu duhovu radost koju ne možemo da je opišemo telesnim rečima. Ono što imamo što se tiče oblika posta, to su dve strane, spoljna i unutrašnja. Gde mora postojati harmonija i, da kažemo, ravnoteža. U spoljašnjem pogledu post podrazumeva fizičko uzdržavanje od mrsne hrane i pića, jer bez toga uzdržanja nema ni pravog posta. To je takozvani telesni post. Ali post telesni nije dovoljan. Zato ima i unutrašnju nevidljivu stranu koju mi nazivamo duhovnim postom. Bog u Starom Zavetu kori Jevreje što su sveli post na spoljašnju formu, a zapostavili duhovnu stranu posta koja jeste pravi post. Razvezati sveze bezbožnosti, odrešiti remena od bremena, otpustiti potlačene, izlomiti svaki jaram ljudski, dati hleb gladnome, siromake i prognane uvesti u kuću, nage odenuti, sve to govori prorok Isaija u svojoj 58. glavi kao uputstvo izabranom narodu. Na takav post i crkva nas poziva preko bogoslužbenih pesama. Pošto postimo od hrane, hajde da se uzdržavamo od svake strasti. Dve strane posta su sasvim prirodne, jer čovjek je spoj tela i duše. Živo stvorenje uobličeno od vidljive i nevidljive prirode. Zato pravi post mora da obuhvate obe prirode čoveka, i telesnu i duhovnu. Sklonost da se spoljašnja pravila prenaglase izneveravaju pravoslavno shvatanje posta, što opet čini suprotan stav od pravila, da kažemo, koja su važna i koje je Gospod predao. U oba slučaja narušava se ravnoteža između spoljašnjeg i unutrašnjeg, između telesnog i duhovnog. A opet apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima kaže ne znate li da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, proslavite dakle Boga telom svojim i duhom svojim, jer su Božiji. Apostol Pavle nas upućuje da uvek imamo to na umu. Pogrešno je također shvatiti post kao pasivnost i svesti ga samo na telesno uzdržavanje od hrane i od grijeha. Post, naprotiv, zahteva akciju. A šta to znači? Pravi post prati molitva, ispovest, dobra dela, iskrenost i mnoge druge vrline. Zato je za ispostnike se i kaže da su anđeli u telu. Snagu pravog posta potvrđuje moć isterivanja demona. Očigledno duhovni post je cilj, te je stoga i važniji, a telesni post predstavlja sredstvo da se taj cilj ostvari, zbog čega ne smije se zapostavi niti omalovaži. Ono što je veoma bitno jeste i pitanje ishrane u postu. Kada pogledamo istorijat nastanka postova, svaki post je nastao u određenom vremenu. Formirali su se, menjali, da bi se konačno obličili negdje u 12. veku sa posljednjim postom, a to je Bogorodičinim koji je ušao u upotrebu. Kanoni ne da samo da je uopšte odredbe o ishrani u postu, već kasnije su se i oni menjali i formirali. U prvim vekovima bilo je dosta razlike po pitanju vremena, početka i završetka posta, ali i po pitanju ishrane. Jednodnevni post podrazumijeva je neuzimanje hrane čitavog dana, a uveče se jelo što je imalo po ugledu na starozavetne načine posta. A u pogledu hrane, obrok se najčešće svodio na hleb, voće, povrće, kako savjetuje psaltir Svetog Jerme. Bogoslovsko obrazloženje ovakve hrane dao je Sveti Vasilije Veliki, pozivajući se da su Adam i Eva u raju upotrebljavali vegetarijansku hranu. Neki su jeli ribu, neki ribu i ptice, jer su stvorene isto kad i ribe. A neki su jeli jaja. To je bilo znači u početku. U 4. veku, 343. godine, Laodikijski sabor svojim 50. kanonom je uveo pravilo suho jedjenije za svetu četrdesetnicu, što znači jede se jednom dnevno bez ulja i bez vina. Kasnije dolaze propisi o subotama i nedeljama u velikom postu, kao i propisi o upotrebi vina, ulja, ribe i ostale, da kažem, ostale hrane. Tek od 9. veka javljaju se u manastirskim tipicima, bogoslužbenim knjigama, nomokanonu i ostalim, da kažemo, u knjigama precizniji propisi o ishrani u postu. Među njima postoje razlike, pa je došlo dosta vremena, da kažemo, u ujednačavanju propisa. Trud da se reguliše ishrana u postu dovoje dotle da se prvobitni oblik posta nejedenje bude potisnut, a da oznaka posta postaje pomenuta hrana. Postna hrana, ono što u spolješnjem pogledu deli post od mrsa, a uzimanje hrane jednom dnevom je samo strožiji stepen posta. Tako da imamo nekoliko stepena trajanja posta. Jedan jeste da samo traje deo dana koji bi se pripremili za svetu liturgiju. Strogi post od 3 dana nejedenja, suhojedenija, što je oblika recimo čuli ste za trimirje. Kada počinje vaskršnji post, znate i sami da večernji uoči početka vaskršnjeg posta se naziva večernje praštanja. Kada se svi mirimo u crkvi, ali sa druge strane i prva 3 dana posta koji uzem podvig na sebe, blagoslov od sveštenika kada posti, da ne jede, ne pije ništa, bukvalno takozvano trimirje do pređe osvećene liturgije ima za cilj da sagledamo svoje grehe i da se mirimo jedni sa drugima. Ili recimo na Veliki petak običaj po tipiku jeste da se ne jede ništa čitavog dana tamo do posle večernje službe i iznošenja poštanice. Također postoje znači postovi koji se tiču ublažene varijante upotrebe ribe i vina ili strogi postovi sa suho jedenijem. Ono što ćete u tipiku i bogoslužbenim knjigama naići jeste da spominje pravila koje se tiču manastira, ali ako ta pravila važe za manastir, naravno važe i za nas, Mirjane, s tom razlikom da moramo praviti razliku da recimo nikada ne uzmemo post sami, teret posta sami za sebe. Zato dođete, imate parohijskog sveštenika i uzmete blagoslov iz svoga duhovnika pre nego što počnete da postite. Oni koji uzimaju lekove, terapije, koji su bolesni od nekih težih oboljenja, treba se posavetuju sa svojim sveštenikom ili duhovnikom da dobiju razrešenje. Cilj posta i svrha posta nije da mi ugrozimo svoje zdravlje i Bog to od nas ne traži. Ako smo dobili recimo razrešenje da ne postimo strogim načinom, jer jedan je post rudara, jedan je post lekara, ovaj odlazi radi teške poslove, a ovaj sedi u kancelariji. Ali ako smo već dobili razrešenje na telesnu varijantu posta, onda treba da pojačamo onu drugu stranu posta, a to je duhovna. Pojačat ćemo molitve, trudit ćemo se da više tvorimo dobra dela, da dolazimo više u Sveti hram, da se pričešćujemo, ispovedamo i naravno da nadoknadimo ovo što nam je, da kažemo, razrešeno. Tako da imate opšte postove, to su postovi u toku godine. Znate da se postovi dele na jednodnevne i višednevne. Jednodnevni su oni postovi kada se posti, znači van ovih velikih postova, sredom i petkom, izuzev trapavi sedmica. Sredom, zato što su Jevreji se sabrali kako bi nameračili da Hrista uhvate, pa je Juda došao i sa njima, da kažem, sklapao savez. A petkom, pošto je Gospod stradao i razapet na Golgoti. Zatim imate praznik usekovanja glave Svetog Ivana Krstitelja, 11. septembra, Krstovdan uoči Bogojavljenja, 18. januara i Krstovdan 27. septembra, praznik Uzdiženja Časnog Krsta, kada postimo jedan dan mimo velikih postova. A Sveta crkva je ustanovila 4 velika ili višednevna posta, to su Božićni, Vaskršnji, Apostolski ili Petrovdanski i Velikogospodinjski. Za svako godišnje doba po jedan post. I to su opšti postovi, znači vezano za čitavu crkvu. Postoje takozvani lokalni postovi. Mi smo to imali kroz istoriju više puta, da li kada su bili ratovi i nesreće, pa nalagan vanredni post od strane patrijarha, ili smo imali u zadnje vreme kada su neka, da kažemo, bila previranja vezana za Kosovo i Metohiju ili bitne odluke koje su trebale da se donesu, pa je onda patrijarh kao naš prvojerarh propisao vanredni post, da postimo, znači u vanredno vreme, kako bi se molili Bogu i kajali za svoje grehe i opet izmolio Boga da neko pitanje koje je suštinski veoma bitno bude opet blagosloveno od strane Boga i da Bog bude milostiv prema nama, prema celokupnom narodu. Također postoje zavetni postovi. Ovde opet treba voditi računa, jer to su postovi koji se preuzimaju na sebe. I to opet ide sa blagoslovom crkve. Ne možete vi sami bez blagoslova. Osnovna, da kažemo, karakteristika nas u crkvi jeste poslušanje ili poslušnost. To treba da znamo. Poslušanje vas svome svešteniku, poslušanje sveštenika svome episkopu, poslušanje svih nas, episkopu i patrijarhu, a poslušanje svih svakako Bogu. Prema tome, bilo kakva aktivnost, bilo kakva, da kažemo, namera, dođete i da tražite blagoslov. Kada krenete sa blagoslovom, bit će vam lakše. Neće biti kontraproduktivno u odnosu na ono što čovek uzme, pa posle kada vidi da ne može, onda kasno da se, što kaže, vrati, a onda vidi da je to tezgoba. Kada krenete sa molitvom i sa postom i sa blagoslovom, onda će vam biti lakše. Kada i počinje post? U Starom Zavetu smo rekli da je počinje ujutro i završavao se uveče, a svi vi znate da mi kada postimo, krećemo eto od, da kažemo, ponoći i traje do završetka. Ako je višednevni post, do praznika kojim se završava, ili eventualno ako je jednodnevni od ponoći pa do ponoći. Što se tiče posta Svetih apostola, evo, večeras su poklade, sutra počinje, on je oformljen dosta kasnije u odnosu na Božićni i Vaskršni post. U početku, u prvoj crkvi, on je bio više orijentisan prazniku pedesetnice, prazniku duhova. Ali ustanovljen je kao izraz blagodarnosti, jer znate da na praznik Silaska Svetoga Duha apostoli su dobili blagodat Svetoga Duha da mogu da propovedaju i da šire nauku Hristovu, odnosno da šire Sveto Evanđelje. I zato je kasnije taj praznik post preorijentisan ka prazniku prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, pa i dobio naziv apostolski ili petrodanski post. Za razliku od Božićnjeg, Vaskršnjeg posta i Velikogospodinjskog, koji imaju neko trajanje ograničeno, znate Božićni 6 nedelja, Vaskršnji 7 nedelja, a Velikogospodinjski traje 2 nedelje, Petrovdanski ili apostolski post varira, odnosno vezan je praznikom Vaskrsa, odnosno pedesetnice, pa sami znamo da može da traje i 6 nedelja, može da traje i svega 10 dana. Evo ove godine 11 dana, jer je Vaskrs bio 5. maja. Prema tome, što se tiče pravila posta, on nije toliko strog kao što je to strog, recimo, Vaskršnji i Gospodinjski, koji imaju baš stroge odredbe. Po tipiku, ponedeljak, sreda i petak su propisani na vodi, utorak, četvrtak na ulju, a vikendi podrazumijevaju upotrebu ribe. I nema posebnog, da kažemo, molitvenog u bogoslužbenu upotrebi je same knjige Mineja i Oktojha, ali recimo nemamo metanija kao što to imamo recimo u Vaskršnjem postu i nema taj pokalni ton toliko zastupljen kao što je to recimo u Vaskršnjem postu. Ali bez obzira što je to tako, mi treba opet da zavirimo u dveri svoje duše, da preispitamo sebe. Najbolja vam je priprema za ispovest, a ta da svako veče, kada čitate molitveno pravilo pre spavanja, kada pročitate molitvu da vaskrsne Bog, da se razvije neprijatelji njegovi, tamo lepo stoji kao uputstvo da stanete i porazmislite o sebi. Porazmislite o svom danu, kako ste ga proveli. Šta ste učinili dobro, šta ste učinili loše, u kome ste se zamerili. Prispitate sebe, svoju savjest. I to su vam najbolji elementi za ispovest. Naravno, pregledanje Božih zapovesti i sve ono što imate na duši. Nikada nemojte sebe, da kažemo, zapostaviti. Svi mi nekako danas smo svedoci jedne paradoksalne stvari, to je samo da se brinu o svome telu. I često ćete čuti i novinari i mediji to najviše naglašavaju, počeo je post. Postna hrana ta. I kako treba samo postiti telesno, maltene dijeta, čak i takih imate. A gde je duh, a gde je duša, a gde je duhovni post? Nigde. Kao što smo čuli u predavanju da je čovjek stvoren od tela i duše, mi treba da vodimo računa, ako smo krenuli u taj telesni post, da onda i krenemo i duhovni. Jer kako ćemo očekivati da nam bude post prihvaćen, ako se ne molimo, ako ne idemo u crkvu, ako ne praktikujemo Božje zapovesti, ako ne praktikujemo hrišćanske vrline, ako ne praštamo, ako osuđujemo, ako klevećemo, ako govaramo i sve ostalo i sve ostalo. Ako nemamo ljubav jedni među drugima, kako kaže apostol Pavle, onda džabe nam je sva ta ljubav. Prava hrišćanska ljubav se ne gordi, ne nadima se, sve snosi, sve trpi, sve podnosi i tako gradi, da kažemo, zajednicu. Mi često znamo da zaboravimo na ovu drugu stranu posta i da se baziramo samo na ovo. Kako treba telo očistiti, što kažu naučnici, pa jeste jedna vrsta čišćenja tela od nasaga, masti i svega ostaloga, ali sa druge strane, ako nema čišćenje duše od grehova, onda je prazno, onda mi osjećamo samo jednu rutinu. U crkvi nema formalnosti. Mi ne možemo da podrazumevamo neku stvar, to i to. Moramo da se klonimo nekih granica formalnosti koje mi sami stavljamo. Treba da živimo duhovnim životom crkve, bogoslužbenim životom, životom, primjeri su nam životi svetitelja. Svi vi znate da ti svetitelji su bili ljudi kao i mi, od iste krvi i mesa, nisu živeli nekim drugim životom, nisu nadljudi. Često ljudi danas kažu, kada vidite jedno dete pa da je lepo vaspitano, takav se rodio, nije se on takav rodio. Svako dete se rodi i sa istim manama i, da kažemo, u smislu prolazi kroz svoje odrastanje iste mane kao i svako drugo dete, ali mi ga usmeravamo da neguje vrline i ispravljamo te njegove greške na vreme. E tako i mi isto. Treba da svoje duhovno stanje, pošto krenemo kao deca i kad krenemo da grešimo, sagledamo isto kao i što sprečavamo dete da ne pravi gore i teže greške, isto tako i mi, da budemo budni, da bdimo nad sobom i da ispravljamo sebe. Najveći problem imamo sa samim sobom, sa svojom gordošću. I zato i zakažu sveti oci da je gordost osnova svih grehova. Kad bi čovjek svaki priznao svoj greh i rekao oprosti, iskreno i oprostio, mnogi bi mu lakše bilo. Danas u 21. veku kad kažete oprosti, izvini, to se smatra slabošću, nažalost, kod većine. Ali to su, da kažemo, merila koje nam je Gospod ostavio. Kad je Gospod uzeo nase grehe svih nas i pretrpeo spasonosnu smrt na krstu, ne kunući, nego već blagosiljajući i molići se Bogu za svoje neprijatelje, a ko smo mi da ne budemo milostivi, da ne praštamo, da ne ljubimo jedni drugi? Onda je to farisejski post. Onda mi jedno radimo, drugo mislimo, a treće kažemo. toga se treba čuvati. Isto tako, uvijek se postavlja to pitanje posta, ispovesti, načina posta. Vodite računa, duhovne literature je mnogo. Ali kao što sam govorio dok sam predao veronauku i govorim parohijanima i na veronauci za odrasle duhovnog, nažalost smeća ima mnogo. Uvijek se konsultujte sa svojim sveštenikom ako ćete nešto da pogledate, ako ćete nešto da pročitate. Vodite računa, svakakva, da kažemo, ne valja ni dve krajnosti postoje. Jedna je da nas ništa ne interesuje, pa i naše spasenje, koje naravno predstavlja jedan od većih grehova, nemarno za svoje spasenje, spada maltene na huli Duha Svetoga, a opet ne valja ni ona preterena revnost koja nas može odvesti da sletimo sa puta. Da nas odvede u nešto što nije dobro. Prema tome, i kad hoćete da postite i kad se pričešćujete, koji su uslovi pored toga da smo kršteni, da smo postili, da smo odradili molitveno pravilo? Sveštenik nam svaki put kaže, kada nas poziva na sveto pričešće, i poziva sa sljedećim rečima: sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupite. Kako kažu sveti oci i učitelji crkve, strah Božiji jeste početak mudrosti. Sam osjećaj da prilazimo svetinji treba da imamo u sebi strah Božiji. Vera, da smo zaista nepokolebivi u onome što verujemo, da ćemo se pričestiti samim telom i krvju Hristovom, da će nam to biti na radost i da će nam to svakako biti duhovna hrana koja treba da obnovi, da nam da snagu da istrajemo u svome podvigu i da istrajemo kroz sva iskušenja koja se danas svakodnevno nameću. I ljubav. Ali ne ljubav današnja, koristoljubiva, licemerna, već ljubav koja sve snosi, sve podnosi, sve trpi, ne gordi se, ne nadima se, znači ona ljubav, kako kaže apostol Pavle, u himni ljubavi. Da smo izmjereni jedni sa drugima i da tako prilazimo čiste savjesti pred sveto pričešće. Opet morate da vodite računa i jednoj drugoj stavci. Ljudi kažu, pa nikad nismo dostojni, pa jeste, mi nismo u potpunosti dostojni. Kad pogledamo, grešimo, nismo ni mi sveštenici, ni mi kao narod, nismo bez greha. Ali ako upadnemo u zamku nečastivoga da nas on odlači od svetoga pričešća, onda ćemo da se odlačimo i od crkve, da se odlačimo od Boga i da hladimo. Kao kad smo u zimskim uslovima, pa uđemo u prostoriju, recimo nemamo centralno grejanje, već ložimo u svakoj sobi, pa kad ste blizu pečke, onda je vam izvor toplote blizu. Tako i čovjek kada je blizu Boga, kada je u crkvi, onda mu ima osjećaj toplotu. Čim se on sklanja od Boga, automatski se hladni, pada i podložan je da ga ona druga strana uhvati pod svoje, da ga dribla. Tako da uvek, kao što ste mogli da čujete, post ima prije svega jednu dublju smisao i dublji značaj, a to jeste radost, radost od tu tugu, spoj nespojivog, ali sa druge strane i našu žrtvu koju ćemo mi, da kažem, zablagodariti Bogu za sve ono što nam je dobro dao i na taj način učestvovati u radosti samih praznika i naravno u samim bogosluženjima Svete crkve, a povrh svega u svetoj liturgiji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Danijela Kobiljskog na temu postu pravoslavnoj crkvi. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve YouTube kanalu Svetosavska bašta. U nastavku slušamo predavanje doktorke Dragane Marković na temu molitva kao psihoterapeutski medikament.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Zbor zborila gospoda Hrišćanska, radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom episkopa Kruševačkog gospodina Davida održano je predavanje u okviru ciklusa pod nazivom Pravoslavlje i medicina 22. decembra ove 2022. godine u parohijskom domu Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu. Neuropsihijatar dr. Dragana Mraković govorila je na temu molitva kao psihoterapeutski medikament. Emitujemo zvučni zapis ovog izuzetnog predavanja sa YouTube stranice emisije Svetosavska bašta.
2: Pomaže Bog svima. Dobrodošli u ovaj četvrtak da se zajedno družimo i radujemo i poučavamo zajedno u Gospodu. Nastavljamo sa ciklusom predavanja pravoslavlje i medicina. Ovog četvrtka, kao što smo pomenuli u hramu, predavač je dr. Dragana Mraković. A tema je molitva kao psihoterapeutski medikament. Dakle, krenuši u sklopu predavanja u okviru ovog ciklusa, od toga da najpre smo napravili jedan uvod odnosa pravoslavlja i medicine, preko toga da smo imali da čujemo i predavanja o rađanju i statistici gde trenutno stojimo kao zemlja, posle toga o neurološkim problemima u sadašnjosti, nastavljamo i ove nedelje sa, dakle, molitvom kao psihoterapeutskim medikamentom. Sve da čujemo šta će doktorka Dragana da nam kaže. Dobrodošli, doktorka. Hvala na učešću. Izvolite.
3: Dobroveče, pomaže Bog.
4: Bog.
3: Da krenem od naslova teme, psihoterapija i molitva. Da psihoterapija ima niz oblika psihoterapeutskih metoda, od psihoanalize i Freuda, pa onda gestalt terapije, pa muzikoterapije, pa aromaterapije, pa primarni krik i nekako malo poznato široj medicinskoj javnosti i našoj i pacijentima hagioterapija. Ja sam o tome već govorila i hagioterapija bi bila terapija molitvom. Tumačenje ili prevod hagioterapije bi bio lečenje duše u medicinskom smislu, a negde u bogoslovskom je bogoslovska duhovna pomoć. Da se prepliće medicina i molitva, to postoji i u manastirima, i u telesnim bolestima, a još više u nečemu što je psihijatrija, što proglašavaju jednom od najmlađih nauka u medicini. Psihoanaliza je započeta od Freuda. Bilo je mnogo simpozijuma i konferencija o tome da li će psihoanaliza da preživi 21. vek. I pre par godina je bilo na Kolarcu sa raznim stručnicima, psiholozima, psihijatrima, sociolozima, filozofima. Stav da psihoanaliza neće preživjeti 21. vek i nije na neki način. A dok je bio živ, profesor Jerotić, koji se bavio psihijatrijom i bio predavač na Bogoslovskom fakultetu, je insistirao da će 21. vek biti vek duhovnosti ljudi. I mislim da se to sada dokazuje u svim ovim ratovima. Da ratovi su pokazali da postoji jedan veći rat, a to je duhovni rat. Što se tiče drugih metoda i doticanja psihijatrije, psihoterapije, šta bi bila psihoterapija? Pa mislim da je to susret dva čoveka prevashodno. Dva duhovna bića, dve duše susret. I u tom susretu je vrlo bitno kakav je susret dve duhovnosti tih ljudi. Da je instrument u tome razgovor. Ako ljudsko biće posmatramo da ima telo, da ima dušu, ima i duhovnost. Ali tu duhovnost, taj duhovni deo nekako ne priznaje Svetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja. Jer u definiciji zdravlja i u revizijama tog zdravlja govori se o telesnom zdravlju, o mentalnom i socijalnom blagostanju. Ali se ne spominje ova dimenzija koju mi smatramo da je jako bitna, duhovni deo bića, koji može biti oboleli samo duhovni deo, da nije duševni bolesnik, da nije ni telesni i suprotno, da ima telesnih bolesti, da ima psihičkih problema, ali da ima i duhovnih problema. I to se vidi u praksi jako jasno, to ću vam kasnije reći kao primere. U pokušaju da shvatim šta je biće koje ima te telesne nivoe, mentalne, da ima dušu, srce i da postoji duhovnost, negde u tim čitanjima navela bi primere nekih duhovnika koji su posmatrali krst, horizontalu i vertikalu. U horizontalnom delu smo mi sa našom dušom, sa našim telesnim i socijalnim nivoima, odnosno susret sa bližnjima, sa našom okolinom je bio neki horizontalni nivo. Vertikala je nešto što su tumačili šta je. Freud je pravio analizu Dostojevskog. Naš Justin Popović je napisao knjigu gde početak bilo Dostojevskim sam se bavio celog života, mučio me celog života i ja sam mučio njega. Pa u toj vertikali krsta prvi osnovni deo je naš otac, biološki otac. Pa onda idu dalje nivoji. U tim daljim nivoima je neki naš profesor, pa onda direktor firme, pa predsjednik države i na kraju je Bog. Šta je to? To je naš duhovni neki put i naša vera i poverenje. Neki put začetak te naše vere i poverenja potiče na tom prvom delu vertikale. Gde je naš otac? Da li nam je porodica usadila poverenje? Kako nam je dala poverenje, veru? Da li nam je otvorila put ka tom duhovnom razvoju ili nije? I to mi susrećemo. Da se susrećemo sa svim tim problemima, duševnim i duhovnim, da često postoji nešto što ne možemo da rastumačimo ili smo nemoćni u nekim simptomima i bolestima i da postoji i duhovni problem, da ću kroz neke primere i da naglasim da ti primeri nisu s ovog područja, da ne bi neko prepoznao sebe, uglavnom se radi o drugim primerima. Navešću dva drastična primjera. Jedan primjer je, pošto je to bilo u javnosti, čovjeka koji je negde u okolini Negotina pre par godina, koji je bio bolestan, duševni bolesnik, izašao i nasumice pod svojim idejama da je pod magijom, pobio 9 ljudi. To je bilo u novinama, to je neki Jabukovac ili tako nešto kod Negotina. 9 ljudi je potpuno stradalo nevino, gde je bio neki mladić, pa neka starica, pa tako dalje, komšiluk i ostalo. Pošto je taj čovjek bio hospitalizovan 3 dana u Lazi Lazarević, mi smo što pre otvorili dokumentaciju i kartone njegove. On je radio u Austriji, nekom poljoprivrednom imanju, prost posao. I kad je krenuo autobusom iz Beča ka Negotinu, on je pravio neke agresivne ispade, njega su skinuli sa autobusa i priveden u Lazu u pratnji 11 lica. Onda možete, bilo je 6 policajaca i 5 tehničara hitne pomoći, onda možete da mislite kakav je to bio čovjek. Ako je bilo potrebno 6 policajaca, mi tamo kad se privodi mora da pišemo ime i prezime policajca, broj opasača i tako dalje. Znači 11 ljudi je njega moralo da privede i to je ličilo na nekog evanđelski besomučnog, kako bih rekla. To što su evanđelskim pričama. Normalno metode medicine postoje, da se on sedira, da se uspava injekcijama, da se čak i fiksira, mi imamo pravo da se fiksiraju ruke, noge, da se pomogne dok ne bude pod dejstvom injekcija. Šta se desilo? To je istočna Srbija, to je kraj gde ima mnogo magije, mnogo vračarstva, mnogo se bave tim stvarima. Ne znamo da li je, ali u veštačenjima je posle tog trenutka kad je došao, je davao sliku, kliničku sliku jedne šizofrenije, jedne bolesne osobe. Tri dana posle te naše hospitalizacije došli su brat i žena tog pacijenta, potpisali da ga izvedu na lični zahtev i vode na lečenje, to su uradili, zakon je tato dopuštao, izveli su ga, navodno da će da nastave lečenje sa njim u Beču i u Negotinu, međutim nikad ga više nisu odveli, možda su ga vodili, to ne znamo, to nemamo te podatke, možda su ga vodili neke magijske obrede istočne Srbije, uglavnom on je posle možda godinu dana izašao sa puškom ili nečim i pobio 9 nevinih osoba koje su se zatekle tad na ulici i bile u okolini. Zato, po sudskim veštačenjima, on je bio bolestan duševno. Da li je bilo i duhovnih problema, to ne mogu da kažem, ali govorim da je on bio iz istočne Srbije, da je nelečen i da privođenje sa 11 osoba ipak govori o jednoj drugoj dimenziji. Podsjeća me na priču kad je Isus Hristos besomučno izlečio koji su divljali i da su ušli u krdo svinja. To je jedan primer gde neki put ne možemo mi da kažemo da li je samo duševna bolest. Drugi primer bi navela jednog mladog čoveka iz okoline Beograda koji je dolazio sa strašnim obsesivnim mislima. Nije mogao da uči, nije mogao da radi. To je bilo da se vrtimo u krug, da ne možemo da ništa. Ja sam pokušala da razgovaram sa roditeljima, jer je vrlo bitno kakva je porodica i šta je. Došla je otac, s kojim sam i posle sarađivala, otac je bio saradljiv, hteo je da razgovara, neki način imao emotivnu toplinu. Majka je u startu odbila, je rekla da ona mora da ga vodi kod nekih vračara, ne znam gde je, ka Novom Sadu, i odbila je da sarađuje sa mnom, da razgovara, ona je smatrala da je to lek za njega. On je nastavio da dolazi, da muca, da ne može da objasni, pa smo se vrteli, pa sam ga slala, ajde, odi kod tog sveštenika u crkvu Aleksandra Nevskog, pa on ode, pa ne ode, pa ja sam se ispovedio, pa nisam, pa ajde, odi u Hopovo, pa bio sam u Hopovu, pa nisam našao duhovnika, pa nimao vremena za mene, pa ovamo, pa onamo, i stalo se vrtimo u krug. Jednog trenutka sam ja morala pribegnem jednu metodu, možda ne medicinskom, ajde, napiši mi tvoj problem. Zbog čega si ti tako obsesivno okrenut? Vidim da nećeš da mi kažeš, napiši, ja ću da pročitam i da pocepam pred tobom, nikada neće da uđe u istoriju da neko drugi ne sazna tebe, sramota. To će biti kao na ispovesti. Posle tebe cepam pred tobom i vidjet ćeš istoriju, tvoj karton, da nema napisano to što si. On je meni to rekao i radi se o jednom specifičnom, da kažem, teškom grehu, koji ne mogu ovde da navedem. Kako se to završilo? Tu njemu nikakav lek nije mogao da pomogne. Vraćam se sad na porodicu. To je porodica u kojoj je majka bila katoličke vere, otac pravoslavne. Majka je da bi izmirila taj sukob sa svojim svekrom i svekrvom jednog momenta, to mi je on pričao, ne majka, on kao pacijent, prešla u pravoslavnu veru. Zadovoljila je formu, zadovoljila je oblik, zadovoljila je svekra i svekrvu. Ali kad dođe decembar, 25. decembra oni slave njen katolički, bivši katolički Božić, jako je ona već prešla i postala pravoslavne vere, onda kad dođe 7. januar slave ovaj. I obavezno je jedan i drugi sa roštilje. Znači 25. decembra ja sam pravoslavka, ali slavim svoj bivši Božić sa roštiljem i on sam je pričao, uvek se tada isposvađamo, uvek dođe do problema, do ovoga, raznih sukoba u porodici, to je vrištanje, to je do mogućnosti da se poubijaju otac i majka, a onda dođe 7. januar, popet oslave sa roštiljem. On je posle toga prestao da dolazi kod nas, nisam uspela ni jedan medikament da mu pomognu u njegovim obsesivnim mislima. Otišao je u dnevnu bolnicu jedne ustanove, bio je skoro godinu, možda i godinu do dve, javlja mi se i sad povremeno. On je mlad čovjek, nema više od 30 i nešto godina. Otišao je u dnevnu bolnicu te jedne ustanove, probao je tamo oko godinu i po dana. Završilo se tako da ga ni oni nisu izlečili i on je penzionisan, tako kao mlad čovek, kao radno nesposoban. On je invalidski penzioner. Znači, ništa se nije korigovalo u toj porodici, ništa ta majka nije htela da promeni u sebi, ostala je tako. Slave se dva Božića, slavi se to, da li ide negde ne ide, a on i dalje je u problemu, ne može da radi, prima invalidsku penziju, ima 30 i nešto godina i povremeno mi se javi i dalje u istom stanju, u svojim obsesivnim problemima koji su vrlo specifični i vrlo teški. To bi navela primer zato što često nas optužuju da pišemo previše lekova. Čak sam čula negde jadni psihijatri samo natovare lekove pacijentima, pa oni piju do kraja života, što je negde i tačno. I što susretnem da ljudi piju po 17-18 godina rivotrile i onda dođu potpuno nerešeni problema, šta sad? Ništa nismo uradili, ne možemo. I suprotno da moji braći i sestre u crkvi, kad čuju da sam nekome napisala lek, ne, nemoj da mu pišeš, tamo vam posla, da pija ti, da, to strašno, ne može. Sredina je negde između. Da bi opravdala to da je sredina negde između, često navodim patrijarha Pavla, koji je sređivo s nama i koji umeo da pošalje ozbiljne pacijente, ozbiljne duševne bolesnike koji nisu bili duhovni, nego duševni bolesnici. I govorio je pacijentkinji gde je ona išla na ispovest, gde je išla na pričešćivanja, gde je on govorio svake nedelje, gde sam ja i kad ja kažem koja crkva, ti ćeš doći da se pričestiš. A onda je posle toga rekao Zorica, ona se zvala Zorice, ideš sad pravo u bolnicu, u Lazu, da se lečiš. Zato što ja kad imam upalu pluća, legnem u bolnicu. Tačka. I ona je to slušala. I u toj poslušnosti ona je mogla da radi. Radila je, sklonjena je sa tog radnog mesta. Radi se osobi koja je bila lekar na jednom institutu, ali se razbolela. Bila je posle u biblioteci tog instituta. Mogla da funkcioniše slušajući patrijarha Pavla. I to je bilo nešto što smo mi mogli da je lečimo pozivajući se na njega. Ako je patrijarh Pavle procenio, sigurno na ispovesti znao njenu dušu, da je njoj potrebno lečenje, onda ne možemo da se odreknemo nekad i medikamentoznog lečenja u odnosu na druge metode koje postoje. Da je potrebno nekad i da je nekad molitva u sva lečenja delotvorna. Opet ću da navedem jedan specifičan primer, da su mi roditelji iz jednog grada ovde u okolini doveli sina koji imao 17 godina i koji je bio narkoman, koji je bio jako agresivan, to je bilo svašta sa njim. U razgovoru posle sa tim roditeljima, posle ovoga prijema sina, toliko je taj muž tu ženu vređao i ponižavao predamnom da je to bilo, da kažem, gadno. Što je nije rekao? Ne opravdano, nego ponižavajuće. Da smo mi morali da ih zaustavimo, vratite se, čekajte ovog sina prvo da sredimo i da vidimo šta ćemo dalje. Dalje upoznavanje me upućuje na to da je ta žena kasno krštena, 30 nekoj godini, da je obolela od multiple skleroze, da je bila baš bolesna, bolest je napredovala, troje dece ima, imala sa tim čovekom. Ćerka je bila bolesna od leukemije, taj sin narkoman i to je bilo jedna zastrašujuća porodična situacija. On vređa tu ženu, napušta jednog momenta porodicu, odlazi da živi s nekom drugom ženom, ona ostaje, materijalno su obezbeđene, ali ona ostaje sve više invalid. Sve više je dublje u veri, odlazi u jedan manastir, uporno se moli za tu svoju decu, za sebe, završava u invalidskim kolicima, da bi ja zatekla njih, tog sina, koji je prestao da se drogira, kao jednog divnog sina koji gura majku kolicima na liturgiju manastiru. Ne mogu da verujem, znam ga kakav je bio u prijemu, koliko je bio agresivan, koliko je bio. Njene molitve su bile uporne, ćerka se izlečila, On je bio divan brat, sestrinom ćerka se udala, izlečila od leukemije, vodio je dete od sestre u vrtić, majku negovo, vozio u kolicima, vodio po lekarima, vozio do ovoga. Pred kraj života, pošto je ta multipla skleroza napredovala, ona je bila u bolnici, ona je izrazila želju kod svog duhovnika da bude zamonašena. Zamonašena je u bolnici i 3 dana pre smrti je zamonašena i umrla je kao monahinja i sahranjena kao monahinja. Taj njen sin je i dalje jedan neprepoznatljiv mlad čovek u odnosu na to kakav je bio, kakav sam ga ja prvi put videla, kao narkomana, kao agresivnog, kao halucinantnog, kao bolesnog. Umeđu vremenu je taj suprug umro pre nje, ali ona kao monahinja sahranjena i ta njena deca, evo, ćerka izlečena, on je sada zdrav, mlad čovek. Tu bih navela primer kako molitva kao glavno sredstvo, kao psihoterapeutsko sredstvo pomaže. Što se tiče psihoterapije, spominje se sada u novoj literaturi, pre 10 godina, pravoslavna psihoterapija. I Rusi rade na tome, imaju pravoslavne psihoterapeute i dosta mi u tome sam čitala. Profesor lekar Dimitrij Avdejev je pravoslavni terapeut i on kako definiše šta je pravoslavna psihoterapija? Kao mostić od psihijatrije ka pravoslavlju. Odnosno da dobar psihoterapeut može da uputi čoveka ka pravoslavlju i da ga uputi ka tom duhovnom problemu koji ta ima i ka molitvenom nekom podvigu i izlečenju. Odnosno da je susret u psihoterapiji susret duše sa dušom. I da sigurno da molitva, evo, iz ovog primjera vidimo da je delotvorna i da pomaže. Ovaj ruski pravoslavni psihoterapeut navodi kao primjer da je u međunarodnim timovima za lečenje ljudi psihološko-psihijatrijsko kojima je urađena transplantacija srca, da ljudi kojima se usadi drugo srce jako mnogo promene ličnost, imaju niz psihičkih tegoba. U kom smislu? Naročito u svetu je zapaženo da ako se presadi srce druge rase i druge vere, da ti ljudi potpuno ne prepoznaju sebe više, karakterno se menjaju. Kao da postoji jedna duhovna mutacija, tako bih rekla. Da ta duhovna mutacija dovodi dotle da im je potrebna psihijatrijska pomoć. Mi to nismo imali, ali smo imali saradnju sa ljudima kojima je presađen bubreg. Su izmenjene ličnosti. VMA je radila presađivanje bubrega i slala je nama. Mi smo posle imali psihijatrijsko lečenje nakon presađivanja bubrega, onog procesa kad se više istekne da ne može da se odbaci tkivo. Ali je poznato da se to promeni ličnost, naročito kad se srce i da su to veliki međunarodni timovi, o tome se ne govori, da ljudi kojima je presađeno srce, recimo bele rase, crnca ili neke druge vere, da potpuno izmene ličnost i da je to. O tome postoje knjige i da ovo. Što se tiče dodira, da li je neko duhovno bolestan ili đavo imen ili samo duševni bolesnik, pa meni lično je u tome jako pomogao mitropolit Blum. Mitropolit Blum, znate i svi da je imao bogatu biografiju, razna obrazovanja, nije bio samo teolog, bio je lekar, bio i bavio se i biologijom i tako dalje, i on je pisao mnogo knjiga o tome. I u tome razumevanju da niti su svi đavoimani, niti da nema đavoimanih, je on tačno razjašnjavao. I recimo za šizofreniju jedno njegovo tumačenje je bilo da je Bog nekim osetljivim, nežnim dušama dopustio da bolest dođe na njih i da ih okruži kao štitom od surovog sveta koji oni ne bi mogli da podnesu. Koji ba im, ko zna šta se desilo sa njima, ili bi otišli u samoubistvo, ili bi bili ubice i tako dalje. Bolest ih je štitila. To im je bilo na spasenje, ta bolest. Sličnu neku definiciju je rekla, recimo, postavila i Marija Gačinska, ruska svetiteljka, koje je bilo detinjstva bolesna iz Gačina, selo Gačino, carsko selo, neki 60 km od Petrograda. Ona je bilo detinjstva bolesna, imala je, koliko ja znam, partisanizam, bila je ukočena, stradala je u komunističkim logorima, sahranjena na Smolenskom groblju gde je Sveta Ksenija. Kasnije kad su počela čuda da se dešavaju na njenom grobu i da se isceljuju ljudi, otkopane, sačuvane su mošti, vraćene u crkvu Gatčino i njene mošti su, mi smo to posetili i videli, sačuvane, mio mirišu i smatra se isceliteljkom za depresiju. I recimo šta je ona navela jednom ruskom naučniku koji je posetio dok je bila živa, koji je sam bio depresivan posle svojih nekih kriza, ona mi je otprilike rekla, pa depresija je krst Boži koji je dat onim ljudima koji nemaju pokajanje. I da davanjem depresije i trpljenjem bolesti tih ljudi, ti ljudi na neki način podnesu plod pokajanja, samim trpljenjem bolesti i depresije. Da taj krst iznesu, da im Bog dopusti da budu depresivni. Da im da taj krst zato što nemaju plod pokajanja. Pa evo da se malo vratim, danas se slavi začeće Svete Ane i ikona Majke Božije Neočekivana radost. U akatistima i molitvama raznim čudotvornim ikonama Majke Božije, jutro sam to otvorila i bila na liturgiji za ovog dana, piše da ikona Majke Božije Neočekivana radost je naročito da nam Bog da, odnosno Majka Božija, dar pokajanja. Jer ne umemo svi ti. Ako mi ne umemo da se pokajemo i ne napravimo neko upoznavanje sebe i ta ispovest nije pokajanje, onda nam sigurno Bog spusti bolesti kojim se mi spašavamo. I te bolesti, često duhovne i duševne, su u stvari nešto što Bog dopušta da dođe na nas. Kad je nas profesor Jerotić učio bolest na korist, to malo nama bilo čudno kao mladim lekarima, i čudno i sad pacijentima kad im kažem pa bolest vam je na korist. Kako mi na korist, ja vam sad. Pa korist, zaustavio te u nečem. Zaustavio te da jedeš previše masno, da se ovo, da se ne šlogiraš, i ove psihičke probleme ti je nekad dao da bi se ti malo zaustavio u svojim ambicijama, u svojim preteranim željama. Tako da to da li je neko posednut, ne bih ja mogla precizno da kažem. Malo pre sam rekla svešteniku Andriji da smo mi imali priliku da vidimo Đavoimanu ženu, tu je sveštenik Pešić, kad smo bili na Kefaloni, kod Gerasima Kefalonijskog davnih godina, pred 20-ta godina, i da smo tada ušli, da smo čuli na večernje, trebalo je prenoćimo, ujutru da imamo ranu liturgiju, i da smo doživjeli neke čudne krike koje nismo znali šta su i mislili smo da je to od nojeva, konkretno ja i još neki, jer oni čuvaju nojeve, pa ne znam kako se one zvučavaju. Međutim, jednog trenutka posle te večernje službe s nama su bili sveštenici, monasi, jedna poklonička grupa, jedna žena je počela s jednim krikom da istrčava i da beži. Igumanija je zaustavila i rekla prevodiocu, Dejan Ristić je tad bio, prevodio je, pošto on završavao bogosloviju u Grčkoj, ona mi je rekla prevodi, a njoj vrati se. I onda je rekla da oni imaju podvig, odnosno blagoslov, da čuvaju Đavoimane, i da ta žena je Grkinja, 50-ta godina. Međutim, jednog trenutka mi čujemo određeni broj nas, gde ona kaže na srpskom, pusti mi Sveti Gerasima i vas 50. Mi smo to posle prepričavali, kako Grkinja zna srpski, i da se to desilo. Da bi se nastavilo u toku noći da je ta žena imala čudne, neverovatne krike koji su uplašili pola onih koji su bili, prvi put smo se susreli sa tim. Ujutru smo imali ranu liturgiju sa našim sveštenicima i duhovnicima da bi išli trajektom dalje. Nju su doveli na liturgiju. stavili joj jastuče, ona je bila mirna do evanđelja. Kako počeo se čita evanđelje, ponovno se javili krici. Ono što je bilo interesantno, vozači koji dotle nisu bili na liturgijama, jer su se odmarali, su prvi u 4 ujutru ustali i došli zbog tih takvih jezivih zvukova koji se čuli i prisustvovali liturgiji. To je igumanija tog manastira potvrdila da je ona đavo imana, da oni imaju podvig da čuvaju takve, da im se čitaju molitve, da kada će iz nje da se izađe nečastivi, to ona ne zna, ni duhovnici verovatno, ali da se to čitaju. A moj lični utisak je nešto drugo. Ja ne mogu da uzmem ulogu da procenim sve to, ovo smo videli, ovo nam je rečeno, ovo jeste bilo nešto evidentno. Nešto drugo što ja posmatram je da su ljudi duhovno zagađeni. Odnosno da atmosfera oko nas je duhovno zagađena. I to je na početku korone, kad je počela epidemija, kad smo svi bili malo zatečeni jednom velikom situacijom, jednom specifičnom psihološkom i socijalnom situacijom, veliki naši duhovnici i profesori su upravo taj termin upotrebili, jeste to duhovno zagađena atmosfera. Davno kad sam išla kod, da slušam vladiku Danila Budimskog, a mnogi znaju koliko smo svi trčali sa drugih fakulteta da ga čujemo i da nam ovo objašnjava, on je nama objašnjavao pojam neba i nebesa. Znate, kod nas nekako je to zapostavljen izraz nebesa. Šta su nebesa? Nebo. Nebo je nešto iznad. Ali nebesa su ono gde su duhovi podnebesija, tako zvani. U toj vertikali, koju sam malo pre rekla, da mi imamo uzrastanje duhovno ili nemamo, ali bi trebalo da imamo, gde negde na vrhu vertikale Bog, tu negde mi sretnemo i nebesa i podnebesija. Skoro kad sam čitala jednog ruskog arhijepiskopa, on je rekao, pa sve naše misli, sve naše zlobe, pakosti, ljubomore, plakanje, požude, strasti, sve to, kaže, ide u nebo. I to bude jedan čađavi oblak koji se nadnosi nad nas. I mi smo pod uticajem toga, ko ne osjeća. Pa neko te podnebesne sile, kaže, ne osjeća bezosećajni čovjek ili čovjek koji je pod blagodatnom silom Boga zaštićen. Ali da bi bio zaštićen tom blagodatnom silom, mora da uloži napor. Kako? Pa ja susrećem dosta ljudi koji dođu pomoći. Pošalju ih iz određenih manastira. Ne zato što oni njima ne mogu da čitaju molitve, nego što oni ne primaju molitve. I kad dođe iz tog manastira određeni čovjek, a svedok sam da imaju niz bogokulnih misli sad kad je počeo post, pa ja uču, pa šta će, pa kako će, pa imam bogokulne misli, pa ne mogu da spavam, pa ne mogu da živim, pa ne mogu da jedem. Onda kažem, dobro, aj sad da malo razgovaramo i o drugim stvarima. Jer postite, da. Pa kako postite? Pa samo petkom. Pa zašto ne postite i sredom? Zašto ne postite po pravilima? Pa ne, ne mogu to da podnesem, samo petkom. Pa postite ceo post. Pa ajde da se pogodimo. Da li će meni da pomogne post, ako ja sad postim božićni post, da se izlečim, pa posle ne moram da postim. A ako mi kažete da moram da postim celog života, pa ne znam da li to mogu da izdržim. I to onda liči na nešto, znate, kako mu pomoći molitvom ako on ne pristaje na žrtvu i na podvig. I kod ljudi koji nemaju takvih tegoba, ovde, raznim razgovorima, razgovor se ne dotiče samo koje ti simptomi te gobi imaš, nego niz pitanja koje se dotiču porodice, sredine, šta radi, kako radi. Imamo pravo da pitamo da li je religiozan ili nije, da li prihvata neko, šta mu je uteha, šta mu pomaže, da li ima neki specifičan način iskreno ili nema. Zapažam da je vera nekako kako ja protumačim i kako sebi ja dozvolim. Pa mi je zapažanje da je ovde u ovoj populaciji koju sad susrećem zastupljeno samo postim petkom, sredom ne. Zašto ne treba? Ne mogu taj podvig. Zatim, da ne postoji, recimo, kandilo, ja to pitam, kao deo pravoslavlja. Pa kad palite kandilo? Pa da li, ne. Pa da li Božić vam gori kandilo u kući? Imate svetlo? Ne. Za Vaskrs? Ne. Pa kad vam, znate, to su sve neke dileme. Da li je moguće nekoga molitveno zastupati i krenuti to ako on sam ni jednu malu žrtvu neće da podnese. Tako da neka ta lečenja su bezuspešna i snaša i sa, da kažem, duhovne strane. U kom smislu? Da postoje simptomi koje mi apsolutno ne možemo da lečimo. Ja sam nemoćna pred ljudskim strahovima. A svi imaju strahove i velika populacija. I medicinski mnogo se objašnjava šta su strahovi i postoji neka podela na neurotski i na duševne strahove. Neurotski kažu da postoje dva opšta straha. Strah od smrti i strah od ludila. I jedan i drugi bi ih ja prevela na crkveni jezik. Na duhovni jezik, na duševni. Strah od smrti je za neverujuće verovatno užas koji doživljavaš. Sve se završava time. Ko je smisao života? Radim, uspevam, postignem sve, onda ostarim i šta? Onda umrem. Šta sam? Gde sam? Znači, realan. Strah od ludila isto. Izgubiti razum, izgubiti rasuđivanje i biti pod uticajem drugih. To je verovatno isto zastrašujuće. Ali, to je, postoje neurotski, to su kao univerzalni strahovi u svim rasama, u svim ljudima i postoje ovi drugi koji su psihotični, gde opet ljudi koji su duševni bolesnici doživljavaju taj strah. Tvrdim da nema leka na kome piše ovo je za strah. Ima za razne simptome, razne bolesti, za razna opuštanja, za spavanje, ali ne postoji lek na kome piše lek za strah. I mi smo često nemoćni pred strahovima ljudskim koji postoje. Ne može, nema leka. I onda ljudi doživljavaju strah, doživljavaju, ne znaju od čega ih je strah. A pri tome ne mogu da prihvate nikakvu veru, nikakvu molitvu, znemireni su. Strah me od novog leka, strah me je da izađem, strah me da sretnem ljude, žive socijalno izolovani. I tu stvarno mislim da jedino može vera i poverenje, ta vertikala da im pomogne negde da nađu sebe. Tako je isto i sa depresijama. Postoje organske depresije, gde se sigurno poremeti nešto u organizmu. Postoje depresije gde je oštećena štitna žlezda, gde je srce, gde je infarkt srca. Postoje tu poremeći raspoloženja. Ali postoje te depresije koje ne možete da objasnite. Ne postoje ni jedan uzrok da bi neko bio depresivan. Naši, da kažem, psihijatri, a slušala sam predavanje jednog psihijatra iz Svetske zdravstvene organizacije iz Komiteta za mentalno zdravlje, koji je rekao da postoje dva pojma koje su civilizacijske bolesti. Nisu autentične. To je rekao da je depresija. Da su obišli celu zemaljsku kuglu i da su našli da nijedno pleme primitivno nema izraz za depresija. Ima za tugu, a tuga nije depresija. Ti možeš biti tužan jer ti je srušio vetar kolibo. Možeš biti tužan jer ti je poglavica plemena preminuo ili ne znam šta se desilo. Ali depresija kao nepoznatog razloga, uzroka, je nešto što je civilizacijski nastalo. Zato što ljudi imaju savremene zahteve. U kom smislu? Pa to sam već govorila jednom, da ljudi su sada savremeni ljudi, ljudi komfora. Sve mora da mi bude komforno, sve mora da mi bude potaman, sve mora da mi bude zgodno, da imam toplo, da imam izbor hrane, da imam zadovoljstvo, da me niko ne uvredi, da mogu da imam zabave, da imam interneta, bez interneta, ne znam kako ću da živim ako nemam internet, ako nemam dovoljno. I u tom nedostatku komfora, u tom suženju prostora da nemam dovoljno komfora, ljudi postanu ne nezadovoljni, nego traže nešto što ne ispunjava. Šta je konačno depresija? Pa to negde žeđ duše za nečim što je vera, poverenje, sretanje sa Bogom, ali to ne može se prepozna u tom komforu koji ljudi traže. Tako da negde depresija stvarno traži ne samo razgovor, ne samo psihoterapijski metod, ne samo medikament, mislim da jako traži molitvu i da kad uputimo ljude na molitvu, kad uputimo na neko poverenje, kad uputimo na ljubav, da, što jedan naš profesor je napisao, psihoterapija i očajnički krik za ljubavlju, da im nedostaje ljubav, da ne umeju da daju ljubav, da je ljubav davanje, onda sretnemo da su tu ljudi nezadovoljni, depresivni, da ne mogu da prepoznaju taj prazan prostor u sebi. Oni to tako i karakterišu nekako. Sve je prazno u meni. A zašto je prazno kod vas? Šta to nedostaje tu? Ko je to element? Pa onda kaže, prejedam se. Pa kažem, dobro, zašto se prejedate? Emotivna glad. Nedostatak emocija. Šta trpate u sebe? Šta trpate? Trpate hranu, a opet niste zadovoljni. Pa je poznato da je taj odnos ubistava i samoubistva drugačiji u komforu, drugačiji u ratu. Najmanje ima samoubistava u ratu. Egzistencijalna opasnost, opstanak, elementarne stvari koje postoje. I komforna društva, društva sa visokim standardom, Švedska ili ostalo, veliki broj samoubistava. Zašto? Zato što nisu upoznali ljubav, što nisu upoznali autentične odnose i način davanja. Zato što previše su u komforu i standardu, opet su nezadovoljni. Zašto postoji toliko mladih ljudi koji u velikim komfornim društvima sa visokim standardom upotrebljavaju toliko droge i toliko ima samoubistava? Upravo zato što su to molitvene zajednice koje nema više takvih molitvenih zajednica koje postoje. Jedne godine na jednom kongresu našem o rehabilitaciji pacijenata, bio je međunarodni, bili su ljudi iz raznih država, pojavi se i tekst Đakon Kurajev, đakon iz Moskve, koji je poznat, držeći neko predavanje o rehabilitaciji pacijenata. Sad mene zainteresuje šta će nama đakon da priča, psihijatrima, sve došli psihijatri iz Amerike, iz ovoga i onoga. I on je vrlo lepo pričao o uticaju sekti i misionarskom radu u Rusiji. Kako sekte pokušavaju da razbiju porodicu, da razbiju tradicionalni molitveni odnos, da odnos prema crkvi i sve ono što postoji, i da se to radi vrlo specifično, preko muzike, preko hrane, preko dece u školama, šta im se nudi i sve ostalo. Da postoji zakon, recimo, u nekim zemljama, severnim zemljama Evrope, gde u zakonu kaže, dužan si da vaspitaš svoje dete u veri svojih roditelja, praroditelja i tvojoj veri. Dužan si. Ne možeš da ga prepustiš da se ono odlučuje, možda je to zakon promenjen sad u svemu tome, da se odlučuje da li će da bude budista ili neće. Prepustiš ga. Znači, dužan si da ga vaspitaš. A kad bude zreo i bude punoletan, možda će on to da promeni, ali ako ima dobar koren, možda i neće. O tome se radi. Da taj socijalni odnos i to vaspitanje, taj odnos prema porodici, prema molitvi, prema tome, mi susrećemo, ja navodim primer jedne devojke koje je majka poslala kod mene, koja ima 25-6 godina, navodno je destruktivna prema sebi, i prva rečenica kada je ona došla, rekla je, znate, za moji 27 godina, otac, majka, brat, ja nikad nismo zajedno ručali. Op, šta sad? Mi nikad zajedno nismo ručali, ona ne zna šta je zajednički obrok, ona ne zna šta je porodica, ona ne zna šta je vaskršnji ručak, šta je božićni ručak. Šta ja da joj pomognem? Kako da joj pomognem ako ona to ne zna, ako oni nemaju izgrađen odnos ručka, ako ona ne zna šta je agape, trpeza, pa i u manastirima i u crkvama postoji nešto, iza toga se sedne, popriča se, popije se kafa ovde u crkvi Svetog Đorđa, koliko njih je ovde selo popilo kafu, dobrodošli su svi, je tako? Iza obične liturgije, nedeljne liturgije, ne govorimo o badnjem danu ili nečem drugom. Znači, ona za 27 godina ne zna. A majka je šalje kod mene i nezadovoljna što ja njoj ne mogu da pomognem, tuži me kod jednog duhovnika. Nisam htela da joj pomognem. Da nisam htela ćerku da izlečim od te destruktivnosti. Pa sam morala da kažem, izvolite, neka vam majka kaže kad su zajedno ručali i kad su zajedno imali obrok. ona, njen suprug i njena deca, da bih ja mogla da intervenišem i da se uhvatim za nešto. Ne znam zašto da se uhvatim, znate. Nemam elemenat šta da krenem, šta da njoj savjetujem, koji medikament da joj dam da ona ne bude destruktivna na jedan grub način prema sebi. To je nedostatak ljubavi. I to jeste onda što su rekli ovi. Depresija i očajnički krik za ljubav. Jeste. Jer postoji jedna praznina. Nije to samo depresivno loše raspoloženje. Potpuno umem da razlikujem šta je depresivno raspoloženje kod čoveka koji ima bolesnu štitnu žlezu, kod čoveka koji ima infarkt srca je imao normalno, da je zabrinut, da nije raspoložen, pa ne može da peva sad, zabrinut je, šta će prođe, kako će prođe bypass, kako će prođe koronografija. Tu imamo mesta da pomognemo. Ali kad nema ovog odnosa, kad je tu praznina u jednom socijalnom, porodičnom odnosu, kad ona nikad nije upoznala šta je agape, da tako navedem, onda smo mi bespomoćni. I smatram da tu ni jedan lek nekad ne pomogne. I onda to vidim, znate šta dolazi? Nije mi dobar lek, novi antidepresiv. Nije mi dobar, novi. Svaka 4 dana bi novi, magični štapić. Iako nešto prihvati, to bi bilo mora magične, onda menjaju lekare, idu klinika nazad, vraćaju se nezadovoljni, a pri tome nikakve žrtve nema, nikakve pomaka da mi možemo da pomognemo. Moram da se vratim na ono što sam pričala, da li je ovo iman ili ne. Kod nas dolaze razni, pogotovo kad je to veliki grad, razni bolesnici, razne strukture ličnosti, razni unesrećeni. Postoji u opisima knjiga te test čaša vode, pa osvrštena voda, pa da li onaj koji je od ovo iman. To mi ne upotrebljavamo, ali ja lično sam u svojoj ordinaciji imala ikonu Kazanske majke Božije, koja je bila 40 dana u oltaru jedne crkve, jednog manastira. I ta ovako vrlo lepa ikona Kazanske je stajala ovako desno. I sad pacijent dođe, sedne preko puta mene, i u toku razgovora vidimo ovako baci malo pogled. Pa opet prođe, pa opet malo baci pogled. Jedna struktura tih pacijenata koji su stvarno bili bolesni i nesrećni i možda uznemireni. Kako lepo deluje ova ikona na mene. Kako smirujuće deluje. I to je onda predvorje da mogu da krenem nekim drugim savetima, pričom i da mu pomognem i razgovorom i upućivanjem negde. I suprotno. Bilo je koji, mogu da operem ruke, možda, preznojio sam se, mogu malo da popijem vode, ma nešto mi nije dobro, mogu da prekinem. Zaključci posle takvih je bilo da su to ljudi koji odlaze po brzo rešenje, kod raznih magijskih, da kažem, delatnika ili kod vračara, na obrede, i kad dođu pred ovu ikonu Majke Božije, uznemire se. Ne mogu da podnesu da je tu prisustvo. I to mi je bio neki putokaz da pričam da li idete tamo gde idete, da ne možete tako da idete, da ih upućujem koliko mogu i šta mogu. Jer to je jako zastupljeno u ovoj populaciji i da je to put ka brzim rešenjima, ka rešenjima koja se njima sviđaju. Bog nam znati sami često ne da sve što se nama sviđa, da neki put to što nam nije dao ispadne na korist našu i da nije trebalo da dobijemo to. Međutim, ljudi željni takvih brzih rešenja po svojoj volji, po svojoj želji često odlaze, i to je moj bio jednostavan test. Kad mi je tu ikona, ja vidim da li on ide gde ide. I recimo, prisutni su kod tih ljudi noćni strahovi, vrlo specifični noćni strahovi. I kad ja počnem, pa to, pa ovo. Ne, ne, ali ja noću ustanem, pa to doživim, pa to, pa izbezumljeni noću. Pa čekajte malo da pitam, gde vi sve idete? Skoro mi je bio otac i sin. Taj sin jeste malo i bolestan, ali oni su ga oni usput rešili što pre da ga izleče, vodili negde. Kažu, pa jesmo, u februaru smo negde išli. Čekajte što mi ne kažete, da vidim poreklo tih njegovih strahova. Tako da mislim da je to bitno. Da je molitva potrebna pacijentima i da je stvarno to psihoterapija mostička pravoslavlju, slažem se. Ali je potrebna još više lekarima, još više ljudima koji se bave psihijatrijom, da bi shvatili celovitost tog čoveka, da bi mu prišli, da bi ga doživjeli kao ljudsko biće, da bi doživjeli šta je ljubav, šta je ličnost, da bi ga poštovali, da bi imali odnos prema njemu, mislim da i odnos prema bolestima i šta mogu da leče, šta ne mogu da leče, mislim da prevashodno lekar, psihijatar i psihoterapeut mora da bude molitven i da bude čovjek u crkvi. Evo, tu bi se negdje završilo. Možda bi za kraj pročitala jedan citat, odnosno izjavu patrijarha Pavla, samo moment, kratka je. Kaže, svaki dan posmatrajte kao mali život, ne pridajte značaja sitnicama. Ko je šta rekao za vas, za drugoga, toga je uvijek bilo. Uvredi li vas neko, neka je, njemu neka je na čast. Prevari li vas neko, izda, razočara, neka je Bogom prosto. Idemo dalje, život je dragocen, da bi se bavili bezvrednim stvarima. Nemojte se zameriti roditeljima, deci, braći, sestrama, komšijama. Svi smo ljudi, svi grešimo. Nemojte da vas sutra boli kad izgubite tu osobu. I shvatite da ar placa, trošna kuća, loša reč, uvreda i kleveta ne pokrivaju cenu bola za osobom koju ste zbog istog toga izgubili. Ne dajte da vas smrt uveri u to. Volite i poštujte čoveka dok je živ. Srcem oprostite, ranu zacelite, a dušu umirite. Potrebna je samo volja. Verujte, čovjek i vaša savest nemaju cenu. Ispravite stvari na vreme, patrijarh Pavle.
1: Poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete predavanje koje je u okviru ciklusa pod nazivom Pravoslavlje i medicina 22. decembra u Parohijskom domu Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu održala neuropsihijatar Dragana Mraković. Ona je govorila na temu molitva kao psihoterapeutski medikament. Hvala na pažnji.
0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
4: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i YouTube stranici Svetosavska bašta, čuli ste predavanje doktorke Dragane Marković na temu molitva kao psihoterapeutski medikament. Ostanite uz nas.

Evanđelje od Mateja začalo 24. 7. glava od 24. do 29. stiha i 8. glava od 1. do 4. stiha. Svaki dakle koji sluša ove reči moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu. I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, navališe na kuću,

naroda. I gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus: Gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Današnje evanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči Gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni pak koji slušaju, a ne ispunjavaju, slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči na pamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svog iskustva ima o tome mnogo svedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namjera se često dovodi u pitanje i menja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kada se međutim počne izvršavati, kraj je svim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena, sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih pak ispunimo, ona ulaze unutra, smeštaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru, dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.

Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru

Prinosimo ovu molitvu, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što Ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem
zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni. I pokloniću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života,
i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj i Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim, i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu,
da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti Jefrem, patrijarh Antiohijski. U vreme vizantijskog cara Anastasija beše Jefrem vojvoda strane istočnih. Poznat svima zbog svoje velike pobožnosti i milosrđa i zbog toga veoma uvažen. Kada trebaše obnoviti Antiohiju, porušenu zemljotresom i ognjem, odredi car vojvodu Jefrema da rukovodi tim poslom. Jefrem ispuni svoju dužnost sa prilježnošću i ljubavlju. Među običnim radnicima zidarima beše i neki episkop koji iz nepoznatih razloga beše ostavio episkopstvo i delovao kao običan radnik. I niko ne zna da je taj čovek episkop. Jednoga dana prileže taj čovek da se odmori od teškoga truda sa ostalim radnicima i zaspa. A vojvoda Jefrem, pogledavši, vide ognjeni stub gde se izvija od toga čoveka pa do nebesa. Začuđen i užasnut, Jefrem potom prizva onoga čoveka i zakle ga da mu kaže ko je on. Čovek se taj dugo ustručavaše, no najzad prizna da je episkop i proreče Jefremu da će uskoro biti posvećen za patrijarha Antiohijskog. Mesto patrijarha beše upražnjeno, jer od zemljotresa pogibe stari patrijarh Enfrasije. I zaista tih dana Jefrem bude izabran i posvećen za patrijarha. Zbog njegove dobrote, čistote i revnosti za pravoslavlje, dade mu se od Boga veliki dar čudotvorstva. Jednom, da bi ubedio jednog jeretika da je pravoslavlje istinito, stavi u oganj svoj omofor, a on se moljaše Bogu. I omofor stajaše u ognju 3 sata i ostane povređen. Videći to, onaj jeretik užasnu se i odbaci jeres. Skonča sveti Jefrem u miru, 540. godine i preseli se u Carstvo Božje. Prepodobni Zosim Finikijski. Ovaj svetitelj rođen bio u selu Sindi u okolini grada Tira. Podvizavaše se blizu grada Tira u svome manastiru. Nemajući nikakva oblaka na savesti svojoj, proziraše duhom svojim u daljinu i znađaše šta se događa u svetu. Tako prozre i vide pad Antiohije od zemljotresa i plačući gorko prostre se po zemlji i moljaše Boga da do kraja ne pogubi taj grad. Dogodi se jednom da mu na putu lav ubi i pojede magarca. Svetitelj naredi lavu da mu mesto magarca posluži i ponese breme. Lav se pokaza pred svetiteljem krotak kao jagnje, primi breme na sebe i donese ga do vrata grada Kesarije, gde ga Zosim oslobodi i otpusti. Upokoji se sveti Zosim mirno u 6. stoljeću. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Ovaj svetitelj praznuje se 8. februara i tamo je njegovo žitije opisano, a 8. juna pak praznuje se prenos moštiju njegovih iz Iraklije u Evhajtu. Tako beše i zaveštao sveti Teodor pri stradanju svome slugi Varu. Telo moje položi u Evhajti na imanju mojih predaka. Sveti Anastasije Sinajski zapisao je ovo čudo od ikone svetog Teodora. U mestu Karsatu, blizu Damaska, bila je jedna crkva u ime svetog Teodora Stratilata. Kada Saraceni pokoriše Damask, jedna grupa Saracena sa ženama i decom nastani se u toj crkvi. Na zidu je bio fresko lik svetog Teodora. Jedan Saracen pusti strelu i udari lik svetiteljev u lice. Na jednom krv poteče iz lika. Uskoro posle toga cela ta grupa Saracena izumre tu u crkvi. Sveti Anastasije veli da je on lično bio u toj crkvi, video lik svetiteljev na duvaru i tragove od stinule krvi.

Sveti Jefrem, prepun blagočešća, beše vojnik protiv uzločešća, protiv grešnih jeresi i glupi, a za crkvu što Hristos otkupi česnom krvlju niz krst izlivenom, česnom krvlju večno proslavljenom. Čuva Jefrem stado od vukova i rastura gnezda paukova. Jefrem sveti, izbranik Boži, svetlost beše u Antiohiji. Zasija crkva kroz njegova usta ko u vreme slavnog zlatousta. Bog proslavi svoga slavljenika čudotvornom moći celebnika. Jefrem, zvezda u prošlosti slavnoj, Jefrem, dika crkvi pravoslavnoj.

rasuđivanje. Strah u stradanju i strah od nestradanja, to je jedan isti strah. I on označava bojazan duhovnog čoveka da li se Bog nije udaljio od njega. Kada je sveta Katarina pretrpela mnoge teške muke, javio je se Gospod i ona ga upita: gde si bio, Gospode, dosad da me utešiš u tolikim stradanjima? A Gospod joj odgovori: ovde sam ja bio, u tvom srcu. No, ne manji strah može da naiđe na duhovnog čoveka kada dugo na njega ne nailaze stradanja. Ušao Inok u jednu crkvu u Aleksandriji i video neku ženu kako kleči pred ikonom Spasiteljevom i s plačem vapi ka Gospodu: ostavio si me, Gospode moj, pomiluj me, mnogo milostivi. Posle molitve upita Inok ženu: ko te je uvredio da se tako gorko žališ Bogu? Odgovori žena: do sada me niko nije uvredio i baš zato ja i plačem, jer me je Bog ostavio i za 3 godine nikakvim stradanjem nije me posetio. Za ovo vreme niti sam ja bolovala, niti sin moj, niti mi je išta od domaće živine propalo. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje dvojice slepaca i to kako slepci vapijahu ka Gospodu da bi im otvorio oči. Kako se Gospod dohvati očiju njihovih i učini im poveri i oni progledaše. Kako i moju slepu dušu može Gospod dodirnuti i duhovni mi vid povratiti ako s verom k njemu vapijem.

Beseda o caru nad carevima. Mnom carevi caruju i vladaoci postavljaju pravdu. Mnom vladaju knezovi, poglavari i sve sudije zemaljske. Ja ljubim one koji mene ljube. Da ne pomisli car da svojom silom i mudrošću caruje, jer će porugan biti od besilnih i bezumnih. Da ne pomisli vladar da po svojoj pameti i volji pravdu postavlja među ljudima. Da ne pomisli ludost smešnu za decu. Da ne pomisle knezovi, poglavari i sudije da vladaju po nečijoj volji i milosti mimo Božje volje i milosti, jer će se ugruvati do smrti na poledici kojem se klizaju svi oni što Boga zaboravljaju. Ja ljubim one koji mene ljube, govori Gospod. To Gospod govori na prvom mestu carevima i knezovima i sudijama zemaljskim, jer ako oni ljube Gospoda, mili su Gospodu. Ako oni ljube Gospoda, ljubit će ga i narodi nad kojima oni vladaju i sude. A ako narodi ljube Gospoda, ljubit će i svoje careve i knezove i sudije. Ukoliko je jedan čovek uzdignut vlašću i čašću nad ljudima, utoliko treba da je bliži Bogu od ljudi nad kojima je uzdignut. O, braćo moja, Gospod se raspeo za nas na krstu i time je pokazao svoju ljubav prema nama. Onaj koji se raspeo za nas, vaistinu više nas ljubi od onoga ko se samo veseli s nama za trpezom. Pa kad ljubimo toliko svoje prijatelje oko trpeze, kako da ne ljubimo onoga ko se iz ljubavi prema nama raspeo na krstu? O Gospode blagosloveni, otvori nam vid duhovni, da bismo videli svu neizmernu dubinu ljubavi Tvoje, i da bi se i mi razgoreli ljubavlju prema tebi, tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: O transplantaciji ili presađivanju organa se malo nedovoljno, često i površno govori i piše. Ni Srpska pravoslavna crkva se nije mnogo puta oglašavala na ovu temu, što joj neki od vernika i zameraju. Zato je knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje protonamesnika Dragana Popovića iz eparhije Šumadijske, koji je i doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od prvorazrednog značaja kada je ova tema u pitanju. Sa ocem Draganom razgovaramo u nastavku programa. Pomaže Bog oče.
1: Bog pomogao, pozdrav vama i svim vašim slušaocima.
0: Vaša knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje izašla je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šumadijskog Jovana, a objavljena je u zajedničkom izdanju Instituta za evropske studije izdavačke ustanove eparhije Šumadijske Kalenić. U njoj se bavite jednom izuzetno škakljivom, ali važnom temom kao što je presađivanje organa. I sem počivšeg episkopa Šabačkog Lavrentija, koji je zaveštao organe, episkopa Bačkog Irine koji je pre 10 godina napisao tekst posvećen transplantaciji organa i oca Zorana Krstića koji je također pomalo pisao o tome, malo se sećamo da je o ovoj temi bilo više reči. Stoga šta vas je motivisalo da o transplantaciji dublje promišljate?
1: Pa pre nego što konkretno odgovorim na o vaše pitanje, želeo bih da se zahvalim na prilici da govorim o ovoj knjizi mojoj. Ne zbog same promocije onoga što je u njoj napisano, mada je i to bitno, jer ne bi je pisao da nije, već pre svega zbog velike potrebe da se razgovara o samim bioetičkim pitanjima, ne samo onima kojima sam nastao da se bavim u knjizi, već o mnogim drugim koji očekuju odgovore. Kao što i sami znate i svi se slažu, svi su jednoglasni da je bioetika sve aktuelnija, odnosno bioetički problemi u današnjem svetu, i da su pitanja sve složenija, samim tim su i teža za razumevanje, zbog čega je mi kao crkva trebalo da preuzmemo na sebe obavezu da iznesemo stavove o njima i zapravo da pokrenemo jedan konstruktivan dijalog sa svim akterima javne reči, najprej u samoj crkvi, ali onda i izvan crkve. Naravno, uz to moramo paziti na doslednost i da budemo istrajni kada se radi o nekim principima koji su nepromenljivi u hrišćanstvu. U tom smislu, da se vratimo na konkretno pitanje, moram da kažem da su transplantacije organa samo deo jednog spektra bioetičkih problema kojima se ja zapravo bavim, nezavisno od ove knjige, i pa čak ni u knjizi nisu jedan izolovan problem, o čemu će, nadam se, kasnije moći da kažem više. Sama knjiga ima barem po dve trećine sadržaja, bavi se transplantacijama organa, međutim moram i to da kažem, je ovo prvi intervju posle izlaska knjige, pa mislim da je dobro da i to kažem, da je nastala sasvim nenamjerno, mada slučajnosti, verujem, ne postoje, jer je sve deo jednog šireg Božijeg promisla. Dakle, knjiga je sastavljena od tri rada koje sam branio na doktorskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dakle, dva ispita sam dao na fakultetu pravoslavnom, bogoslovskom, a jedan na filozofskom, na katedri za etiku. I zapravo ja nisam imao nameru da napišem knjigu na ovu temu, već su radovi bili previše obimni da bi bili obavljeni u nekim naučnim časopisima, zbog čega je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković, kome se ovom prilikom zahvaljujem na svemu, predložio mi je da ih institut objavi kao monografiju. Preosećen episkop Jovan Šumadijski je imao naravno sluha i razumevanja za ovo. On je čovjek koji itekako razume bioetičku problematiku i osjeća potrebu vremena, tako da je blagoslovio i eto, knjiga je izašla. U vezi samih transplantacija organa, treba da razjasnim da se u knjizi samo u prva dva teksta bavim konkretnim problemima iz ove oblasti. Dakle, ti problemi su pretpostavljena saglasnost u teologiji ljudskih prava, što je prvi rad, a drugi rad se

0: bavi problemom moždane smrti kao bioetičkim problemom savremenog postmodernog društva u kontekstu pravoslavne političke teologije. Možda malo zvuči komplikovano, ali prosto je tako. I sada, ono što moram da naglasim, pored neophodne dubine koju iziskuje analiza samih odnosnih problema koje sam naveo, ja sam im pristupio mnogo šire od onoga što je bilo neophodno, zato što sam želao da, ispitujući ovu problematiku, obuhvatim ono što je zajedničko za čitavu bioetičku problematiku. Dakle, imao sam jedan širi pogled na problem. Zapravo, imao sam imperativ rasvjetljavanja određenih univerzalnih pojmova bez kojih je nemoguće ozbiljno se baviti bioetikom. Također, htio sam da upoznam važne neophodne filozofske teorije i stavove, kao što je, na primjer, utilitarizam, bez kojih se ne može utemeljeno baviti bioetikom, opet kažem. Daću samo mali primjer. U prvom radu sam se bavio konceptom ljudskih prava, pojmom dostojanstva, dakle intrinzično društveno, pokušao sam da rasvetlim to, onda razlike između slobode i autonomije, medicinskom etikom, naravno saglasnosti pacijenta i tako dalje, i pokušao sam ove pojmove da dovedem u odnos, odnosno da ih sučelim sa bogoslovskim adekvatnim pojmovima, ikona i podobije u ti pojmovi, koji su temelj svake hrišćanske antropologije i svega što iz ovih pojmova proizilazi. Dakle, pokušao sam da sučelim ova dva pogleda na svet i na problematiku. Drugi rad, a to je politička teologija, odnosno pokušao sam da se bavim pojmom same političke teologije, uloge crkve u društvenom životu danas. Dao sam osnovne kulturno-etičke karakteristike epohe modernizma koja prethodi danas aktualnoj epohi postmodernizma i dao sam neke osnovne principe postmodernizma kako bismo mogli da shvatimo u kakvom svetu živimo i šta je ono što crkva treba, na koji način treba da nastupi u tom svetu. Pa sam onda, dakle, osnovni principi: postmodernistička dekonstrukcija metanarativa, postsekularizacija, globalni pluralizam i tako dalje. I u ovom kontekstu sam se bavio konkretno problematikom moždane smrti. Naravno, ponudio sam određena rješenja kroz analizu pojmova, ekonomija i akrivija u crkvi i naravno problema moždane smrti u ovom kontekstu. I za kraj, posljednji, treći deo knjige, dakle treći rad koji je u knjizi, koji je, nosi naslov Utilitarizam Petera Singera, skraćeno naravno, pokušao sam da rasvetlim i približim sebi, ali svima koji budu čitali knjigu, etičku teoriju koja je u osnovi svake sekularne bioetike danas, koja je dominantna u javnom mnjenju. A samim tim što je ta etika dominantna u javnosti, na osnovu toga je dominantna i u zakonodavstvu svih, da kažemo, prozapadnih država u koje svrstavam i našu državu. I to se vidi i po našem zakonodavstvu. Dakle, to zakonodavstvo koje nam se nameće određuje naš moral, samim tim što ćemo biti sankcionisani zakonski za naše delovanje, vrši pritisak na naš moral, odnosno na naše delovanje, bez obzira na etiku koja je u osnovi tog morala. Nezavisno da li smo hrišćani ili ne, na naša verovanja, filozofske principe, ideologiju, pogled na svet i tako dalje. Dakle, pokušava da se nametne u apsolutnom smislu. I to danas vidimo kada je u pitanju ova, odnosno na primjeru ove pandemije COVID-a ili već šta god da je, tako je zovu, a šta je, vidjet ćemo, istorija će pokazati. Sada, ovo se ne tiče samo problematičnih ideja u vezi sa transplantacijom, već i svih drugih bioetičkih sekularnih koncepata. Dakle, o čemu se radi u utilitarizmu? Kratko i završit ću. Radi se o etičkoj teoriji koja je dominantna u današnjoj pozapadnoj kulturi, to sam već rekao, naročito o radikalnom utilitarizmu Petera Singera. Peter Singer je neverovatno značajna ličnost danas u našoj filozofskoj, ajde da kažem, je poznat, recimo znaju ga oni koji se bave filozofijom, ali recimo u teologiji niko ne zna ništa o njemu. Dakle, on je iz Australije, poreklom je Jevrejin, vrlo je kontroverzna ličnost i njegove teorije izazivaju ozbiljne rasprave. Zbog čega? Nastoji da promeni savremeni pogled na svet, odnosno da plasira jednu novu etiku. Nažalost, u tome uspeva i dajući utemeljenje izrazito antihrišćanskim stavima prema kojima se čovjek ne posmatra kao ikona Božija, dakle sa dostojanstvom utemeljenim na toj činjenici, već čoveka naturalizuju, posmatraju ga kao mašinu sa rezervnim delovima, izjednačujući prava ljudi i životinja, pa čak tvrdeći da neke ljudi imaju manje prava nego neke životinje. Teorija osobe o kojoj sam pisao u knjizi, kao otvoreni protivnik hrišćanstva, Singer hrišćanstvo smatra za posljednju prepreku te nove etike koju promoviše. Njegovi stavovi o abortusu, eutanaziji, čedomorstvu, o čemu sam pisao u knjizi, samo jedan detalj ću vam reći, kada se radi o čedomorstvu koje on afirmativno predstavlja, on kaže da je etički dozvoljeno ubiti novorođeno dete pre nego što je postala osoba, ako će to da proizvede više zadovoljstva nego bola njegovim bližnjima, pre svega roditeljima. I on kaže da je to etički dozvoljeno, samo treba da se pretoči u zakon, dakle da ubijemo dete koje je rođeno, koje nam se ne sviđa jer ima recimo plave oči, a mi smo želi zelene. Sada malo banalizujem, ali hoću da predstavim problem. Ono što je jedina prepreka, kako on vidi, jeste hrišćanstvo. I mi moramo polako, ne citiram, nego parafraziram njega, polako moramo da delujemo da bi smo se oslobodili tih stega istorijskih koje nosi hrišćanstvo. Ja mislim da je dovoljno za ovaj uvodni deo.
1: Da, ali njegov uticaj, on je veoma uticajan u Australiji gde živi i radi. A da li se njegov uticaj premašio granice Australije?
0: Ne. On je poreklom iz Australije i tamo jeste uticajan i vidimo sada, dakle, ova pandemija koronavirusa opet se vraća na nju zato što je aktuelna, moramo biti aktuelni, da. To je je pokazala koliko je Australija, da kažem, napredna pod navodnicima u tom nekom utilitarističkom odnosu prema javnosti. Međutim, Peter Singer je recimo počasni član bioetičkog društva Srbije zajedno sa, pa eto, držao je predavanje čak u Beogradu i vrlo je, da ljudi ne mogu da shvate koliko je on utican. Profesor je na Princetonu, tamo je, su bili neredi kada je on trebao da dođe. Zabranjeno mu je delovanje u svim istorijski, pod navodnicima, nacističkim zemljama, gde je eugenika u jednom trenutku imala primat, kao što recimo Nemačka, Austrija, šta ja znam. On ne može tamo da održi predavanje, ne znam, čak možda mu je zabranjen i ulaz u tu zemlju. A mi smo ga prigrali kao počasnog člana, zajedno sa Britancem Johnom Harrisom, o kome ja također pišem u knjizi, koji je napisao, pa prilično iz ove perspektive davno, ima nekoliko desetina godina, knjigu koja se zove, mislim, Lutrija smrti, gde on kaže da bi svaki čovek trebalo, jel, punoletan da dobije broj i jednom godišnje da se izvlači broj i čiji broj izađe, taj čovjek mora na oltar medicine da prinese svoje organe, dakle da ga ubiju, da mu izvade organe, zato što će uz pomoć njegovih organa radost, odnosno zadovoljstvo, da dobije mnogo više ljudi nego što će da bude šteta jer će biti ubijen samo jedan. recimo 10 ljudi će da dobije njegove organe, produžit ćemo život desetorici, a ubit ćemo samo jedno. I to mi je utilitarizam. Po svaku cenu insistirati na što većem zadovoljstvu uz što manje volja, bola. Pa tako je, 10 ljudi koji će dobiti zadovoljstvo jer će dobiti organe, produžiti život, je veće zadovoljstvo u zbiru nego što je bol jednog čovjeka koga ćemo ubiti.
1: Dakle, to su ti negativni aspekti, odnosno negativne strane transplantacije organa i vi ste već načeli tu temu govoreći o Singeru prvenstveno, ali većina ljudi se slaže da je transplantacija organa vrhunac medicinske nauke, pa iz toga i proizilazi pozitivan stav prema presađivanju organa. I s jedne strane imamo te pozitivne strane, ali imamo i negativno. Pa hajde malo da pričamo o tim pozitivnim stranama.
0: Da, vrlo rado. Dakle, transplantacije su primjenu i dalji razvoj započela je sredinom 20. veka. Otprilike, ja sada to povezujem, kada imamo prelaz iz modernizma u postmodernizam, onda kada imamo i koncept ljudskih prava koji polako osvaja čitav svet. Ali tek nakon otkrića i uspješne primjene imunosupresora, dakle to su lekovi koji obaraju imunitet primaoca da bi mogao da prihvati strano telo, što je organ drugoga. Dakle, tek su onda postale šire rasprostranjene i tek se onda izazvale opšte oduševljenje koje traje nesmanjeno sve do danas. E sada, čemu se duguje ovaj entuzijazam? Zasigurno, s jedne strane je veličina i značaj samog dostignuća koje je čovjek obećavalo ne samo za lečenje problema zdravstvenog, već potpuno izbavljenje od bolesti. Zamenom jednog nefunkcionalnog organa zdravim. Dakle, pored funkcije obezbeđivanja zdravlja, a transplantacije su toliko, da kažem, popularne zato što obezbeđuju nadu na svojevrsnu besmrtnost čoveka, a znamo da je čovek stvoren da živi večno. I zbog toga ta potreba koju ima svaki čovjek da živi što duže i da bude besmrtan, na neki način je pronađena u transplantaciji organa, odnosno ispunjenje te potrebe su pronađene u transplantaciji organa. Zbog toga lepo ste primetili da od samog početka transplantacija većina ljudi ima pozitivan odnos prema njima. Međutim, činjenica je da većina ljudi, i to ne mala većina, već ko počne da se bavi transplantacijom organa, shvatit će da ljudi u principu ne poznaju transplantaciju organa. Što govori da ovaj pozitivan odnos da se zasniva uglavnom na nekoj promociji transplantacije kao najvišeg akta humanosti čovjekoljublja. Ovo sam parafrazirao sajt budidonos.rs. Kada izađete na taj sajt i pogledate, vidjet ćete da je kao i svaka druga promocija nije objektivna. Zato što se ističu samo pozitivni aspekti, a negativni se nekako guraju po strani, kao i svaka druga reklama.
1: A kada je u pitanju konkretno naša zemlja, znači kada je u pitanju ovo naše podnjemlje, šta je to što je skrajnuto i zamagljeno od nas, a na što bi trebalo da obratimo pažnju?
0: Pa sve je, dakle, to je univerzalno. Mi nismo karakteristični ni po čemu u odnosu na svet, osim po tome što mogu da kažem da smo mi među posljednjima u Evropi po broju transplantacija, donatorima i svako. Recimo, svega 3,5 na milion stanovnika, za razliku od, na primjer, Španije sa 50 ili Hrvatske sa 33,5. Dakle, vidite koliko Hrvatska je 10 puta bolja od nas, a Španija 15 puta. To je, samo bih da završim ono počeo malo te. Dakle, iznenađujući da pored izrazito afirmativnog stava, dakle, svi smo za transplantacije, veoma mali broj ljudi se odlučuje da učestvuju u transplantaciji, odnosno postaje donator organa.
1: A što?
0: Pa, Zato što prosto ljudi ne poznaju transplantaciju organa i sa druge strane mislim da smo da taj disbalans između toga da smo za transplantaciju, a ne želimo da učestvujemo u njoj, govori nam da tu ima neki problem. Koji je problem, to tek treba da se rasvetli. Transplantacije nikako u praksi ne opravdavaju ovaj status koji imaju u javnom mnjenju.
1: I ovom pitanju, dakle, transplantacije organa, potrebno je pristupiti holistički. I zato je neophodno i važno vrednovati čoveka kao ikonu Božju. No kako je to moguće kod onih koji su pobornici transplantacije, a nisu verujući? Čime se oni vode?
0: Pa to je, kako da vam kažem, pitanje na koje ne postoji univerzalan odgovor. U pravu ste sasvim za taj neki holistički pristup. Međutim, drugačiji je holistički pristup iz hrišćanske perspektive čovjeku, zato što medicina ima svoj. To je psihosomatski, bez reference ka onostranom, bez metafizičke reference. Medicina čovjeka posmatra kao psihosomatski organizam. Nažalost, Bog je isključen iz toga. Za razliku od toga, crkva, mi zapravo posmatramo čovjeka kao onoga koji ima potenciju da postane, pre svega, koji ima potenciju da postane Bog po blagodati, i u tom kontekstu pristupamo problematici i medicine, naravno i transplantacije organa, koje su deo te problematike. Da li su pobornici transplantacije organa otvoreni pripadnici Petera Singera? Kada budu pročitali rad, ne verujem da će biti. Dakle, postoji jedan fenomen koji se koristi u filozofiji i etici, koji se zove klizava padina. Dakle, lukavo pokušavaju da u javnom mnjenju naprave takvo raspoloženje da preko medicine dokažu da je neka stvar dobra. Pa tako, prva stvar koja nas je izvukla na tu klizavu padinu bio je abortus. I sada, recimo, praktično da vam kažem, kada razgovaram sa ljudima o Peteru Singeru i kada pričam o čedomorstvu, da on zastupa etiku, da dete koje nije osoba, dakle koje nema svest o budućnosti, tada se postaje osoba, a recimo pojedine životinje imaju, pa čak on i neke kokoška ima svest o budućnosti, a dete do neke godine, jer po Peteru Singeru još uvek nauka nije odredila do kog vremenskog razdoblja dete to nema. Dakle, veći je greh ubiti etički, zapravo, veća etička pogreška ubiti kokošku nego dete do recimo druge, treće godine, po Peteru Singeru. I svi se zgražavaju. A da kada kažem da je abortus da je utemeljen na istim principima kao i čudomorstvo, e onda kaže, čekaj. Abortus nemoj da nam diraš. Abortus je završena stvar. E, abortus je ono što je nas sve izvuklo, dakle, prozapadnu kulturu koja je utemeljena na utilitarizmu. Neću reći Petera Singera, utilitarizam je mnogo stariji, ali on je današnji ideolog utilitarizma. Abortus je ono što nas je izvuklo na klizavu padinu. Klizava padina ima tu opasnost da kada izađeš na nju, onda nastavljaš klizanje i ne možeš da se zaustaviš. Posle abortusa sljedeća je bila eutanazija. Na istim principima. Možda na smrt je utvrđena na istim principima. Sljedeće je čedomorstvo. Da li ćemo mi doživjeti ili ne, već se priprema teren za usvajanje svih tih. Naravno, oni će ići prvo na to da je dozvoljeno ubiti dete koje je nesposobno za život, zato što ćemo detetu da uskratimo bol, odnosno nećemo mu dozvoliti da pati, zato što ćemo ga ubiti. Ali kao to, kako to uvek biva kada je klizava padina u pitanju, a da li ćemo mi shvatiti da je dete ima šećer, pa će patiti, pa ćemo onda usvojiti da možemo ubiti dete koje se rodi sa tom bolešću, ili dokle će sve to da ide ludilo, to ne možemo da znamo, možemo samo da pretpostavimo. I možemo mi kao crkva to da osvestimo i da predstavimo, prvo sami sebi da osvestimo, da se upoznamo sa problematikom, a onda i sve to da predstavimo i drugima, pa ko hoće, može. Ako neće, onda mora da shvati da ne može da bude hrišćanin, odnosno da nije hrišćanin. Znači svako onaj ko, da kažem, najplastičniji moguće, svaki čovjek koji zagovara abortus, koji čini abortus, ne može da bude hrišćanin i nije hrišćanin. Pogotovo što je u pozadini svega ta jedna duboko antihrišćanska ideologija koja se i ne krije od javnosti. Dakle, Peter Singer i njegovi pobornici apsolutno ne kriju da je hrišćanstvo jedini protivnik koga imaju.
1: A šta o transplantaciji organa kažu ostale crkve? Vi ste se najviše oslanjali na stavove grčke crkve, koja se od pravoslavnih crkava najozbiljnije bavila ovim biotičkim pitanjem.
0: Grčka crkva zapravo više od dve decenije ima taj odbor za bioetiku i ja sam se trudio da donesemo na najvažnije pitanja. Zapravo postoje 4 knjige već prevedene sa grčkog jezika, od toga, pa i da pomenem, jedan zvornik radova mitropolita Hadži Nikolaua, koji je i najozbiljniji bioetičar u pravoslavlju, neću da kažem jedini, ali svakako je najproduktivniji. Onda sam preveo dve, odnosno priredio i preveo dva zbornika. Jedan je u vezi sa eutanazijom, problemima eutanazije, i jedan zbornik u vezi sa transplantacijom organa. Dakle, to je multidisciplinarni pristup problemu, tako sam i naslovio zbornik. Pravo, medicina, teologija, sociologija i tako dalje. Dakle, ima tu tekstova za svakoga ko je želao. I zajedno sa ovom knjigom čiji sam autor, treba da izađe i jedna knjiga Bioetika, sinodski tekstovi, i zbog toga to i kažem, autora Kolasa Kojosa, profesora sa više bogoslovske škole iz Soluna, koji se također bavi bioetikom u Grčkoj. Zbog čega to kažem? Zato što je on skupio i prokomentarisao sve zvanične sinodske bioetičke tekstove danas u pravoslavlju. Imamo 3 teksta grčke crkve, imamo jedan tekst ruske crkve i 2 vrlo kratka teksta rumske crkve, i to je sve. Konkretno vaše pitanje, šta Grci kažu o transplantaciji organa? 2 je osnovna problema transplantacije organa, to je pretpostavljena saglasnost. Što se tiče pretpostavljene saglasnosti, u većini zemalja, recimo danas, je važeća zakonska norma za obezbeđivanje saglasnosti donatora, dakle da bi neko dao organe, saglasnost je takozvana izričita, prema kome svako ko želi da donira svoje organe treba to da izrazi prijavom u poseban registar donatora. I to je bilo stanje kod nas do 2018. godine. Međutim, pokazalo se da ovaj pristup obezbeđivanja organa nije dovoljno efikasan. Zbog toga je država, najlakše je svakoj državi bilo da pređe na takozvanu pretpostavljenu saglasnost, koja podrazumeva da svaki punoletni građanin jedne države da se smatra, odnosno pretpostavlja se da je saglasan za doniranje svojih organa ukoliko se za život ovome nije pismeno usprotivio prijavom u poseban registar nedonatora. Zakonski šta znači? Lekarima i zdravstvenom osoblju se daje zakonsko ovlašćenje za uklanjanje organa iz tela moždano mrtvih pacijenata, jer je jedino tako mogu da se iskoriste, u svrhu njihovog presađivanja, ukoliko za života nisu jasni protiv. Drugim rečima, svi punoletni građani jedne države će se tretirati kao potencijalni donatori organa ukoliko nisu rekli da to ne žele. 2018. godine u avgustu je usvojeno to u Srbiji. Naravno, bez ikakve javne rasprave, na prečac, da vam ne pričam kakve su komentari bili po skupštini, to je jezivo. Jedan čak gospodin iz vladajuće stranke je rekao kako mrtvi nemaju pravo na svoje organe, nego da to imaju, ali dobro. A koliko je to bilo pogrešno, se vidi da je, odnosno 2021. godine, Ustavni sud proglasio ovo protivustavnim i vratio je na, sad ne znam kakva će dalja procedura biti, ali ovo je ukinuto. Dakle, sve pravoslavne crkve se slažu da je pretpostavljena saglasnost neprihvatljiva, zato što direktno utiče, odnosno direktno ugrožava čovjekovu autonomiju, slobodu, kažete kako hoće, ljudsko pravo. Sad koristim termine koje se koriste u sekularnom, dakle ne bavim se teologijom, a kada bismo rekli u teološkom kontekstu, ugrožava ikonu Božiju koja je u svakom čovjeku. Vrlo je bitno i to, dakle, mnogo je stvari koje treba se kažu, zato sam možda ovako skačem sa teme na temu konfuzan, ali vrlo je bitno da insistiramo mi kao crkva na dostojanstvu, jer je to sekularni termin, a mi za to dostojanstvo imamo svoj termin koji se zove ikona. Dakle, izjednačavamo dostojanstvo i ikonu i čuvajući dostojanstvo, insistirajući na dostojanstvo, čuvamo naše učenje o ikoni, osnovu antropologije. Dakle, to je što se tiče pretpostavljene saglasnosti. Tu nema problema. Međutim, možda na smrt, najkraće ću reći, onaj najkontroverzniji problem transplantacije organa, usvojen 68. godine od Svetske zdravstvene organizacije, kojim je zamenjen do tada važeći metod srčane smrti. Dakle, čovjek je mrtav kada prestane da mu radi srce, odnosno da diše, i oni su promenili, dakle, koncept smrti, proglašenja smrti, čovjek je mrtav kada mu ne funkcioniše mozak. A može da mu radi srce, mogu da mu rade pluća, naročito uz pomoć aparata. Zašto? Prvo, upitno je kako pouzdano doći do ovog podatka da čovjeku ne radi mozak. A drugo, osnovano se smatra da je promjena u definisanju smrti sprovedena isključivo radi obezbeđenja vitalnih organa za potrebu transplantacije. Ono što je značajno naglasiti jeste da je njena suštinska povezanost sa konceptom pretpostavljene saglasnosti, zato što se pretpostavljena saglasnost po pravilu odnosi na moždanu smrt osobe. Bez pretpostavljene saglasnosti nema moždane smrti i obrnuto. Dakle, problematično u odnosu prema moždanoj smrti, a pomenuli ste Grčku crkvu, jeste da je u sinodskom zvaničnom tekstu koji je objavljen, ajde sad da ne licitiram godinama, zaboravio sam, Grčka crkva je prihvatila posle rasprave, jel to je, ja sam to o tome pisao i u ovom radu, a ima i knjiga, ovaj moj prevod, Grčka crkva je prihvatila moždanu smrt kao medicinsko pitanje u koje oni neće da se mešaju. I posle toga je naravno jako puno grčkih i teologa, ali i medicinskih radnika i tako dalje, je ustalo protiv te odluke Grčke crkve, koja je, koju ja kritikujem u svom radu o moždanoj smrti, trudeći se da objektivno iznesem argumente i protiv, odnosno i za i protiv i jednih i drugih, ali mislim da je Grčka crkva pogrešila u tome da moždana smrt ne može biti nikako prihvaćena od strane crkve, jer se ona izjednačava sa ubistvom.
1: A ako tako kažete, onda je nemoguća transplantacija srca. Transplantacija srca je jedino moguća ako je čovjek moždano mrtav. Što znači da Absolutno. Se crkva, znači, ne slaže sa transplantacijom srca.
0: Pa,
1: ako tako možemo da protumačimo?
0: Možemo tako da protumačimo, i to vam je zapravo zaključak koji izilazi iz svega ovoga. transplantacija srca i svih vitalnih drugih organa, recimo pluća, ne radi se samo o srcu, nego i pluća su vitalni organ. Kao što čovjek ne može živjeti bez srca, ne može živjeti ni bez pluća. Nemoguće je uraditi transplantaciju ako je čovjek mrtav ne znam koliko vremena. Promjena iz 68. godine iz srčane u moždanu smrt govori puno o tome. Sa druge strane, dakle, da je promjena srčane u moždanu smrt samo da bi se nabavili organi. I to ćete vidjeti, ima jedan tekst koji je izdala Mita Jakomini, koji je također u knjizi Transplantacija organa iz pravoslavne perspektive, gdje je ona išla u Harvard i našla, oni su naravno to sve zabeležili i odložili, sve dijaloge koji su vodili, koje je taj odbor vodio unutar sebe, dok su odlučivali o promjeni na smrti. I vrlo je jasno da su to uradili, da lekari vršili transplantacije srca ne bi išli u zatvor. Ajde tako da kažemo. Dakle, ne može se uzeti iz čovjeka srce ukoliko ono ne kuca. Ako funkcionišu u čovjeku organi, onda je čovjek živ. Bez obzira da li je on prikačen na aparate, pa zbog toga funkcionišu organi ili ne. I sad tu ima problem i odsustvo svesti i tako dalje. Kriterijumi kojima se određuje da li je čovjek mrtav ili ne, su podešeni, namešteni da bi mogli da se uzmu organi iz čovjeka zbog presađivanja.
1: Da rezimiramo, transplantacija, da, poželjna ukoliko nije transplantacija, dakle srca, transplantacija ostalih organa, ukoliko je transplantacija vođena ljubavlju i čovjekoljubljem, onda da, ali transplantacija srca ne, tako?
0: Pa, zaključak bi mogao da ide u tom pravcu. Međutim, i tu ima nekih problematičnih stvari koje sam ja pokušao da iznesem. Dakle, šta znači da je čovjek podstaknut čovjekoljubljem, a ne, kako kažu, medicinskim samoljubljem, odnosno samo, kako vi kažete, ako je hrišćanska ljubav u pitanju. Dakle, čovjek koji želi da bude donator, mora da bude prvo i osnovno da svesno da prihvati da bude donator, to je ono bez čega se ne može. Drugo, mora da zna šta je to moždana smrt, u kom slučaju će mu biti uzeti organi. Mora da zna da moždana smrt zapravo može da se desi, mi to ne znamo, da nije smrt, odnosno da duša još uvijek u telu, da on posjeduje svest dok mu budu vadili organi, jer postoje svjedočanstva da su se ljudi pomerali na stolu u trenutku kad moždano mrtvi ljudi, da su bežali od noža, zapravo da su reagovali na sečenje skalpelom dok su ležali na stolu, dok su im vađeni organi. Drugo, zašto se, i to je princip, da se moždano mrtvom čovjeku, pre nego što će se pristupiti vađenju njegovih organa, daje anestezija. Zbog čega?
1: Da, to jeste važno pitanje.
0: To su pitanja koja, kako bih rekao, otvorena. Ono što je za nas u crkvi najveće pitanje, veće pitanje od svega toga, dakle, lako bismo se mi odrekli i jednog i drugog kada bismo mi razjasnili pitanje zašto transplantacija organa. Da li je naša žeđ za besmrtnošću uslovljena transplantacijom, medicinom, odnosno ne žeđ, nego ispunjenje naše žeđi za besmrtnošću? Ili treba da se uzdamo u Boga, što ne znači da treba da se odreknemo medicine. Ali moramo postaviti određene granice I moramo pustiti, moramo se otvoriti prema Božoj blagodati da deluje. Ukoliko se budemo oslonili samo na medicinu, onda smo se odrekli Boga. Prema tome, najvažnije pitanje u svim bioetičkim problemima je motiv. Zbog čega želimo da produžimo život? Šta dobija onaj kome će se produžiti život? Da li da uživa u životu i da nastavi da se bahati, ukoliko se pred toga bahatio, ili život mi kao hrišćani produžavamo da bismo mogli da dobijemo drugu šansu za spasenje. E, to je pitanje svih pitanja. Koliko je naše, takozvano, kako kaže mitropolit Hadži Nikolaou, životoljublje uslovljeno ljubavlju prema Bogu ili ljubavlju prema životu po sebi. Vidimo i eutanaziju. Šta je eutanazija? Zbog čega ljudi traže eutanaziju? Zato što su shvatili da više ne mogu da uživaju u životu. Imaću u životu više bola nego zadovoljstva i hoće da me ubijete. Isto je i sa transplantacijom organa, isto je i svim drugim bioetičkim pitanjima. Dakle, motiv zbog čega neko želi da pristupi medicini.
1: A šta je sa dušom?
0: U kontekstu
1: transplantacije organa.
0: Transplantacije organa. Pa mislim, donekle smo to načeli. Dakle, po svetim ocima, početak života je spajanje spermatozoida i jajne ćelije i tada čovjek, pod navodnicima, dobija dušu. Od tada je čovjek duša živa i čovjek koji je star 2 sekunde i čovjek koji je odrastao i ostvarena ličnost, tako da kažemo, su potpuno, se isto tretiraju u pravoslavlju, u teologiji. Znači, to je potpuni celokupan čovjek, apsolutno. Suprotno je kada čovjek umire. Čovjek je mrtav onda kada je duša napustila, raskinula simfoniju sa telom, privremeno. I ne 100%. Jer duša ostvaruje vezu sa telom sve do drugog Hristovog dolaska i do vaskrstenja. I dalje, čuva tu vezu i prilikom vaskrstenja duša će da pronađe svoje telo. Zbog te veze. Dakle, kada duša izađe iz tela, čovjek je, možemo reći, mrtav. Samo tada. Također, u tekstu koji sam pomenuo, Grčki trg, etika transplantacije organa, oni na jednom mjestu tvrde, i pored toga što se neki član, odnosno učesnici rasprave, kada je donet taj tekst, protiv toga bunili, pisali protiv toga, kao što je recimo Jerotej Vlahos ili kako se Balajanis, profesor, oni su se protivili nekim stvarima koje su napisane u tom zvaničnom dokumentu. Dakle, u tom zvaničnom dokumentu se kaže da je čovjek koji je možda mrtav, da je duša iz njega izašla, ali da su mu telo, dakle organizam funkcioniše, što znači krvotok funkcioniše, on diše i tako dalje, zbog toga, zato što je prikačen na aparate. Na osnovu čega oni to mogu da tvrde? Na osnovu osjećaja ili ne znam šta, na osnovu medicinske tvrdnje. Ja sa tim nikako ne mogu da se složim, a jako puno, kažem, i teologa i medicinskih radnika je podiglo glas protiv toga, zato što mi nikako ne možemo pouzdano da tvrdimo da je duša izašla iz tela i da je to što telo funkcioniše i dalje samo stvar tehnike. A samim tim, ako je duša još uvijek u telu, a mislim, ima argumenata da se to tvrdi eksplicitno, onda to znači da smo mi tog čovjeka ubili. Odsustvo svesti, dakle, što je jedan od argumenata, da je čovjek mrtav, dakle nije svjestan, ne može komunicirati sa okolinom, ne podrazumeva da taj čovjek nema unutrašnjice. To što ja ne mogu da izrazim svoju svest, ne znači da nisam svestan. I to mora da zna svaki, te čuli su malo te, onaj ko želi da bude donator, on treba da bude donator i crkva ne sme da se suprotstavi tome ako on želi na taj način da izrazi svoje čovjekoljublje. Ali on mora da zna da će u trenutku kada budu vadili organe možda biti živ, možda biti svestan toga šta se dešava.
1: Da. A htjela sam još nešto da vas pitam. Recimo, ako jedan čovjek da drugom čovjeku koštanu srž, da li mu samim tim daje i parče svoje duše, odnosno deo svoje duše sa koštanom srži?
0: Apsolutno. Apsolutno.
1: I onda taj ko dobija koštanu srž ima šta, dve duše, kako? Kako to tumačimo?
0: Da. Nema dve duše, ali kad jednom čovjeku dajemo ljubav, da li mu dajemo deo svoje duše?
1: Dajemo, naravno.
0: Ja bih rekao po istoj analogiji da je to tako. Zato što duša je povezana sa telom, ali nije, kako bih rekao, nije mehanički vezana sa telom. Nego na neki čudesan način ima sa njim dodira. Kada dajemo drugom čovjeku organ, znači postoje organi koje mogu da se daju, a da ne ugrožavaju naš život.
1: Da.
0: Možemo da damo bubrek, koštanu srž, rekli ste, oči.
1: Da.
0: Apostol Pavle, ne znam kome se obraća poslanici, on, mislim da je da li Korinćanima, ajde sad da ne lupetam. On kaže, ja znam da kada bi to bilo moguće da biste vi meni dali vaše oči. Pretpostavlja se, odnosno daj da kažem, zna se da je apostol imao problema sa očima i on se na taj način obraća u poslanici. Dakle, apsolutno, i to je onaj problem koji smo mi istakli na početku. Svi su za transplantaciju organa, ali niko ne želi da bude donator. Zapravo, svi su za da u slučaju da ih snađe neka bolest, da bi dobili organ. Ako će da. I pošto smo imali u Šumadijskoj eparhiji tribine na ovu temu, ja sam govorio o transplantaciji organa i imao sam jedan primjer vrlo zanimljiv, da je čovjek posle, jel, kad je bila rasprava, ustao i počeo hvalospeve o transplantaciji organa. Ja sam sačekao da on završi i onda sam, dobro, oprostite što vas ovo pitam, ne morate odgovoriti, da li ste vi donator organa? On mi začuđeno pogledao i rekao, pa nisam. Na osnovu čega mi možemo da kažemo da smo za transplantaciju organa ako ne želimo da damo svoj organ za transplantaciju? I to ne posle smrti, nego za života. Ako neko ima tu hrišćansku ljubav, neka je pokaže dok je živ. Ne znam koliko imamo vremena, teo bih ovo da podelim sa vama. Sveti Vasilije Veliki u jednom obraćanju bogatim ljudima kritikuje ih i govori da njihovo delo nije uopšte izgrađujuće u duhovnom smislu, ukoliko posle smrti svoje ostave svoj imanje siromasima. Jer kaže, da ste vi dobri hrišćani, vi bi za života to uradili. Kakva je korist? Ne po siromašne. On uopšte ne gleda korist koje će ostvariti oni koji nemaju, već se obraća onima koji imaju. Dakle, kakva je vaša duhovna korist kada date ono što vam ne treba? Dakle, posle smrti. Zašto to niste uradili dok ste živi? Jedan profesor na novom fakultetu, kada sam to u razgovoru izneo kao argument, on je rekao da nikada veću glupost nije čuo u životu. Ja se time ne slažem. Ja mislim da je to jedna vrlo korisna stvar za razmišljanje, i tako da kažem. Treba razmisliti o tome. Da li smo mi za transplantaciju zbog toga što se nadamo da će nam transplantacija u budućnosti ili kada nam zatreba produžiti život, nama ili našim bližnjima, ili smo za transplantaciju iz čovjekoljublja. Ako smo iz čovjekoljublja, hrišćanskog ili bilo kog drugog, ajde onda da damo organe za transplantaciju. Ili da ćutimo, da se ne busamo u grudi. Nego da kažemo da budemo pošteni. E sad, vi vidite koje je to poštenje koje bi bilo adekvatno
1: tome. I one koje ova tema zanima, kako mogu nabaviti vašu knjigu? Kako mogu doći do nje?
0: Knjiga, ja moram da vam kažem da je... Ja nisam očekivao da će biti toliko. Sa svih strana, knjiga je pre 3 dana izašla u već na sajtovima gdje treba da bude objavljeno, da se pojavila. Za ta 3 dana ja sam sa svih strana. Evo, čovjek je jučer iz Banja Luke zvao da naruči knjige. Ona još uvijek nije u distribuciji. Ono što pouzdano i sigurno znam da će biti u Kragujevcu, dakle u eparhijskoj prodavnici i pretpostavljeno drugim prodavnicama, i da će moći da se naruči preko sajta eparhije
1: Šumadijske,
0: odnosno izdanja izdavačke kuće Kalinić, ali ja sam siguran da će biti i u mnogim drugim knjižarama, naravno pre svega u knjižarama koje će biti koje imaju, da kažem, literaturu koja ima vezu sa hrišćanstvom. Tako da mislim da će knjiga biti dostupna. Eto, ja ću se za to postarati jer...
1: Tema je veoma važna i mi smo je tek načeli i da će Bog, imat ćemo prilike još u budućnosti da razgovaramo više. I mnogo vam hvala što ste baš prvi intervju nakon izlaska knjige dali za Radio Istočnik. To nam posebno znači.
0: Da, hvala vama. Nisam, moram da priznam da nisam očekivao. Mislim da je sadržina knjige i tema koju sam pokušao da obuhvatim toliko široka, ajde da ne kažem duboka, to će drugi da kažu koliko sam uspio da, odnosno već su rekli, ali možda ovo moje izlaganje, jer sam skakao, opet kažem, sa pojma na pojam, sa teme na temu, obećavam da je u knjizi mnogo, mnogo bolje sve složeno.
1: Mnogo vam hvala još jednom i svako dobro.
0: Hvala Bogu, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav vama i svim slušalcima.
1: I nama, svako dobro. S Bogom prijatno.
0: S Bogom.
1: Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protonamesnikom Draganom Popovićem iz eparhije Šumadijske, koji je doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je autor knjige Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje. Knjiga koja podrobnije govori o transplantaciji organa, veoma važnom i mogli bismo reći gorućem pitanju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.